0: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
1: کتابی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

لم جنجالی دنیا داو لو ها رشانی لسر مروف هیا لآسمان و سرزوی وو لگل اوها مستمی بشر لدور و نزیک ابین دیو ابیسره برانبر منو توی مروف لهمو رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آلوز سامناک دا منو تو کسفری کی زور بچوک و بید سلاتین برانبر اوها مترسی گورانا ابید پنابری نپال که جگلو یکی کبریاری ام کونو اول و آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیتی پنجا و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیتی نو دوهشت ابید منو توی سفر خومان بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزا کنرخ ما نامینیتو لقیامت اهمال اکرینو لناو دو زخدا لما ناپرسنوا لپاداشتی او جورم روفانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیج لقیامت اوان اهمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوریان اخاتوا نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون سورتی توبه آیتی شست و حوت جا عزیزان با اوی قیمت پیدا کین با بباشی خومان بخین بردم واحد الاحدو همیشه لکارو هلویست من حسابی تایبتی با بکینو باش گوی رایالی بین او کات قیمت پیدا کینو بگرابین میوانی او خواب لندل بهشت نبراوکی ده.

نویش پروسه کی بندایتی کمیونه لخزمت خواه رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمو نویجه کمانده سودی لیور بگرین، اویه که لهمو نویجو رکات و خویندنی فاتحه یک ده، توی نویجگه لخزمتی خواه متعال ده پیمان تازه اکیته و علی، اياك نعبد و اياك نستعين. پروردگارا، لجياني روجانم لم دنيا دا تنها تو اپرستمو جوی رایالی ذاتی تو اکم و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همون نویجه جاری یان دو جار سلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین. السلام عليك ايها النبي و رحمت الله و برکاته. جا براستی سراپا نویجو به تایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاکو گورمان بجیه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بیل بهشتا به ایزنی خوا خو من ابینینو بلام بداخو کسانی بوشی وی نویج ناکن محرومن لم عاقبت خيريه.

مامستایانی برزی مزگوتکان و بانخوازان همو او آیت پیروزمان لبره که افرموه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 واتنزيكي نيشكردن مكونا وميكن كاتيك ايو سرخوشن بو اوي بزانن چي ألين لنيوجا كانتانا مبستي أم آية زانيني ماناو تيغيشتنا لسورة فاتحة أو آية ويرداني نيشكر لنيوجا كيدا ايخويني دی خوزورگ لنیشگران معنای نیشک نزانن. من پیموایا بپی ام آیت پیروزه همو نیشگره واجب معنای اوی لنیش عیلی بیزانی و نیشکی بو زانین و تیگیشت نو بکات. دی پیویست اوی معنای نیشکی نزانه فیر ببیت و ما مستایانیش هول بدن نیشگرانیان فیر بکن با نخوین دواریش بن.

سروشتیه و اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخوا یان کاری تیداب کنو اما کاری که بشری و کار و شوین یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمت خلق دابو او زور باشه و شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لیه بکره بلان برزن مزگوت شوینی که مقدس و خواییه وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سورة جن آيات 18 وشويني كي گشتيو هي همو ايمان دارانا بيجي آوازيو بگرهي كافرانيشا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سورة توبة آيات 6 جا زور پیویستا جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانا و ناوی جیاوازیان لیه ننره اما مزگو تی صوفیکانا یا سلفیکانا یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقو جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانا به هوی انتیمای ملاکی بولایک ملاک آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو دا که خوایی و شوینی که گشتی و هی سرج مسلمانان بی جیاوازی نابد او ما مصابره زی جیاوازی بکاتو مزگو تکی ناوی جیاوازی لیبن ره او کاتا ابیت مقر و ملبندی لاین یکو مسلمانانی تر غریب ابن تیعیدا که بداخو هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالتا خطای هر کام مانا باب خومنداب چینو مزگو تکی نشوینی تبایی و چارسری نزاع و جیایکانی در وشمانو کوب بینو لسر قبولی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة وجياوازي لفروعا نكينك يشا چونك خواي خاوني مزقوت فرميتي ايو لقناها قورا كان خوتان بباريزن من قناها بچوكا كان ليتان خوش أبم ايتر چون لسركاريكي فرعي كلاي عالميكي تر دروستا ليمان خوش نابيت

ام فرموده ترسینه را قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتك أمفر مديم خيندوا زورت رساندمي كما ناكي أويا ای کومل کسانی که بدم الین بروامان هیا بخواو آینکی بلام او بروایا نچو ناو دلتانو جه گیر نبو لنختان دا غیبتی مسلمانان مکنو شوین کمو کوریکانیان مکونو دری مخنو آشکرای مکن چون که هر کسیک شوین کمو کوریکانیان بکوی خوای گورش شوین کمو کوری او اکویتو هر کسیش خوای گورش شوین کمو کوری بکوی آبروی دنیا و قیامتی اباد با لناو مالی خوشی دابید ام فرموده پیغمبری خوا درودی خوای لسر به برانبر منافقانو بروال آوازکان که صفتی انوابو بشوین عیب و عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کردوا جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات استال فیسبوک و میدیاکان هول ادن عیبه که مکور یکی مسلمانی بدوزنو و فوی پیاکنو بلاوی بکنو بوشکندنی منو ازانم هندگ لمسلمانان به اوی بزانن بخویان به هوی ام الملانه ناشریفه و توشی ام دردبون خواه پنامان بدات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بولکتی بی چمک اسلام یکان دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

کان گلو یار شفیق کان خدیوی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدنا صدق و سواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

0: piştî ku dinya buan nema Eybe ku em serpun ghema Najon riyawan her dema Ceda Muhammed Mustafa Tebliğ kirin wan khasu am Cihad kirin subhu dışam Adlu ibadet davunam Kani Muhammed Mustafa Kani Muhammed Mustafa
1: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خوا ویستان و بخوا سلحوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان هینی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشته
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم كشكي سباس وستايشي خواي قورا أكين لسر همون نعمتك بخشيوتي بأن نازي مخلوقكاني بأن نازي جماري دروس كراوكاني سبحان الله أكين بخواي قورا جل جلاله سباسي خواي أكين لسر همون نعمتك بخشيوتي و تایبد نعمتی دینداری، نعمتی خوافرستی، نعمتی امیک ماندون عبی لدینداری دا. امیک خوای گورا دینی للا شیرین کردوی، گناهی للا قیزون کردوی، ابی سجده شکر بری با خوا. من نعمتی خوایه، گورترین لطفی خوایه. گورترین لطفی خوا او یک انسان ببی با پیغمبر، لدوای درجه پیغمبران، بریتی لو کسانی که عشق و سوز و محبتی خوا و پیغمبر و قرآن لجسته یا لروحی یا لدلی یا لمخی یا جگیره بی الحمدلله علی نعمت الایمان و الاسلام صلاة و سلامی خوا بباره بسر گیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و زی خوا بباره بسر همو امتی پیغمبر و تایبت رحم و زی خوی برژین بسرم بدلی سمان دا خوا بمیوانی خوی قبول مان که اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز كانم ام درس باسي باسي وتربيه جكان مزغوت كان وانا كاين لبرويك من ريشم سفيه احتمال هي خطيبك يزور جنج هبن ممارسه من يا النبي بيركان يا النبي حزكم هندك باسي فضيلتي جمعه بكم اوجهتان ليبي باسي چونيتي وتاري جكين بووي اوان جيان ليبي برزا كالم خطيبي يكم بسر ارزا ومحمد رسول الله بو يكم كسي كوتار بيجي روجي جمعه بو محمد المصطفى هزار صلوات بو فيها غمد اگر خوای گور لطف کا لگل انسان کا مسلمان کا خوا بیکا بخطیب اما جگری پیغمبر امو تربیجه اما رات جگه کی پیغمبر لباتی پیغمبر قصب خلقیا کا اما فضیلت کی زور گوره خوا بی بخشه به هر کس یک او کس واد یارا لطف خوای لگل ام محاضره ام درس بریتی لە پێشەکییەک و بابەتەکە و لەگەڵ خاتمە و کۆتاییە لەم پێشەکیە ئەبێ باسی ئەوە بکەین بزانین فەضیلەتی خوتبەی جومعە چییە فەضیلەتی جومعە چییە قورئان سەد و چواردە سوورەتە یەکێک لە سوورەتەکانی ناوی ئەلجومعەیە یەکێک لە سەد و چواردە سوورەتەی قورئان ناوی ئەلجومعەیە نوێژی جومعە بزاین چه فضیلتکی هی ابن یوجه برزه کانم پنج فضیلتی خطبه جمعه و نویج جمعه و روز جمعه هی لو تارکان ترانی رحمت الله به ام پنج خاله لبرک بزان روزانی جمعه چی بو کی بو چه جگه ی گری فضیلتی یکم جمعه هیچ و تارگنی بسر ام ارزو لا اسمان و واجب کرا به غیر و تار جمعه نبی روزانه هزار محاضره وتریتو روزانه هزار وتاره وتریتو روزانه هزار لقاء اوتری هزار ندوه دگیره بلام یک وتار نیه لآسمان و واجب کرابه غیری وتاری جمعه نبه کوابو وتاری جمعه من بم قصه علم او ما موسا خطیبه بر رزی که وتار بیجه ابی بزانه خوا دعمی اکا لآسمان و خوای گوره دعمی اکا لآسمان و چون که لآسمان و امر کراو با ایما ابی نویجی جمعه بکین و ابی وتاری جمعه جبه نقطه دوام بسر ارز و وتاری اگنیه 1435 سال لمو پیشتر دسی پیه کرد بیه و حتا ایسان بجرا بیتو 1435 سالا وتاری جمعه و نویجی جمعه دام ازراو هشتا نکجراواتو وتار روجی قیامت جی نکجراواتو کوابو فضیلتی دوهمی نویجی وتاری جمعه وتاری جمعه 1435 سالا دسی پیه کردو نکجراواتو وتاری وابو ایسا قنات فضایی واهی 24 سعادی جکا 24 سعادی جکا بتایبت 4 ازاعی اسرائیلی هی تنها فساد بلاوکن او با منطقه یمه نیرن توجیه هم ولاته یمه هم کلو 4 قنات فضایی 24 سعادی جکن ایو تارکه جمعه یمه تنها نیو ساعت لحود روژیش نیو ساعت حود روژیش نیو ساعت بلام امنی و ساعتا مقابل با 24 ساعتا که یوانه اها کوم الله خلکان اگهاتن بوام کردستانه یمه ویسیان بمان کن بر روسی اهمویت خوانیو حرام نیو طلاق نیو نیکاح نیو این ویس کافر مان کن خواه پنامان با کچی کول کملایک بسم اللهی لیکن وکو جنوکا مور رایان کرد وکو چون هزار جنوکا بیو بسم اللهی که لیوکا یمو بر روا اوان چې کچی محبونه هم تو امنی و ساعته ببرکت قنات فضایی کان علمانی کان با 24 ساعت کارکا بلان درقت امنی و ساعت ناین بو چون کاتی و تاری جمعه للاین خواه و دعمه کره الله اکبر بلان لیره خطریات اگرو لخطیبه کا خطریات اگرو لخطیبه کا ابي او خطيبه بلي ايا من اهلي او مخوا دعمك ابي ام بتسياره مو خطيبه الى خويبك بلا خوايا ايا من اهلي او ام تو دعمك اي تي خويا زانه بيني خوي وخو سهم فضيلتي جمعه خطوي جمعه 1435 سالا كاتي نيجي جمعه دياري كرا و تا اسا ساعاتك في شوفاش بينا قدو يا سبحان الله هرشي مؤتمر هي الين ار والله دو اخر امره دو اخر ابو دو مانجيتر دو اخر ابو بانزر اورجيتر دو اخر ابو شن ساعاتي وخما مساكن حاضر مقام حاضر كان امادنا بن تنهان يجي جمعيه 1435 ساله حمو حفتك كاتك خور لنا وراستي اسمان لايدا يكسر دسبيك انت الله الله 1435 سالا اما نگو راو ام کاتر ماوتو چنها دوره من بینی دواخرا چنها جامعه من بینی داخرا چنها ندوه من بینی تواو بلام خطبه جمعه هر تواو نابه چوارم لفضیلتی جمعه بر زکانم هیچ وتارگ نیه همو هفته یک میلیارد کس جایی بگیره یک میلیارد کس آخر دانشتونی مسلمانان بسر گوی زویه و یک میلیارد و 400 هزار میلیونن امانه به هر تو یک

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله حربان درا أبيه واجب لستان برون يسلم مجلسا أقر جناب دانا نشي حج واجب لسد بلان بو تار جمعة واجب دانا نشي تو بي بو أم تار مم حاضر يعني حج قناه بار نابي بلام راج جمعه نه گناه بار بی گناه بار یعنی چی یعنی خوا عقوبت ادا خوا تولد لسانه گنی واجب واجب واجب یعنی چی واجب یعنی اگر نیکی خوا عقوبت ادا اگر بیکی خوا پاداش داد تو اما معنی واجبه عجایب یک یعنی تو اگر مؤتمر یک کنگره یک میلیون انسان کو به تو زور سر نی 2 میلیون انسان کو به تو عجایب نیه 5 میلیون انسان کو بلام امی همو هفته 1 میلیارد انسان کو به تو زور عجایبه پنجم بر زکانم لفضیلتی روز جمعه امی هکوتیان الله اکبر قران فرمی هکوتیان الله اکبر بونی جمعه خو افرمی وذر البيع اتل لو کاتا تا خطیب صلاو اداتو حشته بكري بفرشي مو حرام تماته بكري حرامه كولك بكري حرامه قماش بكري حرامه خان بفرشي حرامه هر پاره يك لو بين بكرين وفروشن دسكوي حرام هيج محاذريك هيج وتارك هيج خطوه يگني له دنيا اوابي ام جاك هاتي بو ناوتار كتابي فقه افرمي اگر قصب كي لگر رفيقه كتا حرامه اگه دست که به تسبیح که اوالی بکی لر وقتی نویجی جمعه حرامه حتی کتابی فقه فرمی اگر بلی سبحان الله والحمد لله ولا فرمین حرامه ابی گوه بگن اما فضیلتی روژی جمعه بر زکانم اما اچین بوو تاری اوال روژانی جمعه ابی حموش تر بکن بوی جمعه من لکیز نجه حموش تر بکن بوی جمعه من ترگ نبه انجار رو که ما مستاب رزکان ما مستای و تربیه جی عزیزم و تارکت ابی امسشتی تیابه هر و تارک امسشتی تیانه به او خواه محاسبه دکا یکم و تارکت ابی تعلیم به تعلیم یعنی چی یعنی خلق فیریشتی کی خواهی بکی کاته که ارواتو بلی امر رو فیری او بوم یکم تعلیم دوهم قرآن فرمه تربیه تربیه یعنی چی؟ یعنی پیگیاندن، پرورده کردن او خلقی که یه با بردمت، ابی پرورده بکی سه هم، ابی توعیه بکی او خلقه، هوشیاری بکی ابی بزانی که که وزعی بازار چیه؟ وزعی حکومت چیه؟ وزعی خلق چیه؟ خلق برو کیه اروات؟ چه ظلمه که؟ ابی هم خلقه هوشدار بکی ها ایسا، لمزگو تا تنابه باسی نویش و راجو که اگر باسی دنیا بکی شرطی اما قشر عفر بی ابی خلق آگه دار بکنی که خلق چیه اها تربیت و هوشیاری و وعیان دانا و با علمانی یعنی ابی علمانی کن خلقی ما توعیه کن بای وزع من آوا تواوا زمان مستای برز بزان و تارکانت امسشتی انتیایه اگر امسشتی انتیایه او و تارکت خواه قبول یکا اگر تیانه بی خواه قبول اینک لوانه ما مسایق به پرسیبل بلگت چیه لسرامه که که گیم بلگم ام آیته یک خواهی گوره لسورتی جمعه فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین ارکی پیغمبر سیشتا یکم فیر کردنی خلق دوهم پرورده کردنی خلق سه هم هوشیار کردنوی خلق و خطیبکان جگری پیغمبرن ابی اوانش او وظیفه ببینن او وظیفه نبینن کاریان خطره کونه ناو خطریاته او رگی پیغمبر یان گرتو نا بلام ابی او ما مستا خطیبه ابی امشتانی جبجه کردوی اگر امشتانی جبجه نکردوی کاری که خطره حتى لحد أما بلقي آية بلقي حديثي شم بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم
ma ba

0: أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم فلما وچيه كومالا خلقانه غن بتماي بهشتن لقل پیغمبر ابچن بو بهشت كچي دراوسه كان يعني هج نزان قصيان بو ناكن ناكو نقصو با قصيان بو بكن فير علم يانكن طبعا بربر زكا من القرآن كات كلمة فقهات يعني ورد بونوا يعني هوشياري يعني عقل كردنوا يعني أبي عقلي أو خلقه بكيتو بوي دنيا ببينة شيء في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أو خلقاني كوانا كان خلق جاء دعائي بخلق كيتري جاء فرمي وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون منهم ولا يتعظون بهم فرمي وچيكم الله خلقاني جاء دراوسيان هي علمي فيه ناچ ليو فير علمك ابن فقهي فيه ناچ ليو فير ببن وعز و آموشگاری پی ناچن لیه و فیر بند او چی آنم خلقه چی لیه قومه او اما پیغمه رو فرمه کوابو و تاری جمعه بر زکانه یکم به تعلیمی تیابه او نیه لفقه افرمه هر و تاری که جمعه آیت اکی تیانه بی او بطاله چخو و تاره که او نیه جکه آن بطاله و خلقه او آیت اکی تیابه بر زکانه داوا کارم لب مامسا بر رزانی که اوتار خن امسیشته لوتار کانی آنها به بلام اگر ایانوی امسیشته لوتار کانی آنها به ابی ام دوان زخاله جیب جیب کن چوار خال پشی اوتار چوار خال لکاتی اوتارا چوار خال لدوای اوتار که ابی ام دوان زخاله جیب جیب کن و ایلا نتعلیم به نتربیه به و نتوعیه به یکم لو چواری که و پیش وطاره بی بی بی ما مصابه نخشه هی بی نخشه سا نویجی جمعه و نویجه کان زور گرنگنیا هوده یک کامیان جوابم بناو نویجه که نویجه کان بابو با هشت دیتو اگر بتوی هوده بکی تو نخشه بو کشی یا بوی نا کشی و بی نخشه یکم قلنگی لی نادین ای چون تو وطاری جمعه توی بی دی بم خلکه و نخشه دنوی قال نخشد نبي إيش النار وا طبعاً برز كان حج وتاريخ وكون يجي جمعني أم خلك خوي أشوري عتر لخوي دا جلو برجي جوان لبركة يد لمزجوتا بأدب روبا قبل دا أنيش الله جنابي ما مساواها تنبو خدمة الشيء فيلم أما مساش خوي هيش حاضر نكدو أي باش أخوا في فيلم شيء خوابی افرمی من دعمم کردی دعم بوچی قبولت نکرد او ارکی پیغمبرم خسته استوی تو بونت کرد کوابو یکم نقشه ضروره انسان نقشه نبی بر زکانم هیچ کاری کی نرو هرچی هی خانوب کی بتو بخوینی بتو پیش کوی بتو پاره پیاب کی بتو پیش مقام و مقام دنیایی ده به الا به نقشه ده به نقشه ده به فریانا کوی خالی دوهم داواکار ما مستبر رزکان استشاره بکن مشاوره مشاوره یعنی چی لخلق بپرسن اری باسی چی تان بکن چی محتاجی چین چی تان باس کم یعنی مشاوره بکن لگل خلقا من باسی چی بکم پیاوی که زور جیره مأمومی توی اصحابی قلمه قلم بدسته عقلی هی علمی هی مشاوری فیم که چی باس کم که چی ضروره لمگر رکابی کم باو خلقا بلا پیاوی عقلی و های نخوانواریش زور جیره مشاوره پیو کب زنه محتاجی چین چی با باز کهی؟ گرانکاری چون کهیم؟ چه نخوش یک بلا با تو لگر رکا؟ نقطه سه هم داواکارم لما مصای خطیب و تارکی دائما کاد که آماده یکاد جماعی به یعنی مثلا ما مصای گه تو ایوه باسی کشی کشکان که کشی بین جنو مرده کشی خلق بازه که کچون خلقی نیزاعیان هی و حلکه با پرس که با محامی با پرس که با ماموسایی که کن با پرس که با پیاوی که جیر با پرس که با پیاوی که کمالایتی چون ام متاره دا بزنه و تأثیر که لروح خلقی چوارم واجب او ماموسا وسائلی گیاندنی متاره که آماده بکه يعني ما مستا داواي لي اكمل بر وتار نخوينتو كرتي وتاركي نسرابتو يا هموي نسرابتو بيخينتو يا كرتي وتاركي نسرابتو اگر ننسرابتو بكلكا اگر ننسرابتو ليتيگچي اگر ننسرابتو بهدف ناگا چونك همو ما مستايكي خطيب ابي برسيال لخوي وكارتو هدفت شيء اري بيامل شيء اي اتبت شيء بم خلق بلاي لبردم تايه نقطي دوهم كبريتل ناو خطوكيه اوی جوت من چوار خالیه و داوکار ماموسای خطیب که تک و تاریخ بینه تو بله امرو باسیه واکه نه عنوانی خطبکه باس که عنوانی خطبکه ناوی و تاریخه باس که و او خلقه لبیلی نشه تا ویتر دو هم داوکارن لی و تاریخه خال بندی بکه بله و تاریخه من امرو بریتیه لچوار خال یک دو سه چوار او خلقه تی لبیلی نشه تو که چه تو با مال ازانشته که بردو تو لگو خویا بلان پیایوی واهیه ساعت اک دانیشه لگو تاری جمعه که تک ارواتوا هیچی پینی فقیره نابه سه هم داوکار ماموسای خطیب همون روژه که جمعه واجبه که با بسلو خلقه او روژه مثلا تو باسی لدائق بونی پیغمبر اکی واجبی که لسلو خلقه بلا به یکی ست سوال لسل پیغمبر به هر موضوعی که باز کرد لو بابتا واجبه که بسر او خلقه مثل او خلقه او روشه که ارواته و ازانه ارکه که بسر شانی و براجه بجیب که نقطه چوارم داوال لیه که ما مسای خطیب باو تارکه دوازیح به شتیگ مله که خلقی لیتی نگا شتیگ مله که خلقی حالی نیه لی شتیگ مله که رون بی رون بر رونی او خلقه لیتی بگا ام عصره بتایبد عصری سرعته عصری پله يعني كابرا ناتو انا ساعاتك داب نشي بو تالي جمعه يعني تو نيم ساعات دعابكي ناكريما نيم ساعات بدعاوه نيم ساعات بشتي ترو نيم ساعات بمقدمه وتشارك يبق نا با عذاب الرسول بابتك بابتك باسك چونك ام خلقت نهات وانا 20 دقيقه يعني يجي بقدر دواي 20 دقيقه هم تسي ساعاتك يا كا اي تو نبو هم تسي ساعاتك يا كاتك تو جيشتي تسر اخير او اصلا پر خیلی یاو اینا به وای لیکي دا وکارم دوای خطبه کما مسام چوارشتب کا یکم دا وکارم لما مستا قبول نقد و رخنی خلقکا اگر یک یوتی ما مستا بخوا و تارک دریجه بلا بسر چاو بلا ما مستا خزگای او موضوعات اوا باز نکردای بلا بسر چاو یا بی بل هودکتا دای بنو تیب گنه گان او غلط وی حالی که کوابو ما مستا به قبول رخنبکا دوهم ما مستای بر رئیس بزن آیا تو امو تاریخ وین تو هیچ تأثیری کی بولم گرکا لگرکی مزگو تکتا که او تاریخ وین تو هیچ تأثیری کی بو اگر تأثیری نیه بزن سببا که چیه بی دوزاره نخوش یکا بی دوزاره خود شارکا وی ام خلکا او تاریخ جناب دیدی که آوا جگه لجگه پیغمبر آبوی او تأثیر لروح خلکی بکا سهم جار جارك لنا وتاركان تابلها حفت فلان حفت باسي او مان كرد بزانا لبير يعني جار جار تسكيري خلقي بك ها فلان وقت چونك اگر بيتو بمشي ووتارب كوينيتو او خلقا همو الروحي لقلتو ابي او خلقا فيري شدبه كاتك ارواتو تربية كراوة تعليم كراوة توعية كراوة چوارم رحمتي خوالي بي مامو سايبر رئيس بزانا نتیجه و تارکان و چین لناو خلکان نتیجه بیلو ما که بخوا عوام باش تعریف بکا عوام تعریف بکا تعریف اندکاش دیگه عجایب نیه بزانه و تارکان مطابقی قرآن و حدیثن تواوا کارکت تقییم و نتیجه بلا نتیجه اگر وابو براستی خطبکان من عبادتکان من همو ابن مای خیر لکو تایی داواکارم ایمه شو ما مساختی بکانیش آگاین لم خالبه والله العظیم اگر بمانه بفرین با آسمانه ببی توفیقی خواه هیچ من پی نکری ابی روژانه داواب کن خواه توفیق من با بو اوی مثلا با تایبه ما مسای خطیب روژی جمعه بیانیکی که اچه با نویجی جماعت لخواه بپارتو بلخواه توفیقم بی امرو بتوانم کلامکی تو بو خلقه بگینم خواه داوال لیکم توفیقی کیوان بی امرو او خلقه ین لبردم ما دانیشنو اوان خواهن آماده کردو داوال لیکم وام لیبکی ببم بدلیل یان بیان من بو بهشت اگر لخواه پار رای توا برزکانم بلا تشبیه ولا تمثیل ایسا تو کسی اگر خوشیش نوی حد دایی لدرگاه که درگاه که بو اکی تو بوی ناکی تو عیبه بوی ناکی تو ای خوای رحم الرحیمین چون بیل درگاه کی بود نگاتو؟ ای خوای رحم الرحیمین اکرم الاکرمین ای چون تو بیل درگای درگاه بود نگاتو؟ درگاه کی بود نگاتو؟ خواهی بر نو جوان کانی خوی رحمان هم عاقبت من بخیر کا ایمان من سلامت کا خلمی عفو بسر گناه من آبینه خواهی بر نو جوان کانی خود دوال لی اکمولی دکارم و لبر اسم عظمی خود خواه ام تعت من لی قبول قی گناهی با خدایی من خوش بی اللهم آمین اللهم آمین یا الله
1: یا رحمان
0: یا رحیم
1: یا
0: ملک یا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهي لبر خاتمنا ودونا يخوت الرحمن فيك عاقبت بان الخير إيمان بان سلامتك الله يعفو وسر قناه من أبيه لبر خاتم نو دنیای خود لگناهی با کودای کمان خوش با لگناهی ما مستکام آن خوش با لگناهی دوست کامان خوش با لأهل خیر و خیرات خوش با خواهی لبر خاتی نو جوان کانی خود لگناهی همو امر جی سمان خوش بی لبر خواهیتی خود لد پاره مداول لیکم ولات من لفیت نب پارزی خواهی ولات من درگای خیری لب کی تو لارز و لاسمان او خواهی بالبلوت هو کلمی خود لد پاره مداول لیکم دین داری من للا شیرین کی گناه من للا قیزون کی لبر خوایتی خود اول لیک مولد پارم و نسل اسلامتی من جینا نسل اسلامتی من بلینا نسل اسلامتی زینوان کلو نجر بیاخی پیغمرا حشمان کلو صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعین

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرکوه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو ده با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیگ بیانیان و ایواران سیجار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته
1: خواندنی ان ذکر لبیانیان دا یک جار

0: هر کسک بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی
1: صبح

0: ای لخزمتی جیاننامه سرورمان لناو سوزی هون راو داو
1: باورنامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الغیب باور بشاره و نبین راو کن باور بغیب و نبین راو کن بخدای گورو گش راو کن بروح فرشته شیطان نارون پری شیاطین نهینی گردون بدلو خایلو نیتو مراد جهانی برزخ سزا و دلی شاد نگای دابزی و لای پروردگار که قرآن بوبو عزیز خمخوار بروجی دوایی و بقضا و قدر امانه همو غیب سرانسر بمانه ایمان پیام اچسپیت فی زلود برزی قبول نیلید هرچی جرزوی و آسمانکان حسار و خور و گشت کشکشان تاکو اگات بکتریا و ویروس همو شارا و نادیار لطوس
0: لناو قرآن دا آماجه دراو یا باس حالت یا ناو براو هر باور بغیب عقید و فکر ما یی حوصله عبادت ذکر مجدو ترساندن بخبر یکات هر باور بخغیب دست بر یکار پروردگاریتی و پرسراویتی خواه گوره الربوبیت والالوهیه پروردگاری و پرسراویتی قلق و امر رسای دان راویتی هر خوی اتوانه شد بدی بینه هر خوی اتوانه گیاندار بهینه زوی و آسمان خورمانگ هورو با روژ و شو کلکو دیمنی زیبا چندها پولی گیاندارو بیگیان خاکو روکو مروفو جیان
1: بدی هنراوی پروردگارن پیشانگای وردی نخشو نگارن بم افراندنو جوان در خستنه هر خوا شایانی جوان پرستنه به بندایتی و ترس و خوش ویستن به ملکچ کردن نک خو پرستن ابی نبندی راستقینی او یادی او بکین بر روژ و بشو آوا حالی بین ایتر هوشیارین تا مزروی نهجی پروردگارین لربوبیت ابی تی بگین به تی فکرینی خاوین پی بگین نقش و نگاری خدای دانای ام پیشانگای پرلمانای او جاتی اگین خو الوهیت شناس بو من رون هویت بو جوان ناسینی خوای پروردگار ذات و صفات و نو

0: یکیگ لأصلی ایمانی ناخمان باوری بتین بهیز وک شاخمان باوری تواو بپیغمرا بو محمدی تاج سرسره بپیغمران سرجم وکو او باور من هيا باوري بتو نهجي عقيدو هندي كيش لشرع لا يان وقيكا چ اصلو چ فرع
1: بونمو نحج فرزيكي دايم جبريل پروفي كرب إبراهيم هر همان شيوكا پیغمبر من امي فير كرد و تاجي سرسر من لقرآن بستو پینج ناسراويان رسول و نبيها تو ناويان آدم ادریس نوح پاشان ابراهیم اسماعیل تنها لخواهی بوبیم اسحاق و یعقوب کرو کری کر با گیان دنی دینی خواب گر ایوب و داوود یوسف سلیمان دل سعز و خوگر خاونی پیمان موسا و هارون و زکریا و یحیا کدینی خوایان کردو احیا یونس لگل هود صالح و شعیب زوریان هولدار روشتیان بعیب لوط و الیسع هروها الیاس ذو الکفلش نبو لتیکوشان یاس عیسا پیغمبر لگل محمد بزنجیری جیا یان لباو کو جد
0: امتی اسلام آدم تا احمد کتا هنری گشتیان محمد ام بیستو پینجا همو رسول بون پینج اولو العزم زورتر مفضول بون نوح و ابراهیم موسا پیغمر ایسا و محمد درودیان لسر سرداری هموان احمدی مختار معراجی پی کرد خواه پروردگار برجه تسریان وقتا و باران صلات و سلام خویان و یاران.

0: Peygamber aleyhissalatu vesselam mirov bû. Guman maniye ke gişt peygamber tegeştûtirin le guroi beşer le nasînî xwa û ulûhiyetî le naxî mirov le hewiyetî.
1: Ca peygamberan çende serwerin hendeş abdî xwa û xweyan beşerin ebê îmandar sinûr bizane bo her sinûrê rênima danê bizane kewa bendayetîman bi pey şerîet eqîde û îman به تنها و تاکی تنها بخوایه پیغمبرانیش دعوائیان وایه که هیچ کس بویان نبیت بنده ام دینه لسر وحدانیت بنده هر وقل سوره آل عمران دا لناو کوملگو چولی و عمران دا آیه حفتا و نوتا آیه هشتا که جه بجت کروای لبهشتا پیوندی نیوان خوای پروردگار لگل پیغمبر بشر ایماندار هموی لقرآن دیاری کراوه هر یک بناوی خوی ناو نراوه لسوری کهف آیه سطوده افرمید بله اعم فرموده
0: کمنی شوکو ایوه بشرم بلام نگای خوا ارجه تسرم پیغمبری خوا مادام مروه اوی شوک ایمه ایکات پروه سوارچاکی و چکو ورزش و ملا سنتی اون بو ایمش هلا بشر پیوستی به هر چی هبید پیغمریش ما نابید پی نبید چون که بریاری خوای گوره وایا مروف کوا نراوی خوایا بو ایما ملو کاری پیغمر همو چو تناو آکاری بشر شاعری کی وک محوی بجوانی بوردی و برزی لوی دروانی کاتک باز دکات لیا قوت و برد یا قد پیغمبر برد مروی مرد و تا هر چند مرویش مرد بیت لچاو یا قد دا ابی هر برد
1: پیغمبریتی محمد صلی الله علیه و سلم کوتا القی پیغمبریتی گشتگیری پیامکی کات یه برنامه آینی پیشتر با دین و جینی خلق زبو ایتر

0: مروفایتی روی کرد تاوان وحی پاکی خواه نمال ناوان جیلی زیرینی پیغمبرکان بنبر کران کاری گرکان جیانی خلکی تواو آلوز بو با چندان سده بیچار دوز بو تاکو کات خوی دا و تاری و تم دا لناو راستی سده حو تم دا تاریکی شکان نوری کی به حد بهات ندنیای ذات محمد ایتر خلککا لروی روحیه و پیویس بولابکا بلای وحیه و لناخی خلکا وکو چار سر پیویس بو تشریف بین پیغمبر هیزی پیامی لا ببا ماتم او پیغمبرش ببی بخاتم بل اخوای گوره محمدی نارد کتا پیامی دینی پیسپارد
1: پیامی بو خلک کتا پیام بیت بو همو خلکی گشکات و عام بیت قرآن پیروز لسوره احزاب لآیتی چل گیان دی خطاب لخاکی بونی پیغمبری خوا بو خاتمیتی خوی آواد دوا فرموی من کتا خشتی دیوارم پیام هنری جین و جیوارم دینی تواو کر پر لفائده لآیتی سی سوره مائده آینی اسلام کتا مجده لآل عمران آیه نوزده بغیر اسلام دین تر لای خوا نسنگی هیو نحکمی روا آیه 85 لآل عمران ولا مبومان برق نگران
0: معجزه گوری پیغمبری خوا قرآن کورد لقرآن دوا سوره بقره تند و برهان یک سوره بینن وگم قرآن هر خوی افرمی ناتوانن واکن ناچار لم داوا پشتکن و راکن آیه 23 و 24 تحدا و جوابی امبوارم جایی ترونه که قرآن کش کتا پیامو ناکرید بش بش احمد و قرآن پتاهی نرن سائه و جمروف هموتان ورن تا کتایی جین لگلیان بجین ام پیامه تواوکاری دین هنده معجزه تری هستیش هست تنها سردیران اهینین و بس کفرمودکان پلی صحیحن متن و راوی راز بهیز ملیحن یک اگلوانه لد کردنی سن دو جار شوردنی خاوینی بچنک
1: کاتی منالی کپین سالی بو کاتی معراجیش براق بالی بو دوم من کاتی کردی بدو کرد چو واجه گی خویو نبو پرت سیم اسرابو معراج بو آسمان گرنگترینی بابتو باسمان سوارم چندان جار زیاد کردنی آو لنو پنجی دا برونیو برچاو پنجم بانهشتی پلی دار خورما آتنی پلکو هیشوی پرنما پاشان روشنوی بو جیگ کی خوی معجزه کی زور گوربو بوی ششم زیادبونی خوراک لخندق لحنین تبوک رویان دا بحق حوتم چاکبونی قاچی شکن راو پاش دعا شفای بچاوان بین راو اشتم حوالدان با پیشاتکان کبدی دهات ریک لکاتکان فوتی نجاشی و مؤتو شهیدان بارشی تبوک با دجمن تیگدان
0: زانینی جهره هنای جنجو حوالی زانی پیش خواردنی زو کوتن لدستی شمشیری پیاو کج هاتبو بو او ببی بخوین مج چنجار ترسانی بو جهلی نفام پلاماری داو ایگر ترسوسام نویم نالینی دار خرمای منبر کاتی بو تار جی هیج نچ و سر دیم سلامی برده کی مکه یامزا آجاله کیوی کسر که هر کات پیغمبر نزی کی بوایه بی از جولا ابو ادب و هایه دوانزه شکاتی وشتری انصار که بیزار بو بو لعزیتی بار سیانزه خول کردن بوناو چاوی دج بود او کافرانی ناپاک بون پیاو کج خندی شاحتی الوجود بوردی برگی نگرد هیچ دارو بردی همو امانه دراسای هستی کافرکانی اخستمستی
1: بلام ایمانیان کات اهینا هدایتی خوا اکرا وینا لای کافرکانش گمان جا دوه چون که ایانود اما جا دوه بۆ یە سەرنجام هەر موسڵمانان سوودیان ئەبینی بۆ بەرزی ئیمان کە معجزەیان ئەبینی بە چاو دڵیان گەرمە بوو بە جیهاد بە تاو بەهێزترینی هەموو معجزات قورئانەکە بوو بە وەحی ئەهات

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: هنجونی اصلی شاهو
6: ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد سلمانی دورو بری
7: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
9: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
10: دانه یکم بره بی به ممال آقا بی خانمه هولندیه هولندی
11: ایوش بیرتم بید شیره که سروشتی خواهن شیری آرائه
12: ملک فان ایرو ورد خماکت این ده بودرهیه فان نیدلاند
13: کاجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام

بنامی خوی گورو مهربان سلام و رحمتی خوی گورو تن لبید بیسرانی برای سکبانی تن باش سرطه مانگی کینو تن پرخیر و برکت بید فرمون لسپیت اف ام و سرزیری کچ مرشتن پیش گردکین امین داری گشتی گردو اسلامی کردوستان لبرای کشانوی هزکانی ها پیمانن پیامک را گند مکتبی را گندین یه گردو پشتیوانی خوی بوبستینی کنگری سر تا سری سندیک روشنام نوسان در بری ناوندی سلمانی هلبجو را گندین یه گردو سردانی رخ رای جاسنو دزگی سپی میدیا دکت ماوی پینچ مانگا ممستاین این خوب خشاو کاری مانگان حکومتیان ورنگردو شوی رابردو بدرونک هرش کرای سر کمپی آزادی اندامانی حزب دیموکراتی کردستان ایران لسنوری قضای کویا عزیز ویسی فرماندی هزکانی پیشمرگی زیروانی را گند پروسه یه گرتنوی هزکانی پیشمرگا لجیر چطری وزارت دا سرکوتو بو هیبت حلبوسی سروکی پرلمان عراق را گند چک لدروی یاسا قبول نکرد باریتانیا کشانوی فرمی سرباز و رویشکارکانی خویل عراق را گند مارک روتا سکرتیری گشتی ناتو را گند پشتبستنی اوروپا با امریکا بو پرستن جگه شرما خلاتی نوبلی اشتی امسال زور به وریای هنگاو دنید اوش دوی او حلمتا به هزی که دونالد ترامپ سروکی امریکا پر دستی پی کرده بو بو اوی خلاتا که پی بدرید مالپار یک سوسی امریکی دالت روشی دوشمی رابرتو مارکو روبیو وزیری دروی امریکا فرمانی کردو که دبید شاندی ایران بو کومالی گشتی نتوی گردوکن دز بجی خاکی امریکا بجی بحالت سردیری که جمعنشت من پشکش کردن خواتان لدن.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوبیستی برنامه بر روحی کی ورزشی دبن لآمادو پیشکش کردنی هیوای ملاقات در

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمكاتو قشكاتك تان شادي وكامراني وبختوري بي عزيزان خواي قورا لشساغي دلخوشي عقيبة خيري بكاتبشتان دوربون لهمون دردو بلا ونخوشي وناخوشي وغمو خميك خواي قورا لمن رازي بي رازي بوني أو كينما بس من تابتوان إن شاء الله جيانكي خوش لدنيا دا بهشتي بسر برين به زوری نیه، به بونی نیه، به دسالت داری نیه اون دی او دلیه که اقره بگریه به ذکری خواه و یادی خواه و دل خوش بیت به بشی رازی بیت تا بتوانی جانی که خوش به سر برین او جانی که خواهی گوره ایوی او جانی که بتوانی نیرمتی در بین بو خلکی دزگیر وی بین دا جانی خلکی دا و بتوانی جانی که جوان بو خلک نگل خو من فراهم کنی زور گرنگا لا جان انسان او يكخو امر بي ابكا بيكات و بتايبتي لا امر كردن بچاكو نهي كردن لخرابا او قصة كردية كبيرشينان ما نوتو يعني دزقرا بكلاوكي خوتو باني با اما ناقريتو اما يك اهلي دينين اما يك اهلي ايمانين با قرآن گوش كراوين و تكانو و حديثة كاني بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم كردو ما نتا أسوي حسن وما مستامان أو بيغمبر الناس دار صلى الله عليه وسلم كواتا پيش خمي ومخمان أبي خمي خلقي ما نبي پيش بير كردن ولا خمان أبي بير لخلقي بكينو چون خلق رزقار بكين چون بهشت بو خلق زياد كين بو دوريام خينو لا أغري جهنم بو يكاتي خرابيك أبيني نابي لأستيا بيدنگ بي أوي توانات هي برغري لبكي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده که هی لمبارک افرمی من رأى منکم منکرا فلیغیروه بیده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان جعل مبارز کان و زانا کان لا وصف و لا شکر نوی ام حدیث دا فرمی اگر گناه یکتان بینی بدستان بیگورن اما حاکمی ولاتا حاکمه بی بیگوره ریگه نده فساد بلاو بیتو ریگه نده گنج خسار بی ریگه نده کشانو خوشکان من سریان لبشی بین ریت بوی حاکم ایشیم کاری فبی لیسانهی عالم کان افرمن اما زانه کانن ملاو ما مستو پیشوا کانن ابی زمانیان نوستید لسر من برکانو لا شونانی که بواریان پیدر اوال راگیان دنو رادیو تلفیزون کن ابی حق بلین و ریگه ندن خلکی برو خسارت و فسادت بروا هاو سوزی ننوینن بو زالمان دجیان بواسن نترسن لمردن چونکه جیان لای خویتی نترسن لرسق چونکه رسق لای خویتی سبحانه و تعالی وکو افرمی و فی السماء رزقكم یا لآیتا کترا افرمی لا نسألوک رزقا نحن نرزقوك ویب راسی زانا کن به بار کی خویان حسن لمیجو ببینن همو او زانا رازگو دین پاک دین جوانان زور بیان بشیان بندی خانه و لیدان بوا چون که حق یانو توا اوی من لمیجو بیستو ما پاتشایا بلام زانا کن پاتشان دسالت داری سر دسالت داره کنن قط نا بی زانا لدرگای دسالت داره بی ابی همیشه دسالت داره کنو ریز و زرکن لدرگای زانا کنه بن سه همیش اضعف الایمان که خلق آسایی که بینا خوش گناهی که بینه بینا خوش فسادی که بینه بینا خوش خرابی که بینه بش مصر بش یکم من لمکتبی که ما مستامو یا لیدارم یا لهرشونی که ترم تو دسالت داری لبه برس ما مصاف فهمي حمد وفي كل الراديو اس بي دي اف ام بربرسه ده صلاه دار لمنا مؤسسه تو لما لك اخوتك خزان داري تو خزان من دار ده تو بربرسياري تو ده صلاه داري لماله نابي جوي لي خوت بخويني لكاتبيني غناهك لكاتبيني فسادك لكاتبيني هر خرابيك چونك فساد وغناه وخرابه دردن لا شدر داركن اگر توبه بدوایا نکی اوا واد لیت گناه که کانه چاکه اکی لا چوک شیطان وعدیه و بخوا او دروزنه و توتی لا ازینن عملهم علی حچی پیسی لین جوانکم حچی ناشرین لین جوانکم بوی طول دوای همو گناه توبه نکی نگر ریدو واد لیت سبحان الله
گناه هکی و عزانی چاکاکی بوی اما نخوشی کی کشنده و پیوسته هر یک من به ارکی خو من هستین و کولا فرموده که تریش دا خواهی گره پیغمان صحصان فرمه کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته او هر زور بجوانیم حدیث اتوانی بلین او حدیثی تر به طاقوی شروع و اکاو و رونی دکاتو که پیوسته هر یک من به ارکی خو من هستین لم زمنه که برپرسان به ارکی خویان هل ناسن بداخوا هندیک لزانه کن به ارکی خویان هل ناسن بلا هم دبید با وکود ایگه کن به ارکی خویان هستن اگهان لمندالیان بی لکچیان لکوریان لدراوسیان لچواردور و دورو بریان تابتوان فضایی که شایسته دین دارانه بمندالکن من فرهم که

برزن شاری قونیا لولات ترکیه امیزی با یاری که توپی پی کرده با ام یاری لنوان هر دو حلب جرده فلسطینو یعنی قونیا سپور ده با که ام یعنی لخول ترکیه یاری دکت یاریگه شاری قونیا جمعی دهاتو 42,000 کرسی دانشتنی پر بو با زوری کش لهندران با پشگیری داوای روای فلسطینو دجایتی دا گیر کردنی یکم قبله مسلمانان که مزگوتی اقصای للاین زیان یمن دلگو شکانوا هات بونا نیو یاریگاو بپیوا وستا بون بگشتنی تیپی گرفیدکن که هل بجرد فلسطین لبردم درگه یاریگا دا هم داری که زور حت نپیشوازی تیمکو بگرمی بخیر حتنیان کردن لم یاری دا که دونی بر روچو وینی شیخ خالد نبهان او قربانی که بناو بانگی و جوانی که تک مندالکی یا کرزاکی دا دستا که ایو اوا روح روح بو هر وها وینی قربانیانی غزل نو یاری گاتا با تیوهای گوره اماجی پیکرا وینی او همو روشنا منصبه تاوان شهیده نمایش کرا که با دستی غدر و خیانتی زیانی با بومبی امریکی و اروپی خیانتکار شهیدیان کردن لو یاری گاه دا نمایش کرا نمایشی که بین او برایتی که زور جوانی خلکی قونیا با فلسطین بگشتی و مزگوتی اقصاو تواوی او همو قربانی که خلکی غزه پیشکشیان کردو با امت هر لم یاری دا اما دبوانی یاری یاریگا دنیا یک بو کلیب شوکیان خستنی و یاریگا تا بو مندالانی غزه روانه بکرید او مندالانی که دجمنانی خدا و مسلمانان و مروبایتی با انقصد دیان کردن امان جو فیشکیان بسریان و دناو شهیدیان دکردن یاریکا انجامکی به دو گل برانبر بون لخولکی هشتاونو داوری یاریکا یاریکی را کرد لشاشه گوری یاریگا که نسره بو ام یاری را گیره تواو نا کرد تا اوکاتی فلسطین و مزگوتی اقصا رزگار دکرد پیامی هیواو امیدو نویبونو و گیان فیدایو یک گیانی و یک روحی هم مسلمانان لیردان نویبویوا سنورکانی دولت و جیاکاری و نتو پرستی و رگس پرستی همو خرای جرپی و پیامی مرو بونو دجایتی استمو بدم یکو بونو یک گیانی و یک روحی و امتی اسلام برز را گیرم.

Yekati topi pi Kurdistan ta esta sezade dret. Ta esta pari buda bin nakret khulu kebrke kan katawa. Yarizan u rahe naru kar jeru dazgeru etna zanam lemsri bu grabo awsar la esta da wastawnu bi karin. Chawre kan balku khulakani Kurdistan bagar kave ta rizqi awanish betu suar nabet. برای بران یان بلین حکومت و کار بدستانی حکومتی هریم بلی شاو پارا خرج لکن بو خولی عراق بولم بو خولکانی کردستان دستیان نقاو و دیار کوتونت سرساجی علی چون که بو امان پی نیا بو خو یعنی بو کرکانی خوی پی نیا بلان بو خلکی بگانا پاری زور و بملیار یاری زنده کرد تا استا خولی نیا بی کردستان بگر نکوتو که برگ کانی خولی پل یک دیار نیا دونی خولی پل دو کتایی هاتو کتیای دا یعنی باتی و با پالوانو لیری کتایی دا بلی دانی اگلا کرو لخالی سزا لحاجی وی بردوا ها اندر یکی زور شهر و شهر اگرین با پشگیری تی پکانیان او همو مطعمو خواردنگی اکو نگر او همو پاسا اگو نگر او همو گنجه تا قوتوانه خویان بخس نبلین با بلین با بکار دیننو لشتی خرابا بکاری ناینن بو امناکن بو چوتان برای نایا و خلقو ملتی کرد بکیوت اسراحت هوا زور سیرن هر وحا پیشتریش یعنی سنگسر هلی گشتنی با خولی پلیک لدزده که امسی هم سالا لدستی داداتو یعنی پرورده هاوشان لگل باتیفا و هاوشان لگل حاجی هوا خویان گیانده ریزی یعنی پلا دوکان پلیک کن لسر آسی کردستان بویا لأستادا گلی یکی زور آراستی وزارتی روشن بیلی لوان اما حکومتی هرمی کردستانی ماهو بسر شکر هر ماهوی هر نما اونه بس بسر شوه هر ماهوشتی نماهو لأکس با هر تیک شوه ایسی نازمشتی تردوه او چیا کچی هشت هر خمی ملتا کن آخوا او همو در دستریانی بسر ملتا ود بیگو من همو ظلمی کش کتایی هیش که خواهو آفرمه و جعلنا لمهلکهم موعدا اتر کاتیانیت چند جوان خویان بخبر بینوا که چه کردی حزناگا خزمتی ملتا که خوی هر کرد بی بلام اگر خزمتت نکرد اگر یارمتت ندا اگر دزگیرویت نکرد اگر ظلمت کرد او همو ظلما او بدستی خود کتای خود دیار یکی چون که خواهی کرا یومهیل ولا یومهیل خواه مولتی هاتی بز ایمال ناگا کاتی هات ادگری قرب سر اوی خواهی کرا

لشاری حلبجه لکبرکی کی بیوینه دا کلنیوان مزگوتکانی حلبجه شهید ساس کرابو میرد من دالانو تازه پیگشتوانی شهری حلبجه شهید کوتنه کبرکی کبرکی ام جاره که اوان پیشتر لنیو مزگوتکانو پینج فرزنیوش کردنو هر وها بندهیتی خدا لنیو مالکی دا ایچن خوش بشیت مالی خواه تو کسی که خوش بیدای ما اشتا مالا که چند خوش المالی خواه نوشه کند انجام دی امان ام جاره ام گنجانه لمالی خواه ام جاره حت ننیو یاری گاو لنیو پالوانه دی که توپی پیدا کوپونه و کهجده مزگو دی جوازی حلب جا بجداریان کرده بو خولکل سر دو استی تمانی باره وچو استی تازه پیگشتوان که هجده مزگو دی بجداریان کرده بو هر دو مزگو دی تکیه و مزگو دی عمر یارویسی منو بیاری کتای یاری کل یاری گای فرگی توپی پی حلب جا باره وچو تیای دا دوی برام بربون بلدان یگلا کرو لخالی سزا تی پی توپی پی مزگو دی تکیه توانی پلی یکم بباتو نازناوکا بشایستی برس بکادو لأستی خونچکان دا نو مزگوتی جواد سر استی شاری حلبجه شهید بجداریان کرده بو هر دو مزگوتی دار الایمان و مزگوتی شهیدان ما نو بیاری کتایی تی پی تو پی پی مزگوتی دار الایمان بتا که گولگ یاری که برده و نازناوکی بده سینا لم پالوانی تی دا محمد فرهاد وک گولکاری خلک خلات کرا و ریزی لیند را خولی توپی پی مزگوتکان که برکی که جیوازی مندالان و تازه پیگشتوان بو که زیادر برایتی و خوششویسی لنیوان مندالان دروز دکات و زیادر هنیان داد بو آمده بونی زیادر لنیو جنگیو رایالی خدا و هنیان داد بو چاک و دزگیرویی و یرمتی دان که استا لهمو کات زیادر مندالان من پیوستی پیانه و پیوست لسر امبوار جوانا بالا برسو گشا گوش بکرین رونالدو هلات اوالی کی گرم اخوا رونالدو هل بیت کرچوشتی وابه کم بی مشقی هل بجرده پرتوگالی جهشتو به طوری مال آوائی لحوره کنی کرد او سی رجبونه آهات و راه نانکن بلام لحنگهی که سی رو ناموده رونالدو شوی رابردو تیمی توپی پی پرتوگالی جهشتو دواتر لطور کمالایت کنی تایبت بخوی دانوس راوی کنوسی و رای گیند لکاتی خوی هرچی لجیر بره یا ای خمسر بره رونالدو نگرانه لوی لیاری رابردو ماوی سی خولک خوی گرم کردوه خوی آماده کردوه و تویان یاری و پیکن دواتریش یاریان پینا کردوه نگرانه لراه نری تیپکی که حلب جرده پرتوگاله شو که پالی نی پیدا بو لدواتر ده لرانگان نکن شتیک بله که قربوی بو بکاته و بلان واینو تو همو ام خمانه لسر یک کلک بو دواتر رونالدو ناچار بو لا حلب جرده که حلب یت رونالدو لا پیامکی در رای گند و کچی تر نگره تو کمپی مشقی پرتوگال و نیگران لحل بجرد و رای نرکی و تنانه سر و یک توپی بی پرتوگالیش رونالدو پیامکی آراستی همو گلی پرتوگال کرد و رای گند استا بیدنگی حل دبجیره تو لکاتی خوی همو راست کند خاطرو بوچی حل بجردکی و کمپیقی حل بجردکی جهشتو او حکرانش باست کد که گندیتی با بروایی که استا حل بجردک جه بیالید یو رای ام پیام رونالدو هیچ وشی کی نرینی در باره حلب جردکی نخستو ترو و گوفه یک بنایو پرتوگال و ولاتکی رای گندوا که به همون شویگ لیسته پشگیری هاوری و تیمی حلب جردکی دکاتو هیوی سرکوتنی هم بوده خواست رونالدو اما یکم جارنی نگرنده بد لطیپو باشترین کاتیک که پیشتریش کاتیک جاری دوم گرای و منچستر یونایتد زور به تندی د دیمانه کی تلویزیونی ده هرشتی هرشی که د سر رالف کراکینگی راهنری اوکات منچستر و هر وای شي که د سر تین هاگو چندین کسای تر که اوکات له یعنی منچستر یونایتد بون رودا و که گوربو او بو دوت رونالدو اروپای جهشتو روی له یعنی نصری سعودی کرکت ها استاش لوی یعنی

Lula da Silva, سروچی ولاتی برازیل لبریاری که خیرا وک شهر سرکاری دا بریاری دا همو مال پرکانی نوتورو کمالایت کانی انترنت تایبت بگرو قمار کردن لسریار یکان را بگرید امکاری سروچی برازیل بپی را پرسیک که لستا 62 خلکی برازیل پشگیریان کردوا لولا دا سیلوی سروچی برازیل رای گیند و گرو کردن و قمار لسریار یکان حالی برازیلی پریشان کردوا زور بی خیزانکانی خستو تجیر باری قرزوا که چی تر برگی ناکن بایا رکاری که گنجاو دزانین که ام مال برانه دا بخینو را بگیرین لولاو تیشی توپی پی برازیل پیش دروز بونی ام گرو قمار کردنا زور باشتر و اس برستر بو لایکی تروا یانکانی توپی پی که زور بیان بجیه یو سرچاوی دار حتیان لسر ام قمار و گروه هاواریان لبرز بوتا و درائی دا گینن که ام نبیت امناتوانین بردوان بینو زور بیان برو افلاس درون بلام سرو که برازی رای گندوا دبی یانکان سرچاوی دارایی تر بو خویم دوزنوان هبی لسر کاریک آبوریان دروز بکن که زر لگلی گلی برازی ریده داد بریاره لا ششی امانگا و همو مال برکان انگرو قمار لولاتی برازیل ده بخرید پیش نزیکی 1430 سال پیش استا خوای گوره لا قرآن پیروز دا که با پیغمبری سرورمانی نردوه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام حتى دوائی که فرمی رجس من عمل الشیطان فجتنبوه که تگلوان قماره یکی که لفیل کانی شیطان و پیس یکانی شیطان لهی دور بکونه بایه هیچ شتیک که خواه حرامی کرد و خیریت یعنیه هیچ شتیک و هرچی وکو خواه فرمه و احل لکم الطیبات هرچی پاک و جوانه خواه حلالی کرد و هرچی پیس خواه حرامی کرد و بایه شوین خواه و دینی خواه بکون هم با پاکی امجین هم با پاکیش دنیا جده یالن و هم با پاکیش زین و بینوا و به هشتیش جگل پاک کسی تری تنها چیست؟

لمراسمی که تیبتی تاو لنیو یاریگای یعنی شهیدانی هلوبجی شهید وکوفایک برانبر به همو او کسانی که ریزیان لیانکنا لماوی رابردو بجداری کردنیان لپالوانتی خولی یعنی پلدوکان دا دزگیرویان کردن هر یکو بجواریک یعنی شهیدان که برز ماماستا محسین و برز ماماستا هیوه سعدی لیانکا همو او کسایت یعنی بسر کرده و لا حلب جی شهید که یرمتی دری یعنی کبون هر یکو با جوری خوی و بای ریزینان یعنی پیشکش کردن راست دا ریزینان که رمزی بو راست دا ریزینان که تنها ورقی و سپاس گزاری بو بلام حق بیان که تنها اوی تدای ازانن لم کردستانا هندگ یعنی لپاری منو تو لپاری دزراوی ایما اگر آبم شیو بلین اوی کل ایما زد کراوا پی اجینو جیان برده کن کچی لبردم ایما دا و لبردم با تواوی خلکی ترده دزنو قاونو پارنادن بایا یعنی نیلم ملاتو لسر ما فی خوی و توانای خوی برده او بچه الا بایدا بینده کریتو و پیده درید بلان امیانانی تر به هیچ شو یک با تواوی فراموش کراون بایا همو او کسانیشی که رزنانا که یعنی ورگرتوا زور با قدر و ریزوا وریان گرتو سپاس یعنی شهیدانیان کرد.

لوتر ماتيوس استيري توبي بي المانيا اوراتي دكاتوا كا هالبجاردي المانيا كوت بيت وشكستي هنا بيت ويا ريزاني اسبرزي بينا بيت اموتاني ماتيوس والهاميك ابو باستيان شفانشتايجر يا ريزاني بشوي المانيا كالدواي شكستي هالبجاردي المانيا برامبر بيونان بقولك بي برامبر لا بالونتين توكان اوروبا رايجنت المانيا تشيتر المانيا نماوا اسبرزی و بهیزی لدز داو ماتیوس 150 یاری نو دولتی با المانیا کردو خوانی زورتین یاری موندیال 1990 بو بردو او وطی المانیا کشی نیا تنها یاری زنی نو دولتی کن اقلتی خویم مگورن ام المانیا دبیتو با اسبرزکی جاران که گرفتی که اوتوی تیانا بینم ماتیوس با روشنامه بیلد که روشنامه که المانیا دوارای گن دبی جاری که تر المانیا بیتو حلب جارده که جاران که هموان سلیان لیده کردو بلام لسه موندیال رابردو به زوی در کرده مال آوائی کرد. ابه یاری زنکان بیر کردن وی خویم گرونو به اسبرزی درب کون. دوهای وزینه در کرانی لموندیال المانیا و استا یورگن کلوب راهنری پیشوی دورتمون و لیورپولی کردو به راهنر. و استا راهنر که دیوه باری لاری المانیا راست کرده و بلام و امجار شکستی هنو بر یاری شا لم پینشم میده چاری کتر یاری برم بر با یا یاری لسرخاکی المانیا انجام مدن لا کبرتکانی نتوکانی اروپا.

Lemin Yamal, em estêra musulmanî yanî berşirûn û hilbijardê Îspanya ketimanî heşta negeştwete 20 pays. Lem hefteyê de bi şayisteyî navê xwey bi zêr nûsiye û twanî li koy 4 golî Îspanyekan li torî golê Kroatiya 2 gol tomar bikat û golekîş asêst bikat. Lemin ka li pêşit de raygeyandûwa min şanazî ekim bendeyê xwem û musulmanim. Twanî bidrewşêtewe. وای استا پیشنگا با برنوی توپی زیرین لسر استی جیهن دوی اوی درگای دنگدان با دیاری کرنی باشترین جیهن داخرا لامین لوپری اس برزیده بو دیلا فونتی رهنری اسپانیا وصفی ام کرده کاتو دالید باشترین یاری کری ایمه اسپانیا بختی هیا که یاری کری کلم شویل رزکان یاری دکات لامین ویره اس برزی کرکی خوش شویست لنو یاری کرانی داو لکه یاری کرانی هوری داو هموان خوشنده بید با پی راپورتی کاموندو دیپورتیو بلاوی کرده توا دهو کاری اجمار کرده کلامین توپی زرین دباتو رکابریشی نیا خالی یکم بریتلوی ام اسیر 19 ساله بر پرسیاری دیده کل خلده گریتو خالی دون بریتل است بردی لامین لا یاد یک لکره وکانده هلوها بردنوی خولی اسپانی لگل یعنی برشلونا باشتین رژین گول ریزکانی برشلونا که امانا هو کاری یکمی تیبه کبون هر واقع بستر شوار گولی لطاوی که پرکی کانتو مار کرد و خاله که تر گولی زوری لخولی اسپانی که 16 گول و 11 اسیستی هی هر واقع خاله که تر که همیشه کاریگری ها بولیاری کنی لیگا دا از برزی لامین لخولی نپالوان کن خاله که تری به هزا که لکوی دیاری لحشت یاری بش داری کرد و 6 گول و 4 اسیستی کرد برنوی موندیال لگل اسپانی خاله که تری گشه لامیجوی ام استیره دا با برنوی توپی زیرین دی پالاوید هر واقع ام دسکوتانی لامین هشتا تمنی نگشت تا 20 سال دوهین خاله ام استریا گولکارا باشتری نازنو ده باتوا کاسایتی کاریگرا همو امانه پیکو ده پالیون کرکا بر بیت با برنوی توپی زیاری.

دچمه دوری شهر زور تیپی که ورزشی به نوی درون دبین رید لحالا بری تازه اسپرس وک برشلونا همیه ریزن دروز دکت هم پالوانتی دباته درون دوائین نزنوی برنوی پالوانتی اشتی برایتی بول سی صادق تیپی درون او تیپی وک برشلونه لحالا بری تازه و فرگه یکیشی وک لامسیه که یکی که لباشترین تیپا کن جا کروی ام تیپا ویرای اسپرزی و روش برزی اکی با بلوگو همیشه با اکار و رفتاری بحشی دن اصره توا لنویترین پالوانی تی دا لشاری سی صادق توانی بیت پالوان لاخولی اشتی و برایتی دوی اویلی هاری کتایی دا لگل تیپی زردشی سی صادق یکسان بو پلی دن یکلا کرو لخالی چزا یارکی برده و پلی یکمی بده سینا برشونکه شهر زور اما نازنوی جمعه 38 خویتی لمیجوی دروز بونی دا تا استا به دستی هنوه وی رای نازنو بردنوی پالوانتی که بصیر محمود که گول پارزی تیپا که بو وک باشتین گول پارز خلات کرا بر هم قادر وک باشتین یاری کری پالوانتی که هر واها لیاری کتایش دا درون قادر هل تیپی درون وک باشتین یاری زن خلات کرا هل امتی بدا دکتور صلاح محمود که هم رای هندر و هم اندازیارا لمتی بدا که ریخستنو پینگان نیکی جوانی کردو لیاری کرانده وک باشتین رای هنری پالوانده که خلات کرا و ریزینانی پی بخش را دکتور صلاح که رای هنری که اکادیمی و یاریزانی پیشوا بطاوی لمتی بدا قال بوان جوانی ام رای هنر لودای و رای خوی چندین رای هنری تری پیگان دولوانا کپتن شمیران که لزور گلیاری کنده او ارکی برای برنی تی بکا اخاتا استوی خوی و استان رای هنری فرگی توپی پیش شهیدوات لشار استعمالی پالوانتی اشتی برایتی که لسی صادق برای روچو لیجنه تیپ میلکانی سی صادق پی هستابون که یکی کن لیجنه شالکه کن لسر اسی کردوستان و برای سشوانی ماین دل سپرشتی خولکی کرد لم خوله دا 36 بجدار بون تیپی درون که برشلونه که شهر زور بو وک پالوان نازنوکی برده وک

بفرمیس جیبایی بفلیلای گرم سیر سنکتر بوم تکن نر بوم و کلاوی لرگای آواتی چند ساغی جمعی تیج ریو رو بپروش بوم با سر چیام با سر پوشی زرد هلگراو جاران گیا جارانی سوس سر رازا و بمرواری بشولمی بهاری لای کردواری.

گوه بیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

برنامه دیداری خدمت بخچه چی گورو رازاوا چاول سر سوزی و قشنگ یکیتی کس با خوانکی ناناسه کشکو تلار برزو هور برکان کس ناپرسه اندازیارکی کیه او خوانکاری دبیت یکم حوالی ماموساکی ناپرسه من عمر حمه غریب لا برنامه دیداری خدمت گرنگی دادین بو کسانی که سالانه که خدمت دکن اندازیارو با خوانو ماموستاکانتان پیدا ناسینین برنامه دیداری خدمت روژانی پینشمان کشمیر 11 و 20 خلک پیشکش دکره روژانی هینی کشمیر 1 و 20 خلک دوباره دبیتوا برنامه دیداری خدمت.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بری بی به ما مالاو
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deratje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیاندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
9: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایستتر ریگ برانبر در گای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسانیک تن بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
4: بزانا لگل همو نخوشی اک خوشی دید هجاری و لشساغی و نخوشی بردوام نابید روجان روجیان لدوادید
5: روجان روجیان لدوادید

هاولاتي برز خوي قوري لقراني بيروزا فرمويتي وجعلنا من الماء كل شيء حي ایمش با پارزگاری کردن لعاو زیاد روی نکردن تیایده جیان بزیندوی دهیالینوه.

0: هیوا فقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دهو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزن حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبجان
5: علی نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: بحثن آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهو
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیاد سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: مد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمد من سوری اداره سر و خوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا
16: قضا شیخان
17: فار بلال کانال اسپیدا چمچمال
18: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
19: برزان عثمان کانال اسپیدا قزای دوکان
20: بچو خوجی کانال اسپیدا آکری
21: اشتیوان و داوی کانال اسپیدا گرمیان
22: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: ام زهنه ام
1: نه بو دستان کوتو
0: ام یعنی سید دست مسکل یک دوس شون هيا بشکی ما لسدمانی کرونا که برس کاکتور هدی که ناسند نی بو کردوا ساخی کدو تو هندی که من با دیجیتالی ورگتو آنا یه نامانه تو ام دست نو سباسی حکیمی که کرد زنایی که کرد یکا که باس یکا که تک تو پتایک بلاو بیتو چی بکی یعنی من راست خوام باس اوه که بیرکنوی زنایی که کرد که بیرکنوی که مقاصدی هست بشک لو زنان لو قناغا هبون که باس اوه که که ابی بون که تک پتایک بلاو بیتو تو نبی خو لا پتاک لا بیت ببیانی اوی که يعني الاساس خوت لقدري خوال عادي تو امها تخن نوي كي مقاصد يعني بو كدو وتيتي يعني اللي رغب بزشكي كي وباسي تشندين روداي تري كدو لا بيشتر ابو من الناس الدماني خلاف راشدنا اميه عباسي امانه هاوديتي هم اوانيك لسن بس يوي كدو ك ام بتاي بيويستي ام خماني له دور كينو كچون كارتينا كابو بس او خماني له دور كينو بو اي خلطوشي ام بتاي انا بچكو خلكي كي زور لانجام ام بتاي وتي اتشتو لنا اوتي ام لروانك عينك ولروانك بز لروانگه میتودی و ربازه کشی و کاری زور گوری که دو که هندیک لو ستچاوانی پیشتی که باسی پتاین که دو مهنه تو به میتودی که زنستی کتیبه که نوسی و او دست نوسی که استا های و نساندنی با کراو
1: زور باشه ما مستا ناوروکی کونوس و بلگنامه کن زیادی لچی بواری کن او دوانزا کتیبه استا بلاو کراو توا
0: خوی ابیت وقت من چواری دست نوس هشتی کتابی بالگنامه هم هشتی که بالگنامه بود من دو کتابی تعبت به حزبی بعث و ک
1: یعنی
0: دوانی اوی که بالگنامه کانی حزبی بعث درباره کرکوکی که بو اوی که چون قلای کرکوک بصر نوا و هد یکی کشان تعبت اوی که راجواس نی خلق بو او ناوچه دانی کتی بعثی زنانی کردکا ل سلیمانیه بونم نه باسی پنجاه زنای کرد که بنم علی بابا نکانو بنم آب نم علی نکل سلیمانی آبونه. الله تنها لسلیمانی یعنی رولی آن نبود تنها لناو سلیمانی آن نبود. بونم زنای و کردیو من هی لناو دولت عثمانی نادیو آن بو آفریقا نادیو آن بو ولاتی که که زنای که کردی سلیمانی بود روش تو لیه بونم کو مامصایی که عینی پروشیار و کو مفتیه و کو کسی کارگری اداری لو ناوچیا ایشی کدوب پنجاه یعنی هندی بالگنام من هنوز تو کواسی او کسایتی هنکه که لپرزگای سلیمانی بابتی که تیر معنی بسی سنجقی شهرزور من بوکا طبعا سنجقی شهرزور لو قناق ده پیش شده سنجقی شهرزور سر به ایالتی بغداد بو بلام دواتر بوت بون من سنجقی که سر به ایالتی شهرزور به ایالتی شهرزور لسنجق گورتره سنجق ون ایالتی شهرزور سی و دو سنجقی پی کناوی که لسنجق کانی سنجقی شهرزوره اما باسی بون من خلقی او ناوچه ای که دو باسی بون دانشتوانی او ناوچه یعنی بس سنجقی شهرزور من بو که بطاعتی بلام ایالتی شهرزور زو زو فراوانتر بو بون من همون ناوچکانی شهرزور باسه که و پای تختکشی یاله یعنی او کچون ناون دی مرکز کشی شهری کرکوک بو یعنی ایالتی شهرزور لو قناق در زور فراوان بو ناوچه که زوری گدو تو اما ام دست نوسانه بس اواکا که یکی گل دست نوسکان که لناو یکی گل کتیبکان معنی های بس اواکا که ولام دانو یا ولام گوی او اوانه که باسی دولتی کردی کرا بونم نه باسی میرشینی شدادی باسی بونم نه مروانی باسی ایوبیا کان لو دس نسانه ده با الدوله شدادی هاتو الدوله مروانی هاتو الدوله ایوبیا هاتو خوش تزانی الدوله یعنی هفشوی دولت یعنی دولتو که یعنی دولت یک نوی هاتو لو قناقه واتا اوی که باسی که کل پیش تبدا هیچ رولی که نبو لراسی ده قناق کانی پیش تو هندی کان پیام تو دولت یعنی وند د صلاتی فرعون بو یعنی دولتی ای خود زین زور یعنی مصر و شام و شکل یمن و نیوی جهان یعنی لو قناق ده حتی او که بنا خلافت عباس جبو هر یعنی او رول و تمثیلی هبو لروی یعنی پیگ کیلا رجلات و برانبر حروبی صلیب کان و خاچه کان و تا او دست نسانه ولامدانی اوی هی که کل نو شهر سانیتی اسلامیش رولی گوری هبو پیوتا الدوله الشدادی الدوله المروانی الدوله الایوبی اما شیکی که تر خالی که گرنگ بو میجو که تر لراسی ده معنی که واتایی با ایما بخشید که ایما لوا یعنی اوی کبیر مالی کد بو پیشتر که هیچی نیا در کوتو که دستنوسی زور مانه بلگنامی زور مانه اگر ایشی لسر بکره بدا خوکه ایما که لبروی پیشتر وکو یکی که کارگری دولت مانه بشکل دستنوس زکان یعن بلگنامه کان براو نتدره بلا مثل لحولی و دین حولی تاک کسی و دزگاه و ناونده کان و زنکو کان هنانوی هندیک لوانه بون من ماما سعال یکی اگلوشتانه

کتایبی حزب الله عراق دوای کشانوی هزکانی هاوپیمانان راگرتنی سرجم اپراسیون سربازیکانی راگیاندو اشکرای کرد که لگل حکومت نگشتونه تا انجام هاوکا داوای لسرک وزیران عراق کرد دست با دانستان کینوی بکن با گشتن بر رکوتنیک که ما فی هموان بپارزیتو سروری چکی مقاومه هاوشان لگل دولت دا بهیل اتوا ابو حسین حمیدی امینداری گشتی کتایبی حزب الله عراق اشکرای کرد هولکانی پیشو لگل علی زیدی سرک وزیران عراق نگشتونه تا هیچ در انجام کو تاکو کتا کاجمیر چاوروانی ولامی حکومت بون و یه باشترین بجار ده دست پیکردنوی لسفره و با دارشتنی ریکوتنی که توکمه که ما فی چکدارانی مقاومه و دولت دست بر بکات.

0: بلیغ ابو کلل سروکی جبهجکاری دسی راګیاندن او پیوندیکان عراق راګیان دوسیې پیوندیکان لروی رخصتنو مولدان او اداردان فریکوئنسکان یاخد فریکوئنسکان دوسیې کی فدرالی خاون مرجعیت اجتماعیه هریم او توابی پارسګکان عراق دګریته و پشتبست با دستور و یاسا اما ششی با وکر دوا دوباره کرنوی کورک تلیکوم مرجدار بدو رکارو سی مینیا رکار یکم بریتیا لا پیشکش کردنی استوپاکی باج لوزارتی دارایی و دومیش پیدانی 500 میلیارد دینار با دستکیان که یک لسر چواری شایستکانا وگنی اسپاکی و دواتریش پیدا چونوا یا خود پیدانوی پاشماوی شایستکان لچوارچیوی گریبستی که نوی پاکتاو کردن لچوارچیوی پلانی با دیجیتال کردنی بلگنام فرمیکان لسرانسری عراق دا حکومتی فیدرال هولکانی بو هلوشاندوی یک جارکی کارتی زانیاری و گواستنوی سرجم داتاکانی بو ناو سیستمی کارتی نشتمانی چل کردو تاو بجه بجه کردنی هم بریارش که شی کمی کارتی زانیاری لفرمانگکانی هریمی کردوستان با یک جاری بنبرده کرید عقید اردالان لبرورایتی رگزنامه هریمی کردوستان رای گیان بریار هفته دا تو شانده که برورایتی رگزنامه و باری شهرستانی بغدا با دست پیه کردنی گفتو گو جه بجه کردنی رکار فرمیکان بگات هریم علی زیدی فرمانده گشتی هیزا چکدارکان و سرکو زیرانی عراق لگل کتای هاتنی ارکی او پیمانی نیو دولتی دست پیه کردنی قناخی که نوی لمیجی ولاتکی در را گیند و جغتی کرده و سروری نیشتیمانی با کتای هاتنی بونی سربازی بیانی و که کردوی سرجم چککان لدستی دولت داده تدی علی زیدی رای گیند و ایوی فرهی چک لاناو خود دا وای کرده بو ولاد لبری اوی مالکی آرام بید برولکانی بو با گورپانی تصفیه کردنی حسابی لانکانی دیکا هروا سپاس و پیزانینی آرستی مرجعیتی بالای آینی لانجف کرد بو هلویستی اگلا کروکانی لبرگری کردن لعراق و گلکی سلاوی قربانیدانی شیدان و برینداران و یان فیدایی هزکانی سپا پولیس دشتیرو ار حجدی شعبی پیش مرگو سرجم دزگا امنیکانی نارد دونالد ترامپ سروکی امریکا دوائین کاروانی سربازی امریکا لعراق و بنکه آسمانی هوری را گیندو کتای هاتنی اپراسیونکانی با روژی کی مزن بو امریکا ناو بردو با هنگاوی که رخرا و جیاواز لا دوخی کارسات بارکه افغانستان وصف کرد اوکات سروکی امریکا باسی لا سرکوت نسربازیکانی تری ولاتکی کرد لوانا کنترول کردنی گروی هرمزو دوخی ویران بونی آبوری ایران قران کاریکانی دا سلاد لعراق با سروک وزیران نویکیوا بیرمتی او کارانم لکنترول و کورتی حوالکانی کات جمیر دمان پیشکش کرده
1: لسر پخشی کنالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ اصار نیموت کنترولکت به حل بجاردنی تراچی سی

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام برنامه دیداری خزمت بخچه چی گورو رازاوه چاو لسر سوزی و قشنگ یکیتی کس با خوانکی ناناسه کشکو تلار برزو هور برکان کس ناپرسه اندازیارکی کیه او خوانکاری دبیته یکم حوالی ماموساکی ناپرسه من عمر حمغریب لبرنامه دیداری خزمت گرنگی دادین باو کسانی که سالان یک خزمت دکن اندازیارو با خوانو ماموساکان تن پیدا ناسینین برنامه دیداری خزمت روژانی پینشمان کشمیر 11-20 خلق پیشکش دکره روژانی هینی کشمیر 1-20 خلق دوباره دبیتوا برنامه دیداری خزمت

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد سلمانی و دورو بری
2: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال بتمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی

0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
1: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana hamyana bas brinji Mahmud
0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Esta kateti kati darishtini dahatu ki gashab omnal kantan کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کاد با 2026-2027 سالی نویخوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بومنالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0577-372-6000 0577-372-6000
3: لی سرتاسری هریما کردستان گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فریکونسین 106.1-106.3
4: دیکو باوچی برس من دالک دوار روژی ایوه پر وردکردنی با تلویزیون مستیرو کاتی دیاری کراو بو با کارنانی کمپیوتر و یاری الکترونیکان دست نیشان که سپیده اف ام

امینداری گشتی گرتو لبارک شانوی هزکانی ها و پیمانان رای گیند دبو هرم و راقش حسابی حالی خویان بکرده و چاوری ندیر نکن. بورکی گواستنوی گاز لسوریا کره امانجو تقیه و بهوی و سی ویزگی برهمینانی کاربا لکرکوتن. ترامپ کشانوی دوین سربازانی لراقو هولی را گیند و علی زیدیش سپاسی دزگام نکن و پیش مرگده کتن.

0: بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکاته تان باش بسرانی برین سفر من حوالا کانتان پیش کش دکین. سرچاوی که اگدر لوزارتی دارای و عبوری حکومتی کربراکری هرمی کردستان رای دگیند بریاره روژی شماتی میکی تکنیکی وزارت برو بغداد بچیتو روژ یک شمالکاتی دسپیکی دوام لیستی موچی مانگینو لگل ترازوی پیدا چونی موچی مانگی هشت را دستی وزارتی داره حکومتی فدرال بکرد. سرچاویگ لوزارتی داره عبوری هرم راشی گیندو بشی جمیر کاری وزارت کارکانی وردبینی لیستی موچی مانگینوی تاو کردو. بپی همان سرچاو دوی گیشتینی لیستکا به بغداد پروسی وردبینی للاین وزارتی داره حکومتی فدرال و دست بدکاتو هول دادرید کارکان لماویکی کم دا تاو بکرد. امین جاری گشتی گرتو لباره کشانوی هزکانی هاو پیمانان پیامه که را گند. برای اسمه مستصال حدین محمد بهادین، امین جاری گشتی گرتو اسلامی کردستان لپیامه که دال توری کمولات اکس رایده گیند، کشانوی هزکانی امریکا کاری که اصایی و پابندی برای کوتنی نیوان عراق و امریکا، جگلوی ازادن چیپکن بو برژواندی خویان، و توشیتی دبو هرم و عراقش حسابی حالی خویان بکرده و چاوری نادیر نکن هر وک باسی شلو کردو که استا ورزی تبایو یک دنگیو آشتوائی نشتیمانی نکخوزگو نگلی سودینی. علی زیدی فرمانده گشتی هزا چکدارکان و سرگوزیران عراق لگل کتای هاتنی ارکی ها پیمانانی نیودولتی دست بکردنی قناقی کنوی لمجی ولاتکی دارا گیندو جختی کردو تو سروری نشتیمانی با کتای هاتنی بونی سربازی بیانی و کوکرنوی سرجم چککان دستی دولت داده تدی. علی زیدی رایگان دو اوی فری چک لنا خود داوی کرده بو غلات لبری اوی مالکی ارم بید بارولکانی بو بویا گورپانی که تصفیه کردنی حسابی لینکانی دیکه. هر و سپاس و پیزنی عراستی مرجعیتی بالا اینی لنجف کرد بو حلوستی گلاکروکانی لبرگری کردن لعراق و گلکی. سلاوی بو قربانیانی شهیدان و برینداران و گن فیدهی هزکانی سپا پولیس دیجاتیرور حشتی شعبی پیش مرگ و سرجم دزگ امنیکان نرد.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: درنگانی شوی رابردو بوری که گوستنوی گاس لنزیگ دیمشقی پایتختی سوریه کرای امانجو تقیه و بویوهوی کوتنوی اگری که گورو لکر کوتنی سیوزگی برهمنانی کربا. آژانسی هوالی فرمی سوریه سانا بلاوی کردو توا دنگی تقینویگ لغده روشلات لنزیگ دیمشق بستراوا سرچاوی که حکومتی شب آژانسی فرانس پریسی را گیندو روداوکا تقینویگ بوا لبوری که گاز لنزیگ ویزگی کربای تشرینو با توهای دروزبونی اگری که گوره تشرینو ویزگی که برهمنانی کربای و به دوری 36 کیلومتر دکویت باشور روشلات دیمشق. کمپانی کربای سوریا لراغین روگ دا باسی لو کردو تقینوکه سی ویزگی برهمنانی کربای لکر خستو و تویتی لکر کوتنی امیزگان دبی توهای کمبونوی بری کربای برهمن رو و زیادبونی کاتی پسرانی کربا. وزارتی وزی سوریا راشی گیاندو لکوتکانی تقینوکه تنها لکرتی کربا دا نماواتو بلکو پلیکیشو با ویزگی کانی دا باش کردنو پالاوتنی آوی خواردنوش. سروکی امریکا دونالد ترامپ کتایتنی بونی سربازی هاوپیمانی ندولتی لعراق را گیاندو عراق و سروزیرانی که نهابی هی. ترامپ لالدوانی که دا اماجی بو کرده که خوشحالا برا گیاندینی اوی که دوین هزکانی امریکا امرو عراق جدیلنو جختی کردو تا و که املاکات اگ دا عراق بجدیلن که سروزیرانی که نهاب لوی هی. نابرو امروژی بروژی مزن بو امریکا و سرکوتنک بو امریکا و عراقو سرکوتنک یک جاری بسر رخ روی دا عشده نابرد. ترامپ جختی لوش کردو تا و که پروسی کشانوی هزکانو کلو پلکان لحولیر بشوازی که رخ رو دبید بپیچوانی پروسی کشانو لأفغانستان. دو هوا سعودیه دوی که اسرائیلی بو نردنی فروکی سربازی بولاته که رد کردو پاش نشنوی بپلی فروکی که کمپانی فلای دوبی لخاککی دا سعودیه دوی که فرمی اسرائیلی بو نردنی فروکی سربازی سوپر بمبستی گواستنوی سرنشین اسرائیل کان رد کردو تو پا بندبونی خوی براکار مدنی کان را گیندو. لی خوشیو بنیامین نتانیاهو سر وزیران اسرائیل داگیر کر بو میدیاکانی قوارکی اشکری کرد که فروککا بو خوی هولکی هرش کردن سر کپس نکی لرین یاری دادرکی و بناچاری نشتوته و لبرانبر داریاس به هوی نبونی پیوندی دیبلوماسی رگی بفروکی سربازی نده و بریار درا سرنشینکان بفروکی که مدنی گشتکان تاب کن ام رسکرنوی سعودی لکاتک ده که شانشینکان مرجی دامزرندنی دولتی فلسطینی بو چون نو رکوت نام ابراهام داناو هاوکات همو دنگوی کشی در باری انجام دانی کوبونوی نهینی لگل برپرسان اسرائیل رسکردوته و دوباره سرزری حالا کن. امین داری گشتی گرتو لباره کشانوی هزکانی هاو پیمانان رایگین دبو هرم و عراقش حسابی حالی خویم بکرده و چاوری نادیر نکن. بوری که گوستنوی گاس لسوریا کرای امانجو تقییوتو بهوی و سی ویزگی برهمینانی کاربا لکر کوتن. ترامپ کشانوی دوین سربازانی لعراق و هاو لراگین دو علی زیدیش سپاسی دزگام نکن و کشمرگده کت. حوالا کن تن پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزش کن.
2: حواله ورزشکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو خیرانی زید عزیزم پیش کشکی کریستیانو رونالدو بدنی دشکنی و باز ده هکاری جیشنی هلو جاردی پرتوگال دکات دوی اوی خور خیلی سوسی رایانر یلو جاردی پرتوگال رای گیان که کریستیانو رونالدو لیارکی دانی مارکیش بجداری پیناک او یریزانه بدنگیش کن رونالدو لی اینستاگرامی خوی دوسی ویتی کم پی هلو جاردی پرتوگال مجهشت دوی کنفرانسی روشنام روسی خیلی سوسی رایانر یلو جاردی ولاته کم دجله لکاتی خوی در راست یکن بو همو خلچی پرتوگال دب درکینم سبارد بو هکارنی که پانر بون بو روشنم لیلو جاردی نشتیمانی همیشه خون بو ترخان کرده بو لکو تایش دانوسی ویتی استا کاتی او هاتو هیوی سرکوتن بو پرتوگال و بو همو هاورکانم بخوازم بپی جاوازی

یکی تو پی پرتغال بیانامه کی فرمی دوای که شکانی کریستیانو رونالدو لگل هاو بجارده که بلاو کرده و چهار روانده که امروپین شما کاش بر نو چلو پینج کلک دانیمال لیاریگی خویده میوانداری پرتغال کلمیانی یارکانی گریسی امی نیشنز لیگ یکی تو پی پرتغال بیانامه کی فرمی در رای گیان و کریستیانو رونالدو کم پی هاو بجارده پرتغالی بجیشت و اما دکارکان من بو یارکانی داتو و بجداری کتی بیشتوا دیاری زنمان بردوام و طاوی سرنج من خصوط تسر انجام کنم.

لیاریکی دوستانه دا البجاردی ارجنتین به چوار گولی بیالام شکستی به البجاردی بولیویا نه لمیانی یاریکی دوستانه دا هر دو البجاردی ارجنتین و بولیویا رو بر روی اکتبو نوا لخولکی نوزده لاوتارو مارتینیز توانی گول یکم بو البجاردی ارجنتین تو مرکو لخولکی بیشنو دانی کوپاس گولی دومی بو البجاردی تانگوزیت که دو تایم یکم به دو گولی بیالام لسود البجاردی ارجنتین کوتایی پیاد لا تایمی دوم دا لخولکی 54 دا کریستان رومیرو گولی سیمی بو البجاردکی تو مرکت لخولکی 86 دا خوسی لوپیس توانی گولی چوارم بو ارجنتین تو مرکو یارکش به چوار گولی بیالام لبرجواندی البجاردی ارجنتینی به بی میسی کوتایی پیاد

امرو گره کیتری یارکانی نیشنز لیگ بردوامیان ده بیوکات و خشته گرینترین یارکان بمشوه ده بید. البجاردی المانیا لکاجمیر نو چلوکنش کلگ روبرو ی البجاردی سر بیاده بید و البجاردی هولنداش لهمان کد دگل البجاردی یونانی ری دکت. البجاردی پرتوگالیش لأچی که پورز دار روبرو ی البجاردی دانیمارک ده بید و ویلزیش لگل البجاردی نرویچ یاری دکت.

پرسی سزادانی من سرسی به هوی اوتومت دارانی لچن روشی رابردو آراسته کران بود تا بابتی شکرمی شقامی ورشی انگلیزی و تنانت اوروپاش بابتی که بجوره که دنگوی اوه هی یعنی کانی گلتره داوی ما فی خوی هم کندو سالنی ماستی تیده اوتومت بار کراوا وی کاریگری لسر انجامکان هب و لسر حسابی انجامی رکبرکان یعنی دنترین لیدوانی دا یورگن کلوب که سالانه که زورو که رایانر لیبرپول که بدی پیب گواردو لوستی بوا سیل سر پرسه که بتایی بد لوی آیا او رایانر المانیش شایوی نازناو هیا اگر بیتو سا چاوروانکان نازناو لستیزن پسند ریتوا رایانر که یسای المانی والا میده اووتی میگومن درباری اوی بیستو ما بالام زور بیرم لیه نکردو توا تنها ده توانم چاورب کمو ببینم من ریزی که زورم هی با پیب گواردو لو شوازی یعنی که نقی منستی یعنی که سرانزراکیش اندکر و رکابری که ازبرز بون بو ایما اگر هر سزایی کش بدرین من هیچ پیواندی کم پیوینیه چاوروان دکم بالام من زور دورم لابید کرنوال نازناو لو شتانه من با تاوی رازیم لوی لیبرپول بده سمهن آوا او پر ایتوانی خو مال نیو یاریگه در پیشکش دکرد نا توانم لوزیت لسر او بلم چون که ورده کارکان نازان محزیشان لیناکم.

یکیتی توپی انگلترا تومتی رفتاری نشیاو آراسی البرو اربیلوی رایانری اسپانی یعنی فولهام دکات لیارکانی هفته پینجمی پریمر لیگ فولهام لیارگی خوی دمی وانداری منصر نیتی که دو لیارکش بگو لگ بیکسان بون بو هر لیچن تاو بو یکیتی توپی انگلترا به تومتی رفتاری نشیاو در جینا برجوانی یارکی فولهام و منصر نیتید البرو اربیلوی تومت بردکات اما جبوش پیاو اربیلوی دو یارکو لکنگی روش نموانی رفتاری نشیاوی در جینا برجوانی نواندو بلاین گر تومت باری کردوا رایانر اسپانی که تاکو سمی مولاتی هی تنه پیشکش بکه والامی تومت که بداتاو فولهام لم ورزای پریمر لیگ ده براین رایتی اربیلوی بدو خیکی سخت داتی ده برنو بزور اگل پینج ریده تنها دو خالیان که کردواتاو هم گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتن نگم

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو درفت اکمان هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا طاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: لی یکی از لگرکه هزار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدنگ کند. خزانه کی به باوکی کریچی دژین که برگرانی جان همو درگ کانی لداختون. تکاتون لدای که کو سمندال که یکی از لمندال کانی نخوش.
2: اول مذاخد زیمنا زور زور گرمه. یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گیت که. یعنی دبرجیم زور زور گرمه. دعوت آن لدا کم. بعد هنه مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکیک 100,000 دینارا توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن.
1: FIB 0972-41-42 آسیا پی 0972-41-42 فاست پی 0751-291-42
6: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی.

0: Speedy FM 106.1 106.3 Speedy FM hemişe dünyayı.
1: Esta gübisti برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلوا و رحمتی پروردگارتان لبی سرانی برای زمکاتتان باش با سواسی خوای گوره به خوشحالی و لپیشوازی میوانه کی عزیز و برای کی برز و خوشویسی خومن امرو پیتان شاد بین برنامه دیداری خدمت پیشکش با ایوی برای زکین گفتگوی روژگانی تمنکین ازمونی جیانکین وانکان لرابردوی جیانی هر کسیک بو ایم اکتیبی که خوین راوی واقعیه اکره او ما مستابرزو اندازیار خمخورو پزیشک برزانی که لناو جمعو کاروانو لناو کارو خزمتی امبانگوازه دا کاریان کردوه ایم بجورگ لجورکان سودمند بین لبهرکانیان و او خزمتی که کردویان لیرو سواسو دسخوشی و دعای خیر و وفایق به با اوی که بخشی بیانه با خویان و دورو برو با جمع بتایبتی امرو میوانداری برای که عزیز و خوشوی ساوره که خوم زور برایس ماموسا محمد علی سعیده کین که جنابیان همو که تندرست کار همو که کسایی که کوملایتی و دیاریش لناو بازنکانی کار و بانگواز لدورو بری سلیمانی و شهر زور و تا پینجونیش جگه دستیان دیاره زور بخیر من ماموسای برایس
3: سپاس ما مسعمر جان سپاسی او معرفت جناب تانه کم بوم در فتش بسر کردنوی که خوش بو شکرانه بجاری قایل سرکم یکم دو همیش سپاس بو جناب تان
2: زور بخیر بین ماموسای برز با راست و خو پرسیار لیب کم سالی هفته کن تو چی برد بو اوی لپینجوینا لقتاب خانیش عربیا شکی تو زنموی پینجوین و سالی هفته کن قطاب خانک به عربی تیعه بخوین رید حکایت که یه متشیه تو لیو دست کردو بخوین دنو لیرو من کشفه کم که تو پینجوینیت اما بس قطاب خانه عربی چی اکال سالی هفته کنه لپینجوینه
3: منای خواهی بخشنده مهربان اما من پیش آوی که بچم مکتب هر سرطا پیش چونه مکتبیشم باوکم برحمت بیللائی ما مسای گرک ما مسای ملالتیف برحمت بیا خواک نما و داینا بوم با قرآن خویندنو او بلا مکات یکی تر تمنم هی او بو که قبول بکریم لمکتب نچو ما مکتبی عربی قرآن ما مکتبی کردی مکتبی کردی هبو سالک لی خویند من دوائی نکسی شورشی کردی هاد بسرا که نکسی شورشی کردی هاد بسرا او بو پینجون من جه هجده مراشین بود یکانی دورو بری چمیشلی رو حلالا و مسو او دورو بره دوای اوکا حکومتی عراقی د صلاتي لسانجاري کترهاتو بسر پنجون اشکای او طبعا کبن باسکری لسدمی شور شابو
2: باشه
3: دوای حکومتی عراقی کاتو بو او کتابخانی دانای کوردی و عربی او انا ما مستراجب کبو برحمت بینه ما وک برادر نزیکی باو کوم بو هلو دشته بابلن لا اوری یکا به باو کوم یوټوب کاتیکا چونو بو پنجون ام کورا بالا مکتبکی خوم دانم تو خمنه بیاو
2: باشه
3: هەڵبەت بە شوێن ئەوە ئاگەڕا ئەوویشکە قوتابی زۆر کۆبکاتەوە بۆ مەکتبەکەی کەشتێکی تازە بوو پێنجێن مەکتتەبێکی عربی تیا دروست بێ بە ناوی سەبع نیسان بڵێ ئیتر ئەو ساڵی خوێندنە کوردیەکەمان تەوان هی سەردەمی شۆڕش فەوتا ئیتر هاتینەوە لەم سەبع نیسانەیە
2: لەسەری
3: ساڵ و دەستمان پێکردەوە لە پۆلی یەکەوە
2: باشە
3: حکایەتی چوونە
2: پێنجوێن پێم وابێ لەو ساڵانەی بەتایبەتی لە شەڕی ئێران عێراق دایگیرا هاتنە بازێک هاتنە شانێری و دەوروبەری هەندێکیشی هاتنە ئوردوگاکان و بەشێکیشی هاتنە سلێمانی ئێوە ڕوتانێکیوە کرد
3: ئێمە کە شەڕ دەستی پێکرد ئەو کاتە من پۆلی شەشی ئیبتیدایی بووم شەشم تەواو کرد هەڵبەت
2: باشە
3: بس ئێمە بە حکمی ئەوەی کە من دوو دایکم هەبوو باوکم دوو ژنی هەبوو دوو ماڵی هەبوو ماڵێکمان لە پێنجێن بوو ماڵێکمان لە سلێمانی بوو ئەو خەڵکیشکا ئیتر ئەوە گوڵی سەرگەردان و سەرلێشێواو بوون بەهۆی قەس و تۆپی ئێران کە شەڕی ئێران و عێراق بوو باوکم پێشنیاری ئەوەی کرد کە ئێمە بۆچی لەمبەردەم تۆپ و تەیارە بۆستین لە ماڵی خۆمانمان هەیە لە سلێمانی
2: دیاریکراوی ماڵەکەتان لەکوێ بوو پێنجێن تەقریبا بۆ بناری شاخیقە بەرەوسەرەوە ماڵە کۆنەکان لە دەوروبەری وەکەڵێن داری نفوسی ئێستا و ئاو لەو دەوروبەری مزگەوتی پاشا و علو دور بر وانیا
3: برانبر به مزگوتی پاشا و برانبر به مرکزکی است که پیالن مرکزکا که دایره نفوس و دایره پولیس و آنی تیا هیا ریک برانبر یعن بو سروب کرد شاخی آسن کلین اما پینجونی پیالن آسن کلین ولام غیری پینجونی کن پیالن آس نوا به حلوهای پیالن شاخه که نوی آسن کلین
2: پومال اگه نوی سیر حیل یعنی ایش اگه لوانا او نوی یعنی ام ناو لخیو هاتو بوچی وای پیالن
3: ام ناو او شاخه دیار آسنی هی هل زول چلکانو پنجاکانو لسردمی ملکیا بابلن شریکاتو شد هاتون لیو آسنی اندر هی ناو ایتر تپوتو زولو کلوشتی هاتو خلق والیکن داوتو ای کلنن نایو ناو آسن کلن
2: باشا بس لو کرد که بابونه او شروک دروس بوا مالتان گواسو تو لمالی خودتان لپینجوین با مالی بازویتان لستیمانی؟
3: بله
2: وای درسته؟
3: وای
2: حتنا چی گره که؟
3: گره که سابون کران مالی باجیم او کاتل سابون کران بو ایمه که هاتی نسر مالی باجیم فتره اگلی بوین لبروی که زور بوین جگه من بیولوی باوکم برحمت بی لسرشقا گره که سرشقا میسه خانوی که تایبتی بو ایمه کریو ایمه چونه نو خانوی خومن
2: باش موسا محمد بست لوکر که پیش چونه قطاب خانه تو لمزگو تلای ما مصاب قرآن تو خواند و درس دورت ها بود منه دوای او بر دوام بود تا و کل خواندن بودی او ما مصایی لپینجوان درس دوری پیوتوی کیه بود و رولی باو کدایی که لعرست کردنی منالا که اهل منالی و چند گرنگ بودی که دو روشیش جاوستر بی
3: ما مصابه که او ترا اقتاب خانی یکم انسان دایی که
2: راست
3: دایی که من بشاهدی اوانی که ناسی بیا بله راگری که سیرو سمری کاملایتی دوروبری خوی بوا زوی کشا دوروبرا ها و دایکم چهر سری که دوا باوکم زیادر کسی اک بوا بله گره بوا روشتو و کاسب بوا ایران و عراقی کردوا قاچاخی کردوا روشتو و شارکانی جنوب عراق بوا کمتر بله درفتی های بوا بلام دایکم رحمت بیا خواه ایتر کتابخانی یکمی پیگهندنی ایم بوا زور مفاهیم های زور بناقی عقیدی هی و گلی ببی خنواری او خوی لی حالی بو یا مشی لسر پرورده اکدو که
2: حتی بطی
3: بنا مکانی اوی که هچی خوانی که نابی هچی خوانی یا نابیت ام قسانه که زور کاریگری هبو لسر منو تیگه اندین اوی که خوای که باشا اوی که خو حزلیتی رنگوانه بی اما نه همو منای آید بون براسی که اوان فریه بو بونو امان تیگه اگان دای کو باوک کتابخانه یکمی پیگندن انسان نو بناغدانه ری تیروانی نو بیرکدنوی او کسان بو جیان که حتی اکنی او روژه امره
2: خواهی گره لیان خوش به انشاءالله مقامیان نبرز به ایو درخته که برهم دارن با او دایکو باوکی که ایوان پیگندوه لوی لپینجون او چند ساله ام بردوان بوی لفیربونی قرآن و حد شوی مزگوتو ماموستان لگل که زورتر کاریگری لسر تو هبوه
3: ما مسا ملا عثمان ني ملا عارف رفيقي منالين بو كيسا ما مسا وصلا وريزم هيا بو يقل قيلة دنگ من بي ما مسا ملا عارف يباو كي برحمد بي أخوة بي أكي عارف بو براسي ناوشي عارف بو بي أكي عارف يش بو يكي يقول لمريداني الشيخاني طريقتي نقشي لبيارة خواهي قورا درجات يعني عاليكا و عاقبتي ملاكي امش بخير بكاره لخزمتي او ابوم او هرب منالي بانغي بي ايام
2: ما شاء ايو
3: هسا ملام حمو بانغ من بابا اتر اوان او تشجع كردن وشتانا براسي كاري قري زوري هبو اتر قرآن خن وكان لدواي او كاتيك لنوجه جهريا كان بيجن يجيبو وكردين وقرآن يخن دومنش هول مع تقليدي او بكم وكو بخنمو اتر الحمد سنة بخوا شكر لو بواري اكشتي تر نبو بيوي مشغول بنوكو امرو كمنالي امرو جيرو دي جگه بزهیه و اشتانه که لاوکی و خریگو و احتماماتی که هیه که جگه اساسیاتی لگرتو و براستی اما سپانزگو خوشکر او مشغلتانه کم بونه و درفتانه هنه یاری بشکوه لکه هبو بی لی به طاقه ده بونه چوی نوسر قرآنه که دیزن
2: ماشاءالله ما مصای برس قناقه کانی تمن جیاواز جیاوازن قناقه که رنگ مثلا لپینجوین بسر برده بی تا ششی سره تایی تاو کرده بگو که سالن دواتر نواندیه هاتوی تا سلیمانی و قناقی که شوی تا وک اوی که زورگ لدانشتوانی پینجون که تک دا جیران یعن را یوزران لأردوگا کنه جگهان کرده نصر یکیک بلو شنانی خلکی پینجان زور روی تیه کرد ایوش کچونه تا اوه کم قناغیان با تو قناغی گرانکاری گوره بو یا خود هسته که وک الان سردمی زیرینی تمانی من لشونه که جاوازتر بوا و خیوندن لکیو طاو کرد لسلیمانی یا خود لنصر
3: بله ناوندیم لناوندی سیروان لایف الکیم آمار رشاب رحمت بیلوی کیسه پیوتری حوتو هشتو نو ناوندیم لیوی اخوند لدوایا چوما آماده این خوشوانی سلمانی که لقصقان شیرک ایسه بو دوایا چوما گرکی بختیاری وی که ایسه معهده که پیغلن دوایا چوما او شوینم ام قناغانی خویندنم لیره تواو کرد خوشبختانا تحولی گوره لحیاتی منو لبیر کردنوی منا لبابلین آماده این خوشوانیو که بخزمون گشتنی یکی لحاو پولکانم که علی احمد عزیز خلکی گرده نازه صلاح و ریزم خوشوستیم بایه دسی ماجکم قزاریمی براستی او وقبلی منی لاوی که امزانیو کرد با پیام دار فیری پیامداری کردم فیری اوی کردم که امانت یک هیا که اوش اسلامو لگدنی همو مانایا اوانا من کشتی که لی ازانین ابه فیری اوانا من کن که نای زانن ایتر ورده ورده وقلی پیامداری من لیو دستی پیکر سپاس بخوا که دوی اوا او بو اردوگای نصر و باریک دروس کرا بو دانشتوانانی که بابلن رای گوز را بون لشارکانی و کپیانجن
2: و ام هاوریت که لقناقی او کات آماده ای بوا چونکه تمریز او کات لپولی نو بوا چویت سی سالتان خویند اعدادی تمریز بوا نگو که یسا که پیمانگه به لپولی دوانزا بوا چی اما هوره کاریگری لسر تو دروس کرد لره مفاتحه کردن بو یعن لره مثلا اخلاقیاتی که جوان بو یعن هوره تیه دروس بوا چونکه اندشت کاریگری روحیه لسر برام برکه دروس بوا یا خونه قولی کرد با قول تاوتی وره موضوع که بالا گلتا دو تاوتی اکین
3: پس یاره که چاک راست فرمی انسان چون ری اکوه لکسانی چاک حلبت وک عزم کردیه به اساسه که به بناغه که به که پیشتر وک بلای میل و عرضوی که تیه دروس بوا وک تو سر به چه گروپی کی؟ بابلی نگه دروز بیه بابلی قصه که سر به چه گروپی کی؟ و بابلی اخلاقی سر به چه گروپی کی فکریت ایتر به طبیعت حال و بابلی اما بوینا رفیق سر تای بوینا رفیق من نازانم چون چونی بو بلام واده سی پیکر که ایتر او خوی براسی لحوزه شهر زور و هات بو لنا قطاب خانه بابلی پیگه اندن و پرورده بو و هات بو پی بو بشی امی همو پی بو
2: باشه
3: که استش خون بقرزاری هر زانم او یکم کس بو که بابلین پی منی خستا یکم پلی کانی پیام دار بون
2: ما شاء الله لدوی ام قناغا چونت و نصر بگو من بابتی دامزراندن و دست بکار بون و عسکری و امانش حکایتی که جاوازترن که پیموا به اسیریش ایتیای و سعودی شبینی و هوایا
3: راست
2: بلام کار کردن لناو جمعه و اویک لناو نصره گر مگوری که جیواسه بو تو چون خود بینیه و لناو اسرکانی اویه لگل که زور تفاعلته بو که خطی تماسی تو بو
3: بله که علی پیوندی من هر هبو به یکو طبعا بلام اوکات دیار بو او رخصنانی که ابو اکاریان لسر بکرایه ساباتو دارشنوی که تازیان بو کرا بو که اکین زیکا لکیه و ابی او بناسین رن بی اکتری که علی ماموسا ملا محمد او که تک ملا نبو براسی که محمد یه گرده نازه من پیهو که محمد بالا برس است ماموسا ملا محمد ریز و صلاح و خوششویستو احترامی زور مهی بوی دسی ما چکم ماموسا ملا مزگو تی ابو بکری صدیقه لسلمانی تازه که علی من یه دز او ایتر هشت سالی مبلین لنصر بون من لخزمتی اوه که بسردم زهرین یزانم هم بو پیگایندنی خوام و تیگایندنم که براسی زور قرزاریمی زور دلسوزانه شو روش من زور بسر بردوه لخزمتی زور بوم که زور بهرمن بوم براسی رنگ بلن بهرمن بونی لدوی که علی که دستی گرتم بو یکم جار ایتر ماموسا ملا محمد او فضلی گوری هی
2: لنصر او شتانی او چالاکیانی که زورت را گذره بگو من زمن با زمن جاوازه لأسرکان اشتی جاوازتر هوا هر درس و دوری تربوی نبو ولکو چالاکی جور و جور هوا بزویی که یا دوری توی ها بیت مثلا او گرم و گرهی که لیوی ها بو چی بو زورتر
3: راستی که لگل او فتر زمنی نبونی که کردوسان بگشتی پیاتی پاری او کاته که خلق همو هوله کی و گلی زور بی خلق کی هر بده سنانی قوتی روشه که بوتا و کنی شو روشی پی بزرکات و منالی سکی برسیتی سر ننیتو بشوا که اگه هر کسی روزی او روشهی دست کوتایی تلوه ملیکی شارک بو
2: باشا.
3: خوی به ملیک نگاریو
2: گرانی که زحمت بو راسته
3: گزرانی که زحمت بو هچن اما سپاس بو خواه یعنی خواه لای برحمتی لیه کردینو دست منه بر بو هشته بو با پاره و گلی زور ناراحت نبوینو کنی خلکانی که ترکا زور کل امریکی اجیان هچن ایشه که سرکیم نبو بابلین که نوی ایش بیه بلا میتر جاروبه اره که دست منه بر باشته خواه برکتی تیه کردو
2: بشی
3: اوی که جاره که تر دست برینو باشته که تر اینرد اما چالاکی جورا جور من زور بو تیپی ورزشی من هبو تیپی مسرحی من هبو شانوی
2: ناوکانی دبیر ماوه
3: ناوکانی بیر نماوه ایتر زور گوره نبوشته کن من تیپه کن من هر آوا بازی
2: بپی بونکان چالاکی تن
3: هبو او کاتا بونکان زور گرنگی پیرا بونی معراجی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم لدائی کنی پیغمبری خواه مانگی که خایاند
2: رمضان
3: رمضانان لیلت القدر شوانی لیلت القدر چالاکی کانی او کاتان من اینجا من وقت خواهم هر درسی که گشتیم هبو جگل درسی اسرکان درسی که گشتیم هبو که موتو یکی اگل مزگوته کانو کو احتیاطیش ما مثلا محیدین برحمت بی اخوه محیدین گلالی ما مثلا محیدین درسی که هبو لمزگوته سرو سیشمان بو درسی که جنابیان ایتر من پیجوی که او بیت ایتر او قبلی ترتیبی مزگوته کهو قرآن خوان دنو او اشتانه مکر ایتر هنه جار خوی این آهات من درسی که شما او تو ما مثلا ملام حمش دیسان بو بو بملال و سردمه که لخزمتی آبا بلین میشر هنه خوان دوان لخزمتی ما مثلا ملام قاری در بنی خان که او کاتل نصر بو او جمالی کامل فقی یان بلم یکم وجبه فقی پیگه یان براسی لدو انتفاضه که کامل ما مثلا میزر سپی مقبولی پیام داری چاک تخرج انکر بلام اتقدر من نبون بملال اگل آوانا
2: بله
3: خوان دوان الحمدلله اوش ما مثلا ملا محمد بو ملای مزگوتی ملای خیال یان پیوت که نزیکی معانی اهجلکان بو لأوه اوش درسی که هبو حفتانه دیسان اگر اوش غایب بوهای هر من درسی که اوشم او تو
2: باشه یه دیگه
3: ایتر اوهای کرده بو که ایتر بمیشانو ملا محمد
2: گرمو گوری درسو دورو اسرکانیش زور بو لو سردمه بگو من جاوز سر بو مانه لکوی ام گرمو گوری خودم بینی و اسرکان چی تیا او زرا او سردما
3: بله او کاته اما زور پا بند بوین با منهج او که او ترا براسی اما منهج ام کتاب منهج بخونه و تایبتی سرطا کانی و قبلی بناغ کانی ایمان بناغ کانی اسلام و کنی زانست و کو پروردش ایت به نام پروردگار من اخوان براسی او منهجی که پی من اوترا ام زور پابند بون پی وای که خلقی کی باش لو سر دمای به وی التزام بون با منهجو پرورده بون سپاس و خواه من استا اش مزور شون کسی اگر بگر مگری او مساجن ما مساجن ای بدم و کمن هر تقصیر من نزنم کیه ولی که بینی مالی چون نم ناسی تو من دست پیوتم روزگل روزان ایت لذور شونه ل دوایر حکومیه ل دزگاه کانه مثلا ل شونه آنها سواز بخواد ناو آنها که من درسم پیوتون است بابلن ل ناو دزگاه کانیه گتو هلا بر درگاه که ل حرسی بر درگاه که تیاتیه تا و کنی سفیریش انتیاه کلا ولاتانه هن سواز بخواد چگی
2: خیلی ریت انقلاب نمونه کی واقعی او آیتیه که خیلی گر بس ل عملی صالح که برشی وید رختیک کاستکی ثابته و بر بوم که جیاز ولکاتی جیاز جیاز بر بوم که ات انشالله اما هم ل دنیا و هم ل قیامتی شبه من شوی منم دو عزگی برنامه که و چاپی کوت نکه بوا کوتای پی بنم که استا خود لکوی ام کاروان آبینی تو من زم که برستان است خدمتی کی جورا کن و کار یاری لقی سلیمانی لقیه کی سلیمانی لچن بواری که جیاواز خزمتو کارتان هی و سالانه که زوریشه لناو کاروانه هن بلام مروف کاتیک لناو سیکتریک لناو بواریک لناو کاریک آبیت کاتیک او رگایتو لتمانی سیرکات من لدفری پینجونو هاتوم برو کانیسکانو برو سیروانو برو حوزه شهر زورو هاتومتو اسخوما بین موا لناو کاروانه که تمانیکم بخشیوه زورشتم ورگرتو و زورشتیشم بخشی و مامسا محمدی برایز لناو جمعه جمعه چی بیا بخشی و کردی بچی و امش چی با بکارو بکاروان بخشی و چاوری او بکات که دلی پی خوش بیا کاتک مروف او رایتو لو تمنی که تیپری و کمالگ یادوری و یادگاری گوره هیتیا او یادوری و یادگاری و دستکوتانی تو لجیانی خوتایی بینی تو چین
3: جوالا یادگاری و دستکوت زورن اما ایتر اوی که زور جگه دلخوشی بی اوی که سپاس بخواه اما به هوی بون من لنو ام جمع پیروزه لدانی اخلاقی و همو جور لدانه کن بابلین پاریز را ایم سپاس بخواه اگر وانه بوایه من باس خوام کم رنگ من کسی که زور خراب در چومه ایم ایتر اوه گورترین دستکوتا که اما ریره وی جیان من لجاتیه و بلای چپا بروا بلای راس آهاتوه لگل خلقانه که دلسوزی خاک و خلق و گل و نشتیمان و بونه وران بگشتی با زنده وران و بیگانه کانش

0: لکاری پروردهی چند گرنگه کسیک چند بتوانه استقامه ورگره چند بتوانه پیوستیکانی پیهبون بو اوی که کسیک بردوان به بتوانه لگل یا بروا بگمانه ما طاقو توانه شوید و هکرگل شوید که لگل یا بروات اوی که کسیک با وگلن لکاروانه که با سلامت بگاتا کناری سلامتی
1: کاری پروردهی تواو نابیتا و رجی انسان امرت
0: باشه
1: حالبت وکول عبدالله کری مسعود اپرسن که کلا حوال برزکانی پیغمری خواه علی صلات و سلام خواهی گوره لعبدالله جازی به الان اگر پی بلند در روشت من ما و چیه که الان حوالی همشته که تازه فیر بم
0: باشه
1: لبروی که پرورده هم فیر بونه هم دارشنوی قلی کیان وجود و روح و بیرکدنوی انسان لسر شتک که اوشته بیوترید راستی که او حقیقتی که انسانی بود روز بود که عبادتی خواهی چون که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام او قرآنی بوی هاتو آماجه بود که همو پیغمبران خواهی گوره نردونی بودوم بز نردونی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ما بس یکمی نردنی پی همو پیغمبران او یک انسان یک لابی بیتو با پرسنی خواه چون که اما تمنی که کتو کم هرچند ریج بیت هر کرتا هرچند لچاو قیامتا هر کرتا اگر صدها سال و اگر عمری نوحیش بی علیه سلام که هزار سال بر رجور جیاوکو اوتره 950 سالی هر پیغمبرایتی کردو ام تمنی کرتا مادم توابیت اما ملزمین با واقع به واقع خواه پیوتوین بیکن که با عبدالعیت خلقان دوینی اما مبسی یکمی دروز بونی اما حال بعد هر اما بسته که مبسی دو همیشی لیوشاوت و که توابیل برای حق و حق ویستان و چاک کاران و دور بیل ظالم و ظلم و هموستمک چلا بشارکان چلا غیری بشارکان بکرید با مسلمان و نامسلمان یانو مثلا با مخلوقات با گیاندار و بیگیان یانو هر جور ظلمه که هبه به تو دسل و ظلمه هنه به و دور بیلیان انی عبود الله و اجتنب الطاغوت تعبیر قرآنی که با طاغوت باسی لگو کردو یعنی طغیان اکری زیار روی اکری سنور ابزنده اشکین رید لبروی اما حال گری او پیامین که پرورده بوین لسری او پرسیارک جنابو که تاکی ابیت هر خریق بی حتا مردن هر ابی هر خریق بی چون که ام پیامه اشتیگ نیه لسنوره که کتایی پی ابیت اشتیکم بیر کوتو کاته که جیشی مسلمانان چون بو رزگار کردنی ولاتی فارس بسر کداتی سعدی کوریا بیو قاس که یکی کل اصحاب رضای خواهی لسر بیه جیشی فرسکان داوی کسی اگر کن که مفاوضات و قصی لگلاب کن و بزن مبسی هاتنی ام جیشی مسلمانان چیه بویره سعدیش کسی کلب جره نایو ربعی کوری عامره که کاتی خویل جاهیلیا هاتو چوی ولادی فارسی کردو لزمانیان شهر زهبو و تیکلایو کردون و طبیعت یعنی زهنی و ربع هلب جهره بو ای که برو اقسیان لگلاب که سر کرده جیشی فرس پرسیال لربعی کوری عامره که ایو چی هین اونی بو ایره اویش کرتی پیامی اسلامی پیاله که ایم بو سیشت هاتوین یکم بو در هینانی بندکان لبندهاتی بندکان و بو بندهاتی خوای بندکان دوهمیش یان بو درهنان یان لجه ظلم و ستم و زیاده رویکان بو جه سایی داد پروری اسلام سهمیش یان لتسک و تروسکی دنیا در یان بینین بو فراوانی دنیا و قیامت جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الأديان الى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة
0: ما شاء الله دوه برسياري من أمي برزت پیشه هی جیاواز ته که تندروس کاری ام پیام داری یا خود ام فکره لوی که من لگفتو وگی سرطای باسمان کرد برز فتت اگر هیچی پی نبخشیم ام جمعه کسی که بی زیانم استه بلام کسی که بخزمتیش کسی پرورده کراو یعن کسی که خوان فکر وک باران وای لحر شونک ببارید مزرعک سو زکات چند گرنگ اما بروات بو بواره پیشه یکانیش یعنی رنگ باتو لشونه که برپرسیاریت یکت هی یعنی لدوای کرسی و میز یک و یعنی خلق یک چاوروانی بریاری که دویه
1: بگو من مجالی جهاد و جهدی من ایسا کارو پیشه کم اگر لیوی اقصود یکم هبه یعنی تی نگشتم لپیام دار یکی خوم
0: جوانه
1: ابی رنگ دانوی که هبه لسر روح و کیان و وجدان انسان که بجور مملب که کسی که پیام داری تو ام خدمتی که عبادتا اگر وکو اوترا سر بو موچه نوی ناکین اگر موچه جنبه اگر

0: سرنوكوني موظف كاتك لدوام كاي اما بام روحو خدمت ابي بكي ك تو عبادتك كيتو هنگاو بهنگاو مقولي نسراو بپاداشني تلاي خوي گورو خو بركت خاتنا او كارو كدو خاو خزانو اولادو مالو من الله بام روحو ان شاء الله كسي پاندار جوري كي تر خدمتك نگوكوني وظيفه يكو اداي وظيفه بكاتو ویک گلینه تصرف نخر ام چاو دری خوایل سره به پیام در بو شوی هسه برکه کیله هر کی که
1: کاک ستوری ورس ما اون سای خوشویست سپاس بو کاتی به متن بخشی دوباره بخیر بین بو برنامه دیداری خدمت سپاس بو بیسرانی ورس تام سات لگل ام مانو سپاس تایبتم بو برانم لبشی کنترول ل رخصنی برنامه کان دوباره بخیر بین سرسر و سرچاو یم
0: سپاس بو وجدا ویله بودن که نگر قصور یک مانه بو بله
1: خو بخیر بین سرسر و سرچاو عزیزان خوشویستان و من داز دینه کوتایم برنامه تا برنامه شدی تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خواب.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relera Seyru bătamu bărtiera Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan u surincan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veselay birinca Hamu ya neykhon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
3: Bas birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana, boylana homyana bas birinci Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: Esta kateti, kati darishtini dahatuki gashabu minal kantan. کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگو باخت و کتابخانه کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان و چندین تجارت استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانیم. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی برداوم دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمت گزاري تایبته ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0107 372 6000 0107 379 6000

0: Angjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqiq kanu, her nayab dere çe Azanın çi, bone tanzani wa Angjini, Angjini Asli Shaho Ewaş atuan taqiq kanawa
1: Angjini Asli Shaho Hem her zanu, hem nayab Bu deskautini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه یریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیش کوددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
5: جوابیستی رادوی سپیدا اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
6: هاولاتی برز خواهی گوره لقرآنی پیروز فرمویتی و جعلنا من الماء كل شيء حي ایمش به پارزگاری کردن لعاو زیاد روی نکردن تیایدا جیان به زیندوی ده یالینوا
5: کاجمیر دوانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لبتو امکات تان باش بسرانی بارس کرتی حوالا کانی که جمیر دوانزتان پیش کشدکین کمپانی دانغاز بلاوی کردو توا بهوی سیانه کردن و چا کردن و یک کن لسبینی و برهمینانی غاز لکلگی کورمور لصدا پنجا کم دکاتو باش بدانی کربا کم دبه توا لگل دست پیکردنی مانگی پمهی بو هوشیاری شرپنجی ممکل تشرین یکم ده برپرسانی وزارتی تندرستی هرم رای ده گینن ام نخوشی اگر زو پی بزن رید رجی چک بونو ده گرد لصدا سات هوکت لسر جم پارزگاو اداره سر به هوکن ده بنکی پشکرین کراوتو بو پشکرین افرتانی سرو چل سال بریار امرو لیجنی لکل نوه لرودوی شیط کردنی دو گنجکی نحی پرده لراپورتی کتای و انجامی لکل نوکان پشکش با علی زیدی سر وزیران عراق بکات که تیده چند راستکی شوکر در برای اپراسیونکه خراوت رو سرچاوی که اگادر لوزارتی دارای و ابوری هریم کردستان رایده گیند پروسی بردبینی کردنی لیستی موچه منگینوی موچه خوران تاوک راو بریارا روش رو یک شما چواری تشیرنی یکم 2026 لیست کارادستی وزارتی دارای حکومتی فیدرالی عراق بکرد هنر جمال متبیجی وزارتی دارای و ابوری هرم لاله دوانک دارای گیاندو به هوی او فشارانه که لسنوری پرزگی سلیمانی لسر صافی وزارتی دارای و ابوری هر رگری لکارکان وزارت که دکرید اما جبوت هوی پشکش کردنی نامه دزلکار کشاره آوات شیخ جناب وزیری دارای هرم لپستکی علی زیدی سر وزیران عراق را گیاند لامرو دز با چار سر کردنی چکی دست گروپکان دکاتو وک اما جکیش بو پرتکانی باکور و روشلاتی کردستان رای گند حکومت کردکات بودا مالینی چکی همو گروپ چک دارن عراقی کنی نوخاکی عراق مظلوم عبدی روشکاری سروکیتی سوریا رای گند لپرسی خویندن بزمانی کردی لروج آوی کردستان و سوریا هنگاوی باشن رو بناغیگ بو خویندن بزمانی کردی دن رو بگویری رکوتینش لگل دیمشق نیوی وانکان خویندن بزمانی کردی و نیوکی دیکش بزمانی عربی دبید آژانسی بلومبرگ بلاوی کردو تو کمپانی به بازار کردین نوتی عراق سومو نوتی خاوی ممنوندی بصری با داشکندنی 34 دولار و 50 سنت با هر برمیلک و نوتی خاوی کرسی بصری با داشکندنی 37 دولار با هر برمیلک لنرخی پیوری نوتی عمانو دوبی دفروشیت با کریار کنی توم بارک نردی تیبتی سروک امریکا لعراق و سوریا رای گند کشانوی هزکانی امریکا درفتکه با کنترل کردنی سر جمهیز چکدارکن لین دولتی عراقه و پرتی گلی کماری جهپا بریاری دا پینج سروک شاروانی لپرزگکانی استنبول و انتالیا روانی لیجنی دیسپلین بکت من بستی در کردنیان لپرتکی اوش پش اوی او پرتا روبروی زنجیریگ لواسینان و دولت بون

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچا پیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان مايه خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره اک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که رو برکه 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افیم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتی اک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ده دانه کم بری بی به ما مالا
6: بی خانم هولندی هولندی
7: ایوش بیرتن بید شیری که سروشتی خواهن شیری یارایه
8: ملک فان ایرو ورد خماک این ده بودرهی فان نیدلاند
9: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانت چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
10: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
9: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی، فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا. حلبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندیخان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت یکا. گیندن منه بناو شاد سلیمانی و دورو بری.
11: کادجمیریاک با کاتی هرمی کردوسان سپیدا

لبرای هلوشانوی کارتی زانیاری افتی دا توشندکی وزارتی ناخوی عراق سردانی هرم دکت. کتایبی حزب الله عراق را گرتنی سرجم اپراسیون سربازکانی را گند. توم باراک را گند درفت بو علی زیدی رخصاوه تا سرجم هزه چک دارکن یک بخاطر.

بنامی خوای گورو مهربان سلاوتان لبید امکارتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالکان تان پیشکش دکیم لچورچوی پلانی به دیجیتالی کردنی بلگنامه فرمیکان لسران سر عراق ده حکومتی فیدرال حوالکانی بو هلوشانوی یک جارکی کرتی زانیاری و گوستنوی سرجم داتکانی بو نو سیستمی کرتی نشتی مانی چر کردوتو با جبجه کردنی ام بریارش کشی کمی کرتی زانیاری لفرمانگکانی هرمی کردستان به یک جاری بنابرده کرد. عقید اردلان لبرابراتی رگزنامه هرمی کردستان رای گیندو بریاره هفته داتوشندهی برابراتی رگزنامو بعد شهرستانی بغداد با دسپی کردنی گفتوگو جبجه کردنی رکار فرمکان بگه تهرم. بلیخ ابو کلل سروکی جبجکاری دستی را گیندون و پیوندکانی عراق را گیند دوسی پیوندکان لروی رکخستون و مولد دان و اداره دانی فرکوینسکان دوسی که فیدرالی خوان مرجعیتی نشتیمانی هره موتای پرزگکانی عراق دکریت و پشت بستن به دستور یاسا اما جشی بو کردو دوباره کارکردنوی کورکتیلیکوم مرجدار به دو رکار و سیمینی رکار یکم بریتی لپشکش کردنی استوپاکی باچ دو میش پیدانی 500 میلیارد دینار به دستکان که یک لسر چواری شایستکانه و کنیاس پاکیو دواتریش پیدانوی پاشماوی شایستکان لچورچوی گریبستی که نوی پاکتاو کردن. دستی را گندنو پیوندکان عراق دوال حکومت هرمی کردستانو وزارتی گواستنو گندن هرمی کردستان دکات لچار سرکنی بابتکه دا بشدار بن. ابو کلل و توشیتی دوسی کورک تلیکوم برهای دوسی که هنری و در رای نک سیاسی. هجداری شیده کمپانیه کن پیوندی که لحرم کردستان کردکن. کتایبی حزب الله عراق دوی کشانوی هزکانی هاو پیمانان را گرتنی سرجم اپراسیون سربازکانی را گیندو اشکره کرد لگل حکومت نگشتونه تا انجام هاو کت داوی لسرگو زیران عراق کردست با دانستان کنیو بکن بو گشتن برکوتنی که ما فی همان بپارزیتو سروری چکی مقاوم هاوشان لگل دولت دا بیالتوا. ابو حسین حمداوی امنداری گشتی کتاب حزب الله عراق اشکرای کرد ولکانی پیشو لگل علی زیدی سرگوزیران عراق نگشتونه تا هیچ در انجام کو تاکو تا کجمیر چاروانی ولامی حکومت بون بوی باشترین بجرده دست پیکرنوی لسفر و بودا رشتنی رکوتنه کی توکما کما فی چکدارانی مقام و دولت دست بربکت. هیبت حلبوسی سروکی پرلمان عراق لا راگین روک دا ببونی روژی سرورین اشتیمانوی کتایتنی ارکی هزکانی هاوپیمانی ندولاتی دیجی داعش راگیند سروری عراق ما فکی نگورو بر پرسیارتی که دستوریو دروش مکی کاتی یا جگی سازجنیا. سروکی پرلمان سپاسی ولاتا دوستکانی کرد که لشاری دیجی تیرور دا هاوکاری عراقیان کردو اما جبو داوا که کتایتنی ارکی هاوپیمانی ندولاتی با اتای کتایتنی پیوندیکن ناد و توشیتی نابد هیچ چکک لدروی چورچوی یا صاحب بیتو پیوسته هیچ هزگ لدروی دامز راکانی دولت دا بونی نبیت. دو احوال توم بارک نردروی امریکا بو عراق پیجوازی لطابونی کارکانی هاو پیمانن و کشانوی هزکانی امریکا لعراق کردو رای گیند درفت بو علی زیدی سرگ وزیران رقصاوا بو رقصتنی تاواتی هزچک دارکان نجر فرمانده یک دولت دا. بارک لطبینک دا لسر سکوی اکس نسیویتی دوی 23 سال نشتنوی یکمین کاروانی هزکانی امریکا لعراق دونالد ترامپ سروکی امریکا پروسی گرانوی هزکان منی بونشتیمان تاو کرد. نک وک پاشا کشه یک بلکو لچورچوی یک دیمن استراتیجی دو لچرکسات اکی زور هستیار دا. پیشترش دونالد ترامپ سروکی امریکا کشانوی دوین هزکانی امریکا لعراق را گیند بو پیوابو کاتی اوها تو امریکا کان بگرانو بونشتیمان هاو کات ستایشی علی زیدی سروک وزیرانی کردو وکسی که نوازو پال پشتی کرد لسرتو وصفی کرد. لایکی دیگه و علی فالح زیدی سرگ وزیران عراق و هاوکات فرمانده گشتی هزه چک دارکن کتایتنی فرمیر که هاوپیمانانی ندولتی لعراق دار را کندو سپاسی ولاتانی هاوپیمانی کرد با پلپشتی کردنی هز امنکن لکاتی رو برو بونوی تیرو ده. دوباره سرجری حالا لبرای هلوشان نوی کارتی زانیاری افتی داتو شندکی وزارتی ناخوی عراق سردانی هرم دکن. کتایی بی حزب الله عراق را گرتنی سرجم اپراسیون سربازکانی را گند. توم براک را گند درفت بو علی زیدی رخصاو تا سرجم هزت چکداریکن یک بخند. حوالکن تن پشکش کرا خواتان لگلد.

بباقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی تواناشارا وکانی مرووو اتکیتی روژانه داد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

اجر نوالن که بیریاری فرانسی سان سیمون خزمتکارکی وافر کرده بو که بیانیان بخبری بهینت و پیبله گورم شازاده هسته لخو ارکی که گورد لسرشانه که بوم روایتی انجامی بگینید بچالاکی و گشبینی و توانو هیوا و خبری ده بو و هستی بگرنگی خوی و گرنگی بونی و خزمتی جیان و روایتی اگر که چاوری زیاتر و زیاتریان ده کرد اوی جگه سر سرمانه و یا که سان سیمون هیچ کاری که چرن و ساز و دجواری شینه بوتا انجامی بده تنها خوانو و نوسین و گیاندنی پیامکی نبه که امانشتی ده بانگوازی ده مزرندنی جیانی که شرف مندانه بو لسر بنچینه هاوکاری کردنی یکتر نگ لسر بنچینه سرمایه داری و پیجور که و بربرکانی توند بلان بروی بم امانجی هبو خوی به هیوایک با جیان دادنه تا ببیتشونی که جوانتر و گوشاتر و رازاوتر با جیان ایدی با چی هریا کمان لخومن خومن بکم بزانی نو سوکایتی بخومن بکین با چی امانج با جیانی خومن داننین پشن با کسوکارو جیهانی اشکراب کین که ایمه هاتوین تا امانج کرمن بهینی ندیو روی امزبیه یا خود گر بستی کشی به برو باشتر بگارین هسته که جوان و خوشه که لراده بدر او کسه دا گیرده کن که بروی با حیا کرولگ لخزمتی مروویتی داده گیرو کاریگری ارینیانی لکو حیا جیهان چاوری اود لیناکا که ببیتا انشتاینه که ترو نا ادیسونه که نو نا ابن حنبله که چاو چرخیتر رنگا کوی کرامیو بهرو تواند لکجاوی دا هیل رو بیلی متکانی زنزداغ نکا بلام تو هیچ کات بهره یا خود تایبت مندیگ لدز نادی که لرگه و خزمت کی مزن پیشکش بم رو ویعتی بکی پیوزده که به های جیانی خود بزنی و درک به امانجی بوند لسر روی ام جیانه بکی تابی بیتا جماره که قرس و گران تیده یک لحو که شکانی جیانیش اویا که لسر بنچ گران تیده یک لحو کانی جیانیش اویا که لسر بنچین و خود پیت خوش و یرازید ماماگا گر سرنجد بود او به کتی که گورید سرنجد لحیزی جو جوامیرانه و حلقه هوا جیهان بایلد دبیتو ترودی سربزی و شد لگل داله نوا بلام کاتیک خود دبینی کوا کسی به های هر وقت ملاین کسی سرز پر کردوا جگلی لجیان نکی جشت گوی خستی و بسفری دوی فرزی دانای و گوی پی ندای تو ری لی ندای توا کوایا هستو با گابر چون که ارکی که رو مزند لسرشانه تا پیشی برو ویتی بکی پاولو کوی رو تویتی او دی خوزگیشتی که براستی هول دزهنانی دی او کات همو جی لگل دبن.

اما دوانین خونه کن من دی بهرین یان بم بداوه کاری کن من اگر هز به سوزی که هز نکین برم او کاری مبس منا انجامی بدنی کسا کنو بیانه کن کاتو شو دابو نری تکن تدبنا بشکل خمانو لی من جیانه و کاتک اواتی اکا بو خوتو اوانی دورو برد دخوازی کاتک اوی بو خود خوشا بو خلقی تشبیت خوش بتو کاتک با ایتقان و کار که ایلم حالت دا خوشیری سو دل سوزو را بوده بی دو نستکانت برو ریکی راستو دروست راسته بی اما ناتوانین همو کاری بکین لامتوانین رابطی کشتی جیان من بکین برو کناری دل نیایی الان دایک با منالا کیو دجار صورت الاخلاص بخیر و اوی خواه مالک هشتا بود روز بکن منالا دستی بخندن کرد اینی دایکی شیده خواه منالا کیو تیکی دایکیان تو میخواه چون که تو من دا جید لگ مکم دالا بحشت چون کم رو باسه کوت نگینید زور باشی هول بدا باشترین سرمایه دای خواه نید زور باشی هول دار

با فیزور تیه گوشا زنست والم رو که که زیره کند و کاری گرانه تر رنج بدهد به براخونی دست پیش خریق گوره کن با او ندن روا که دست پیش خریق خولی گوره با ام کسانه در روا که لسر همان دگل همان خود و به کردی چی که جیواز را ندن او کرد خوش بیه کلسی دمینی توا و تازه و قلباشتنی او کارا دمینی دلیاو بیه کبتیو بیشه با روشوی روازی حرمکی اجامی حرمکی دختوا بخوانی روحی که رزق او ساکا جنگ کد با ایوا برای که تو دبا سرکوتن کسیتی خود پیش برا با گلک چی به کسیتیش با روویک اویا یارمتی اواتر بدو لگل یادا پیکا و هور بدن تاقی کدنوی رسقینی گورید لشار کردن دا با درفدانا تر دردکوه ایشا دیموکرات خواز با گر هستو نستی با روز نکی با او تانی پیکا و کاریان باکن هر نبید با ککی باش همو او کارانی دیتال دستد بی باشترین شیوه ای بده کسیک اویل دستی بی کادواتا همو کردوا کسیکم تر لویل دستی واتا هیچ دکی نکدوا

هرچند مالی دنیا کوک او مرازو خونو آوت کانه هات ندی او ایسان آوت کیوس لهی سلامت لبیره توفینی مسلمان و حقنی بالصالح پروردگاره با مسلمانی بمنو بمگیان صالحین.

اوتراوا اوانی کتوان بریو بری خوان بن ناچارن ملکشی کسانی بن دیوان کاری کدی که کاری کتوانی انجل من هیا بسابو یکلای کتن همو کشکانی الان اصنی لکر کجنگ دهنه اوی منگیش زوری خویل دست ادا نبزاو تنی شلکی نخ دفتنه

ستن پیجه کاناتوانید پیدا سر کوید که تک هر دو دست لگیر فتابه هر کس حول بوده مکلی اگرکیو به دستی دسته بابورانی توند تی زور گوره لبندنه بلام کلو چلا سوزانی دنوشتی نو نک رنگا کسی خوشی داشی کردوی لبیهی بلام محا کسی کل گلد داگوا فراموکی وریای او درگاه که کلیلی زوری حیا خی پلان با دورانانین بلام لپلان داننده دورن اگر اوانی چون من دبینن آقا خو من مدی بایا هرگی قسمان بوندن دو پیکنین وشی باشی بپیتا کسانی شری اگر بگردکن سلام تنها خوالمشین چنگ دکوه

همیشه بش سرنج بده تا اسابی نیو که زوران بازکان زنکانی برسکوی قرسایی بر لعنم دانی پیش برکی دشن نو قول اخی خویانو بست وگ بلید لم جهدانین هنده جار بگوره رفتار بکن لبیر چیل جیان دا همو شنگ دکوی بو مردی بتا سمندی و زیگ بیتوا بزانید که جیان بنو کامل کاری بیکم و کرتی کانه که تک بون جمدانی کاریک دکت بو دیاری دک خیره او وگ در خیک بو خود لیگ با تنها بون هیچ امتیازی کنیا تک گرفته کن تن لگم نگده که لطور زیگ بازدکی لقرسی و گوشاری او کم ده بیتوا هاوره و کسی کلم چش سات وقتانه دا بکل کیم رو بیت کرداری چاک لنیتی چک باشتره میشه اندیشو بسیکت لزحه بیت لیادت بی کتک خرابتین قبول کرد شتیک نیه لدستی بدین انجام که اسوده ی زینه دلکی فراواند هبی و سکوتو با دلکی بشوکت هبی و شکست بخو لیاد اما ارزوی توی یعنی امرو به هر چوار پر حلب که دلام بیانی مرکو بخو نتوانید رگر بید لوی بندکانی خم بسده نفرن ام دتوانی نهیلی نو موکان تاهیلانن اود لیاد بی خورا شیوی برخصی و بخشیو بحالت که متوپی وسته شکست دو جار در فتیک با سر لنوی دست نوا لیاد بی

0: گوبیستی رادیو پیدا اف ام بن لا سردو شپونی 106.1 سپیدا اف ام استا بیستی کتابی دی دبن لا دو کشکش کردنی فهمی حمد فیق
1: کتابی چم کمیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن میرانی بناوی خواهی بخشنده مهربان رانی برز و خوشیست سلاوی خیگورتان لیوه فرمون بخوین نایی بشیکی تکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

du araste. هاتیک هستی کسی کیوک اسرائیل هنیه ابینی او کسی کی سرکرده ابینی بر جاندی خوی و مالی خوی پیش می خوی اخات مدحیه کم کریتو زمیدو اشا سی او دینو ام مبدأ او فکرو او پروریب کین که آرات او دو کساک و اوازی کم دوبار بیتو لشیوا دو هم رزگار ما ببین لزوایان کردوا که او آیی کوینی هاورکانی پیغمبری ورده کردو باسی خوی متعاشیانی دوی مردنونی بهشت و جهنم بونی لپرسی نوی قیاد که رزامندی خواه گیشتن بهشتن براو زندو کدوی همو کرو شهید و دوستکو گیشتن هم پیکو بشین خوشی حقیقی هتا هتایی او با ایمان بخالقی پشان با عبادت بویو پشان با کدوی چاکو خباتو چاکی لم دنیا لپیناوی خوشیو رزگری هاولاتیانی خوتا دست اکویو با قربانی تو معلوم دا خوتو پلی قیامت دست اکویو بخوویستی و بنالویستید پلی قیامت دابازه دین و فکره قناعت و خلقی کیوک اسماعیل هنیه و یعنکان لسر پروردکره و دکره اویتر لسر خوششیستی دنیا و عناوتی ایداو منافسه لسر و زیاد کردنی سامان ایتر ام دو دی فکره حزب و آراسته و برونی جیاواز و دو لیکوت و دو انجامی جیاوازیان ابید من پیم باش زیادتر لباس بکینو بکولی نو با گرفتکان شایی چار سر بکره تو پاسو دست خوشش لخوانی نمو یکم بکینو اگه داریش بدری بنای دو هم تیلی کوتی نادروسی لی ابیتو خوش من نمونه کردهی پیش بکین چون که خلق بیزار بو لقصو بانگشی بیعنی.

گرتنی روشی مانگی رمزان و فرس کردنی للاین خوای گوره و لعلکم تتقون سورتی بقره آیتی 83 به هیوه وی که ایشین روشانه تان تقیبن قواش حس کردن ببونی جیه که لدرونه کمروف کنتوکاتو نیلش یعنی دا قیق یان کرده وی یان حالویستیگ در بره که خوای متعال پی خوش بید بردوام اگه دکات و نیلی حالا بکیت گناه بکیت وک هست کردنی شوفیر ببون کامیره و هیر کردنی سیارکی بربونی کامیره بویا او جهازی تقوی لناخی مروفا او دور ایجابی ابینیو تاوانو گناهو حالای مسلمان کم اکاتوا و اگر حال رویده بپشیمانی در ابا

هاوریکی ابو غریب دو زندانی سیاسی که هاوری سجنی ابو غریبی زمانی بعث بون که یکی کان کرد و اویتریان عرب دوای نمانی بعث یکیان بینی و حوال حال یکیان پرسیو امیان لحکومتی هرم و اویش لبغدا کردکو تی چیان با کردون وقت زندانی سیاسی عربکو تی بداخ و رخنمان زور لحکومت و به نسبت زندانی سیاسی و منگانه یکی ملیون یک و دوصد هزار دیناری به دواکوتن ور اگرین و زویان پیداوین و پاری سلفیان پیداوین با درست کردنی خانون سفری حجو عملیاتی خزمی درجه یک بخورایی و راتبکش من با ماوی 25 سال منحی و دواتر ابیت رسمی اگر معاشی لو زیاتر نبید کردکو تی حزم نکرد لای او خوم و حکومتی کردی من بشکینم و تم ایمش خزمتی باش من اکن بلان بر ریزان نزن ایو اگادار نیان نه حکومتی هرم منگانی زندانی سیاسی کردو به 450 هزار با ماوی 10 سال هنده کش زویه که داوته پنجا گلا نکد. او خزمتی او توی جمان دوستم دیده کرده یه. و تی دلم لخوم داما وتم ایم هر ابید هاون اشتیمانی درجه دو سی بین لعراق دا. نزانم امانی خومن با رزی ملتی خویان نگرن.

مامستایان و بانخوازانی بارس لکاتی آموزگاری و آراسته ولامی پرسیاری شرعی دا هول بده مسلمانان دلخوش کن چون که دینکه من عبید رحمت بید با عالم مسلمانان توشی دو دلی و گمان مکن لسر دین داریانو او بابتی کوی زانایانی لسر باسی بکو اوی رای جیوازی لسر او نمنو نجنابتو نا امام شافعو نا ابو حنیفو نا ابن تیمیو نا تونگرتنی عبدالله کری عمرو نا آسانکاری عبدالله کری عباس کسلفی ایمو هاوری پیغمبر بن صلی الله علیه و سلمو خوایان لرازی بید نیان توانی و همو امت کوب کنو لسر یک راو یک فتوو فرمو یانا اما فهمی من ابو ام آیتا یان فرمو دیا بلام لوانه هلابم چون که خودی آیتو فرموده زمانی عربیو هنده شوینی دو باچون و سی باچون هل اگره جابو چار سری او حالتا سلف و خلف فرمویانه با یقسبین لسر اوی اجماعی لسر و قبولی باچونی جیوازی زانایانو برانبر بکین لوی رای جیوازی تیایا و خوای برحم فرمویتی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سورة نحل آیتی 43 دی او زانا برزانی اهلی ذکر و اهلی قرآن بون مسلمانان بگوی هر کامیان بکن فرمانی خوایم بجه ناوا ایتر منو جنابت بو چی بلین ابید آوا بکن و نابید بگوی کسی تر بکن او بچو کرنو تنگرتنوی مجالی او دینه که رحمت بو همو عالم تا قیامتو لگل همو پیشکوتنو گارین وسائلکان اگونجه چون که ایما لمبادی و اصول یکین بلام اکره وسائلکان گارانی بسر دابید بجوری بارودوخ وک اوی که قرآن افرمید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل سورتی انفال آیتی 60 دیو من رباط الخیل و تا اسب آماده بکن با جنگ اما لسدمی پیغمبر دادرودی خواهی لسر به بلام آیا دکره لجنگی استادا اسب بکار بهینین که دقی قرآنی شا یان ابید بیگارین به هاکاری تازه دی دانی پاره لگل برنج و خورما و کشکا بارودو خیانگو راو لدانی سر فیتره ده جا گمان نیه لنیه تو دلسوزی جنابت بوی لناو فتوه و راجی آوازکان ده تو کامیاند لدروز

بو او بفرمو ببی باسی رای بران بربنا درست و ازانم بم شیویا بو دین و جین و یک ریزی مسلمانان پیویستو گنجاوه.

به نسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی به سرداهات ابی زکاتی لبدات. و حسابی سامانکی بمشی و یبکه. اوی لمالا هتا. لگل اوی لکاسپی دایا. با نمونه دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده. امیش حساب که. پاشان اگر قرض لای کسی کو دلنیای اداتا و اوش حسابا کی. اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویتا و. او کاتا یک جار زکاتی بده. بمشیوی زکاتی کوی پارتان بدن. جالوانه هنده لو پارت سالی بسردان هات بید. بلا موها باشه تو کاتی با خود دیاری بکی وک منگی رمزان. ایتر که رمزان زکات دا زکات نادی تا سالی تر منگی رمزان. که رمزان ها دوباره حسابی همو سامانی خود اکی توا. جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هشتا سالی بسردانه هات بی. بلام نارحته تو چند میجو یک دانی با زکات کاند. بایا وا باشه هموی لمنگ رمزان زکات که بدهی با هنده کشی سالی توا نکد بید. لیک ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکات که یتی. و هش تاقم به آیتی قرآن زکاتیان ادریته بلام استا سه تاقم ماو پیان بدره یکم هجار کسی که نتوانه بجهی خوی دابین بکاتو کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایده بوانه دو هم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداتو بو بی بخفت بوی سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراوه یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاو اکاتوه لناو کوملگا ده که رحمت با ملتو گنجی کروکچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو پیوستیان هی با او کار پیروزیان که لرگی خواده کار اکن ام سی تاقمه برای بنده زکاتیان بدریته جگای خوی اگره والتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرینو فروشتنی نبید پی بای هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بید او زکاتی بداد جا اگر ما مستایی که تر رای که تری جیوازی هبو او آزادو اکره لبابتی که دو رای جیواز هبید که ما مستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیوازی یک تری بگرین

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي ام هجاري و بمعاشي و نبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان پر نعمتي خومانو لمي ايما قرستر حالت وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين و غزو او دي مناني كنالكان پيشاني ادن لقتل عامو برسيتي و بيكسيان هر دولامان بهوی نادادی و کم ترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیانو ظالمی دولت زلیه زکان که بنخشو پیلانو دسلاتی سربازی و پارو پیوندی نادروز با کوی لکردنی ملتان ام کشو حالتانمان با دروز بو چارسری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دسلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت و سنتی برنامه تو کلکاتی بی امیدی حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا سورت یوسف آیتی ستوده و آیتی فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین سورت زخرف آیتی پنجا و پنج و سنتی پیغمبرانش علیهم السلام لکاتی نا امیدی دا سکالاو هاواریان هینا و بولای ذاتی اقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرورمان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويأمر سكالامان أخينا خزمت ذاتي توي پروردگارمان لهمو ساتا پيرو زكانا قرزگار بونیکو، چارسر یکو، درچه یک با امدو ملت مظلومه بفرمی، باو شیوهی خود پید باشه، و طولهی که برچاو لو ظالمانه دورو نزیگ بکیتوا، که دستیان هیو هبوا، لو ظلمه داو، برانبر من، بشیوه یک ببن عبرت با دوای خویان، یا ربی، ام سکالاو دعا من لی قبول بفرمی، لگل اعتراف من بلاوازی ایمانو، توانا من، بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: استا کاتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: biryani O vliu la peytora Harçili en relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

داوا کاری گشتی برابریاتی چاکسازی گورانی سلیمانی هوشداری لازیاد بونی با کارهنانی ماده هوشبر داداد. وزارتی دادی عراق ازاد کرنی زیادر لازیان زه هزار زندانی به اسهلی برونی گشتی را گیان. سپای پاسداران ایران پیروز بای کشانو هزان هزکانی امریکا لعراق دکات.

0: بنابی خوای گورو مهربان بیسرانی برزو خوشویزدم کاته تن باش لسپی دفیم و گشتی که حوال پیش کشکین. وزارتی کاربا حکومتی کاربا رکری هرم لارگان در یک دا باسی لوا کردو هاو بشانی کاربا اگه درده کنو لماوی منگ یک دا لارکوتی دوی دو تسبینه تا دوی یانزه امسال کمپانی دانگاز دست به پروسی چکسازی لکشلگی کرمور دکد با وش چند کجمیر اگ ماوکانی پیدانی کاربا کم ده بیتوا اما شه با وش کردو با دری جای پروسی چکسازی که دانگاز وزارتی کاربا وزارتی سمن سرشتیکان همه انگی دکن با اوی پروسی که کمترین کاریگری لسر کجمیر اگانی پیدانی کاربا هبید لنا پروژه روناکی با یوری راگن راوکی وزارتی کاربا سالان پروسی چکسازی کردن لکیالگی کورمور لمنگه دست سازده کرید و لبراوی پلکانی گرمده نخواره و کمترین کاریگری لسرکاتکانی بونی کاربا ده بید. اول کاتک دهل امسال داد چند جاریک بهوی راگرتنی کارکانی او کمپانیای او پیدانی کاربا به هاولاتیان کم بو بوا. داوکاری گشتی لابرو برایتی چکسازی گورانی سلمانی هوش داری داد هاولاتیان و کار و دستانی هرم و رای دگینه جمعری بکره نرانی مده هوش بر لحلق شاندن. حاکم نزرجاف داوکاری گشتی لابرو برایتی چکسازی گورانی سلمانی لپیمه که هوش داری دا. رای گیان بکره نرانی مده هوش بر لناو چین جیوزکانی کوملگا بطایبند لسنوری پرزگکانی سلمانی و حلبجا سنوری ادارکانی گرمیان و راپرین زور زیادی کردوا. و تیشی دورنیه بکر برانی مده هوش بر زوربه مالکان و تنانه لناو کچان و افرتانیش دا دیارده که بر بلاو بوتوا. باسی لوش کردوا لکو یانزه دوسیه که لماوی چند کجمری که کم اتوتو بردستی شش دوسیه انتایبت با بکره نرانی مده هوش بر. حکم نزرجاف هاوکات داوش لکر بدستان و لین پیوندی دارکانی حکومت کرد ریوشونی تایبت با برگرتن لتشن سندنی دیاردکا بگر نبر.
1: پیویستم زانی هم بانگا وازب کن با کار بدستانی حرم کردستان للایق و با خیزان و بنامالا و خلقی کردستان. اما به حکم پیشکه من با جان مامالای سزاد روان دیتا بردستان ل سنوری زونی سلیمانی و درمیان و راپرین و بلبجش امرو یانزه معاملم کردوه هی افراد شاطی هیش دانه یعن همو تاوانه جورا و جورا کانه یعنی لقتله لاحتیاله لخراب بکارینانی موبایله شش دانه یعن بطنیا ماده هوش بره هم شش دانه یعن هر ششکه ماده هوش بره باید وکو ارکیتی اخلاقی وکو ارکیتی آینی وکو ارکیتی پیشهی هم بانگوازه بکن با لپیش ها با خیزانه کن با حریمی کردستان و بطایی بکنم ناوچه یتکای آگه داری مالوم ناو کن بم روژانه جماره ماده هوش بره کن لحد بدره نه براود نکره به هیچ توانی که روژانه اونه محامله دیتا بردست من که تایی بد با ماده هوش بر باید دعوه کم لکار بدستان لخلقی کردستان که آو رکلم بابطه بدن و رگ چاره یک دریچه یک با ام بابطه بدوزن و چون که براستی لویه لدرگای همو مالک محمده بابطه که یک جار زور بود مترسی هی بوسه همو خیزانی کنانت لناو جنان لناو کچان لبازار و پارک و ریستورانت کند وایدی حتوه اگر او بلبستی که بودانانی براستی ترسنک و پیویستم زانی ام بابطه با ایوی برزرون بکمه و چون که وکو عرضم کردن لوانی لدرگای همو مامده نابید لمحافظه وکو سلیمانی و گرمیان و حلبجو و رافرین من ده قضیه یان زه قضیه بیت بردسم شش یان بطنها ماده هوش بربن پینجقی تری همو تاوانه کانی دربن
0: بردوامی وزارتی دادی عراق ازاد کرنی 13,188 زندانی لچوارچوی اسایلی بردینگشتی را گیم مراد سعیدی برای بری راگردنی وزارت کاشکرای کرد هم امر جبه جکرنی اساکت تاوکو 27 ایلولی 2026 دگریه توا. هاوکاد لگل ازاد کرنی 7,149 کسی دیکه لدروی اساکت باوی کتای هتنی ماوی سزاکان یعن ازاد کرنی مرجر با بریاری دادگا کن. اما ازاد کرنانش لکاتک دن که استان زیکی 61,000 زندانی و بند کرو لبی 32 نواندی چک سازی سر با وزارتی داد لسنسری عراق دهن. پیوز با جیوازی امرکان لگل انجومنی بالای دادوری که پیشتر ازاد کرنی 42,000 کسی را گینده بو احمد لعیبی و تبیجی وزارتی دار رونی کرده و امرکی انجومنی دادوری تواوی را گیروان دزگیر کروانی وزارتی نو خوش لگریه توا بالام امرکه وزارتی داد تنها تایبه تبو زندان یعنی که راستو خول جیر سرپرشتی ویزگو چک سازکانی وزارتکه اندن سپای پاسدارانی ایران پیروزبای کشانوی زکانی امریکا لعراق دکات و رای دگینه کتای حتنی امده سربازی امریکا لولات برهمی خوراگری گلو نوچکه امرو پنجشنبه سپای پاسداران و برپرسانی سربازی ایران جهت دکانو آمریکا هو کاری سرکی ناسقام جریب ول ناوچکه ده بوی باشتر وایل سرتا سری ناوچکه بکشیت و کتای بدست وردان کنی بهیند للاکی دیک و سپای پاسداران نمیشه بوده کن هزکانی امریکا با خو بخشیان لرگی گفتگوی نرم و نکشونه تو بالکو فشاری بر دوام و نبودی زمینی معنوا آوانی ناچار کد و خاکی عراق جبران هر وها نصیبتی چون دروی هزکانی امریکا ل عراق رو داره کی جورا و منداری میجویه و دستکوتی کی مزنه با تو وی برنگاری کن. لاسی ایلو 2026 یزکانی امریکا لگل هاو پیمانانی لا دوای 12 سال شار کردن در جید رخ راوی داعش عراقیان جهش با فرمی کتایت نیبر که اپراسیون سربازکانی هاو پیمانی نیو دولتی نه. دو هوا حکومت روسیه با فرمی هشداری داوت ناتو جختی کرده وکلا گری هر حولک با گمارودان و دابرینی حریمی گالینگارد لخاک روسیه آماده تاوی توان سربازی خوی لوانش چکی اتمی بکر بیند. هر و هشداری داوت که لو حالت در نواندکانی درست کردنی بریار لولاتانیان دامی ناتو بردومانده کرد. گالینگارد حریمی که دابراوی روسیه او للین پولند و لیتوانیا و دوره دراو. لولام در ناتو جختی کرده و که ها پیمانی که برگری او هیچ کم لچالکیکانی هرشانین بسر روسیه. داوشی لموسکو کرده که تایی بلش کرد که شکانی بسر اوکراین او و تاری اتمی بیند. داوکاری گشتی برای برایتی چکسازی گوران اسلمانی هشداری لزیاد بونی بکرهنرانی ماده هش برده داد. وزارت دادی عراق آزاد کنی زیادتر لسیانزه هزار زندانی به اصلی برنی گشتی را گه. سپای پاسدارانی ایران پیروز بایکشان و زکانی امریکا لعراق دکات. خواتان لگم.

سلطان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. ریسان رونالدو بدنی شکند و باسی لحوکاری جیشنی البجردی پرتوگال کرد و دلی لماوی کنزیگ ده همون راستکان رادگینم. رونالدو دلی ساکاتی و هاتو هیوی سرکتون با پرتوگال و با همون هورکانم خوازم ببی جاوازی. روشنایی مارکا دلی هر یک لخور خیخیسو سوسرو چیکی تو پی پرتوگال چونه تفروک خانه بوی رونالدو رازی بکن بگره تو کم پی مشکو رایانرکن بلام او هیچ جویی نگرتوه. روشنامه اپولای پرتوگالی جخد دکات ورنگ کریستین رونالدو رو بروی شش مانگ راجیران و سزای مادی بیتو پر جیشنی کم پی مشکو رایانان یلب جرده پرتوگال. ایدو اگری روشنامه نوسی بنابانگ دلی رونالدو هست بخیانت دکا چونکه بر لا یارکی دانیمار خور خصوص بنیاز بوا لکنگر روشنوانکه داوی لیبردن لرونالدو که بلام او داوی لیبردنی نکردوا. لیاری که دوستانه ده هلبجردهی ارژنتین به چوار گولی بیولان ببین لیونل مسیش کسی به هلبجردهی بولیویا هنه. ناصر خلیفی سروش یعنی پاریس سن ژرمن دلی لگر ریزی زورم بو لامین یامل که اثری که دروشاوی بلام یاریزانکانی پاریس سن ژرمن شایسته خلاتی بالون دورن. یورگن کلوپی راینری پیشو یعنی لیبرپول جخد دکاته و که نه او هیچ قصه اگل سر سادانکی مانستیب که و بوشتانه رازیه که لسردمی لیبرپول لگل یعنکه بده سیانه و پاشتن هایه کاجمیر لجیشنی کمپی راینن یلب جرده پرتوگال پیگی فرمی او تیپه لینیستاگرام زیادن لصد هزار فولوورسی لدازده. امشو لیارکای نیشنس لیگ یلب جرده پرتوگال رو بروی دانیمارک دبته و المانیش لگل سربیا یاری دکات. ام شوالیانی شلیک هلند در لگال یونان یادی دکاو هالبجاردی ویلزیش روبروی نرویج دویته وا. باشه وی که فرمی یعنی پورتو گواسنوی سمولینگان بیانه که یعنی راگیاند. یکی از تو پینگل تلاتوماتی رفتاری نشیاو آراسی الوارو اربیلوی راینری اسپانی یعنی فالهام دکات. نشترگری بر راول آسیسوی برگریکاری ریال مید دکیو او یاری زنتا و کسرتای سالی دعاتو نگرد تو یاری کردن. رافائل وان دیر وردی سری پیشوی هولندا پیشنیاری گواسنوی فرینکی دیونگ بویانی بایرن منشنی آلمانی دکات. تیبو کورتوای گولپارزی یعنی ریال مادرید دلی اوی لبشتون ایسا سرسان دکات استی برزی رافینیایا. خوان لاپورتای سروش یعنی بشتون دلی پیوندکان من بتاواتی لگل یعنی ریال مادرید پسراندوا. یعنی باتیفا پاش برنوی بلدان اگلی کروکان لا یعنی حاجیاوتوانی بیت پالوانی خولی پیل دوکانی کردستان. هر شاد بند.

0: Sped FM 106.1 106.3. Sped FM hemişe domiyayı.
1: Hendek car jiyan bareki evinde kuriz de khat sarşani mirovakan beten ya hal girtini astım da bit.
2: Nashtar gir yakam ta ka hiwa bu garana un bajiyan. Yar matim ben lam azarat dirm bienin.
1: Khir khwazanu dasta bakhshin da kani nishtiman. La goshe ki bedengi shari sremani da مروف یک لگل آزاری که جرق برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن فشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو بو یا رویان کردو تر ریخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالانه
1: بیناز نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0551-291-42
5: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام استا گوبیستی برنامه چرخی زیرین دبن لامادو پیشکش کردنی لقمان حسن
6: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیرۆک یگنین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 چەرخی زێڕین
7: بناوی خوایی بخشند و مهربان بی سرانی بر رزو خوشوی سلاوی خواتن لبه خوشحالین لعاقی کنوی لبرنامه چرخی زیارین به خزمتان اگینوان

برزان لألق أي إنجاري برنامج كمان دا وكود رجدان بالقاني بيشتر بعض ل برنامج ترين أو بزيش كانا كين كان خوش خانة كانا كاريان كدوا للشارستانتي إسلامي دا لروجاري سدمي عباس كانوا دواتر دا بشوي كي جشتي بعض ل نخوش خانة كانا كين وأو بزيش كاني لنا نخوش خانة كانا كاريان كدوا أجر بعض ل نخوشخانی نوری بکن لحلب که لستدم نور الدین زنکی در درست کروا چند دکتور یک یا خود چند بزیش یک نخوشخانه کاریان کردوا لوانه هاشم کوری محمود کوری سید ناصر راجی حسینی که امس سروی که بزیشکانی نخوشخانی نوری با لحلب ابو سنا محمدی کوری عمری کوری ابراهیمی شجاعی شیبانی که با ابن رقیق ناصراوا هروالا بزیشکانی نخوشخانی عتیق یا خود نخوشخانی اخشیدی سدمی اخشیدی کان محمدی کوری عبدونی جیلی عزری ام پزیشکان ما جایین دا چندین شوینگراو ازمونی هی زوری پزیشکی با دست هنوا سرتا چوت دیمشق و پاشان بصر و دواتر با فسطات لمصر لوی شوروشتا بو اندلوز لدو اوش گراوتو لنخوشخانی عتیق دست بکار بوا سعیدی کوری توفیلی نصرانی کما پزیشکی تابتی احمدی کوری طولان بوا لدي ود طولون يكاندا شمس الدين محمد كوري عبد الله عبد الرحمن مصري ما مصاي بزيشكا كان بوا لمزغوتي غوري ابن طولون لا بزيشكا كان خوشخاني سقستين شهاب الدين ابو حجاج يوسف كبنا وبانتين بزيشكي تشاوا لان خوشخاني سقستين لقاهرة لان خوشخاني خوارزميش ابن بطوطة هبوا كأم ابن بطوطة باز دواكات كلان خوشخاني خوارزم بزيشكي يهودي خلقي تشاي صهيون للشاموا هاتو تا اویو ام خن خوشخانی بر روی بردوا که خوانی روشت اکی برزی توانه اکی باز جبو و ببزیشکی شامش نویده کردوا لین خوشخانی ناصری یا خود صلاحی که خوشخانی ناصر صلاح دینی ایوبی بوا یا خود بلین او دوریسی کردوا رزدین رحبی زانه و امامی گوری ناچه رحبه لسوریای استا ام زانه با با دزینان اکتیاب و زانز روی کردوا تا شادی بغداد دوا وش چو تا دیمشقو لوان خدمت نور الدین محمود زنکی و خدمت صلاح الدین ایوبی کردو مانگانه 30 دیناری پیدراو ام زانه یا خودم پزیشک خوانی دانایی کی زول بو بو ما به خوشخانی نوری دا گور پزیشک بو لتمنی سروی 100 سالی و کوچی دوای کردو ابراهیم کور رئیس میمون لناچی فسطاتی مصر لدایبو بو زیلکی و لهاتویی و لباری پزیشکی دا ماویک بوت بزیشکی تایبتی ملی کامل و ماویک جن خوشخانکانی قاهره کاری کردو موفق الدین ابو عباس احمدی کوری قاسم کوری خلیفه سعدی خزرجی که اما با ابن ابی الصیبعه ناسراوا لدی مشغل دایی بوا لما میوفیری پزیشکیتی چاو بوا دواتی شارزاییه که باشی لرگناسی دا بده تیناو یک اک بولا پزیشکای نخوشخانی ناصری شیخ صدید کوری ابی بیانی یهودی امال قاهره لدایی بوا یک اک پزیشک بتوانکانی دو اسکنین درمان شارزایی که زور باشی هب و لگرتنو تیکال کردین درمانا چارسی نخوشکانی کدو لین خوشخانی ناصری لقاهی رکاری کدو ماوی کش پزیشکی تابتی ملک ابو بکری ایوبو تمانی لسروی 80 سالی و بو قاضی نفیسدین کوری زبیر امیش پاج و زانیسی پزیشکی خندو شارزایی که باشی لبواری پزیشکی چاو نشتگری چاو دا پیدا کدو ماوی یک پزیشکی ملک عادلی ایوبی بو دواتر بو تسره که پزیشکانی مصر و پزیشکی چاو لنخوشخانی ناصری لبنابانکنی پزیشکانی نخوشخانی عزدی ابو حسن علی کوری ابراهیم کامه کتبه که زوری و گرات سزمانی عربی لگلوی که خوشی چاوی کز بو پاشانیش کور بو بلان بوی زیرکی و لحاتویی و لدستی تاقی کرنوی پزیشکان دا بو واتا لو پزیشکانی که تاقی کرنوان با خیوندکانانی پزیشکی کردو ابو حسن علی کوری کشکریا امریکا کله پزیشک بناوبانگان شاری بغدا و پزیشکی تایبتی سیف الدولی حمدانی بو و پاج او این خوشخانی عزدی کرایوا یکه بوله پزیشک حب جدراوکان بو ایلون خوشخانی ده کار کرد ابو یعقوب اهوازی خلک ناشی اهوازی یکه کله پزیشکانی امن خوشخانی و تان خوشخانی عزدی که بنای عزو الدوله نخوشخانه کنه دوا خانی نوسلاوی کله باری سکنجینین که یک اگر لما ده هش برکان و لسرکو هنگون دو ذکره ابو یعقوب عیسا امیش خلقی بغداد و یک اگر لحب جیروانی عز الدوله ما یک زول باری ادب و حکمت ده خندویتی
نظيف نفسي رامي اما شارزاي زمانكان بو ماوي كاري وغراني كردو ليوناني وبو عربي شارزاي كي باشي لزانستي پزشكي ده هبو ابو خيري نشترگر اما يكي كلا جراحة كان يكي ياخد لنشترگر دزرنگي نكاني شاري بغداد ماوي يك پزشكي تاواتي خليفة ناصر الدين بو لقل ابن عكاشو ابو نصري مسيحي كاري نشتگري لم نخشغاني وطل نخشغاني عزدي ده كردوه.

عزیزانو کریرانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوزرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: سلاوی خوای گورتان لبی امکاتتان باج لاسپی د اف ام او گشتې کې نه هول پیش کشکین بای پروسی چکسازی لکیالگی غازی کورمور برای مینانی غاز کم ده بیتو بلا مزارتی سمن سروشتی کندل نیایی دادد که پروسی که کاریگری لسر کمونوی غازی مالان نبید. وزارتی سمن سروشتی کندل راگندره اک دامشه با کردوا هاولاتی اندل نیا دکین و پروسی چکسازی کمپانی دان غاز لماوی منگ یک بر رو ده چید. به هیچ شوی کاریگری لسر کمونوی غازی مالان نبید لکت اک دایستا بری برای مینانی غاز 640 میلیون پیسی جایه. لچکسازی که دا بری برای مینانی غاز ده بیتا 520 میلیون پیسی جا به مجبری کمونوی غاز که کمو هیچ کاریگری که لسر غازی مالان نبید. لس بینی هینی دوی ده با ماوی منگی کمپانی دنغاز چکسازی لهندک باشی کلگی کورمور ده کهد به مجبر مینانی غاز کم ده بتوا سالانه پروسی چکسازی لکلگی کورمور لمنگ ده دکرید لبروی پلکانی گرمد ده ده بازید و حولاتیان کم تر کاره با بکرده هنن برای برایتی گشتی کشناسی بو ملرزانی هرم رای گیان لانجامی حتنی نزم پالا پستوی که پستانی دره ناوراز که شوهوای هرم لامرو پیشمو تسبه نهانی ناجه گیرده بیتو چاورانی بران برین و هورا بروسکه لچندی نوچه دکریت با پی پیش بینکن امرو پنجم آسمانی هرم با گشتی نیمچه هور ده بیتو لحند یک نوچه ده گارد به هوری تاو باران بارین به شوی نمه باران و بارانی ممنون دو پچه پسری ده بیت لگل اگر یه هور بروسکه لحند یک شوی انده باران بارین سرطه لسنوری پرزگای دو خوی داری گرمیان دست پیده کن بلام لکتکانی اواره ده لزور بی نوچه کن لواز ده بیتو به تایبتی لی نوچه شخوی کن برای برایت یک باس بینی هینی پیش بینی که دو آسمان با گشتی نیمچه هور بیتو باران به شوی نمه بارانی ممنون ببارید با پی راگان راوکه لکتکانی سر لبیانی برای بیانی باران بارین لسنوری پارزگای دوخ اداره سوران زیاتر ده بید دوی نیو روش کاریگری که بسر نوچکانی سلیمانی و حالابجا فراوان تره بید هروال لهم دکت ده اگری هارو بروسکش هیا با پی پیش بین یکن امرو پلکانی گرمان زیگ دب نولت و مرک راوکانی دوینه بلام سبین بنزی که دو پلی سیلیزی داده بازن دسته گشتی خاننشینی عراق تاوونی سرجم رکارکان و دست پیکرنی دا بشکرنی بوچه خاننشینانی با منگی تشرینی یکمی 2026 لارگی بانککان و راگان. حسام عبدالستار جگری سروکی دسته گشتی خاننشینی باسی لوکر برن مایی فالح ساری وزیری دارای کارمندانیان لروجانی پشوی روشی سروری نشیمانی دا بردوام بون لدوام کردن تاوکو رکارکانی پیدانی موچه به همانگی لگل برابراتی جمریاری و نردنی دا تکان با بانککان با مبسی خرج کردنی تاوبن. اما هنگاو لچوارچه و روتینی اصایی سر تهر مانگی دادیر که تی ده یکم جار موچی خاننشینه لعراق دا بجده کرید و دواترش موچی وزارتکانی دیکه دادرید. هاوکر لکوتای مانگ دا پشکی هرمی کردوسانیش روانه دکرید. اما بپی جخت کردنوی بردوامکانی علی زیدی سرگ وزیرانی عراق لسد دا بجده کردنی موچه لکاتی خوی دا. زیدی پیشتریش لمیانی سردانی که دا با وزارتی داره امجه با کرده بو خری که اما دا کرنی پلانی 2035 عراقن تا و وزارتی داره سیاستی داره ولاد دا برشه تا و سر رای دواکارکان با زیاد کرنی سرچاوکانی دهات و نمانی پش بستن با تواوی بدهاتی نوت
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

0: لا شری بدلیسی باکوری کردستان 86 کچه قطابی که لفیرگکانی قرآنی فاتح و حاجی حکمت ارسان تاوی قرآنی پیروزیان لبر کردو لاره و رسمک ده بروانامی لبر کردنی قرآنیان پی بخشده. دوینه چوارشمه لاره و رسمک ده لناوان دی روشنبیری شهروانی بدلیس بروانامه به 86 کچه قرآن خوین بخشده. حمد کارکای پارزگاری بدلیز لوتاریک دا پیروز بایی لقطابی کان کردو رای گین بدلیز شارکی دولمند بسروشت و میجو کلتور و مروفکانی. امرو لیرین بو اوی ببینین 86 کچه قرآن خوین من بروانه مکانیان ورده گرن اما برهمی قربانی دان و مندوبونی که زوری قطابیه کن و ماموستکان و خیزانه کن یعنی هر وایحی اکتاج یارده داری مفتی بدلیز رای گن ام بروانه همه تنها بلگی تا اکرنی قناقی که خویندن نیه بلکو قناقی گرنگه لم گشت پیروزه ده اکتر سپاسی و خیرخوازانه شگیر که پشگیری فرگکانی قرآنیان کردوه. لچوارچوی پروگرامی که سروکایتی کاروباری آینی ترکیه پلانوه سالانه 20,000 کس لسر تا سری باکوری کردوسان و ترکیه قرآن لبر بکن و بروانامیان پی ببخش ره. دو حوال مالپری اکسیوس با پش بسن بخصکانی بر پرسکی امریکا و سرچاوی که اگه در رای گیم مارکو رو به وزیری در امریکا با اوی بسرچونی مولاتی منو داوی لشاندی ایران کردو و خاکی امریکا جه بیلن با پی میدی امریکا که عباز عراقچی وزیری در ایران لنوو کسانه دابوه که ام داوه کاریه نارسته کرو اکسیوس هم اجی باو کردو ام هنگاو لکاتک ده هاتوه که هول دیبلوماسی کن با کتایی هنان با جنگ بردوان بون با پی سرچاوی کن کشکی سپی سر تا گشبین بوا با گری با دسینانی پیشکوتن لدانستان کن ده بلام دوات رون بوتا و که هر دولا لسر هلویستکانیان سورنو آماده سازجنین کاته گیج که امریکا دلنیا بولوی هولکان بی انجامن مارکو روبیو داوی لعباز عراقی و شاندقی کردو امریکا جه بیالان لبران بردن یونراتی ایران لنتو اکستوکان حوالی داوی کاری واشتنی رد کردو تو رای گندو شاندقه با سروکاتی عباز عراقی با پیخشتی پیش وقت دیاری کرو نیورکی بجه هشتو وزارت سامانه سروشتکان دلنیایی داداد که چاکسازیکانی کورمور کاریگری لسر کمونوی غازی مالان دروز نابید. کشناسی هره مشکلی که دام روز بینی نو بناو لنو چه جوازکان باران دبارد و هور بروز کش رو داداد. لحشاری بدلیسی با کوری کدوسان زیاد لحشتا و پینت که چه قطابی تای قرآنی پیروزیان لبر کرد و برانامیان پی بخشره. لسپه دیفه مگشتی که حوال پیش کش کرد اصر را چین لی حوال ورز شکن.
1: حواله ورزشکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشوستانم ام گشتي ورزشتان لګل هاو قران زیاد عزیزم پیشکشکې کریستیانو رونالدو بدنی دشکنی و باز ده هکاری جیشنی هلبجاردی پرتوگال دکات دوی اوی خورخی خیصوصی رایان دی هلبجاردی پرتوگال رای دیان که کریستیانو رونالدو لحرکی دانی مارکیش بجداری پیناک او یریزانه بدنگیش کن رونالدو لینستاگرامی خوی نوسی ویتی کم پی هلبجاردی پرتوگالم جیشت دوی کنفرانسی روشنام نوسی خیصوصی رایان دی هلبجاردی ولاتکم دجله لکاتی خوی در راست یکن بو همو خوچی پرتوگال داد درکینم سبارت بو هکارنی که پانر بون بو روشنم در هلبجاردی نشتیمانی که همیشه خون بو ترخان کرده بو لکو تاریش در نوسی ویتی استا کاتی او هاتو هیوی سرکوتن بو پرتوگال و بو همو هاورکانم بخوازم ببی جاوازی

پیشهی تو پی پرتغال بیاندامه که فرمی دوی که شکانی کریستیان رونالدو لگل حال بجاردکی بلاو کرده و چهار روان دفری امرو پیانشما کشبر نو چلو پینج کلک دانیمک لیاریگی خویده میوانداری پرتغال کلمیانی یارکانی گریسی امی نیشنز لیک پیشهی تو پی پرتغال بیاندامه که فرمی در رای گیانو کریستیان رونالدو کم پی حال بجاردی پرتغالی بجی اشتو اما دکارکان من بو یارکانی داتو بجاری کتی بیشتواد یاری زنمان بردوامو تاوی سرنج من خصوط تسر انجامکن.

لیاری کی دوستانه دا البجاردی ارجنتین به چوار گولی بیالام شکستی به البجاردی بولیویا نه لمیانی یاری کی دوستانه دا هر دو البجاردی ارجنتین و بولیویا رو بر روی یک تبونه و لخوله که نوزده لاوتارو مارتینیز توانی گول یکم بو البجاردی ارجنتین تومر که و لخوله که بیشنو دانی کوپاس گولی دومی بو البجاردی تانگو زید که دو تایم یکم به دو گولی بیالام لسودی البجاردی ارجنتین کوتایی پیاد لا تایم دوم دا لخوله که 54 دکلیستان رومیرو گولی سی ام بو البجاردی تومر کرد لخوله که 86 ده خوسی لوپیس توانی گولی چوارم بو ارجنتین تومر که ویارکش به چوار گولی بیالام لبرجواندی البجاردی ارجنتینی به بین میسی کوتایی پیاد.

امرو گر رکیتری یارکانی نیشنز دیگ بردوامیان دبی اوکات و خشته گرینترین یارکان بمشوه دبید. البجاردی آلمانیا لکاجمیر نو چلوکنش کلگ رو بروی البجاردی سربیا دبید و البجاردی هولنداش لهمان کد دگل البجاردی یونانی ری دکد. البجاردی پرتوگالیش لأچی که قرز دار رو بروی البجاردی دانیمارک دبید و ویلزیش لگل البجاردی نرویج یاری دکد.

پرسی سزادانی من سرسی به هوی او تومت دارانی لچن روشی رابردو آراسته کران بود تا بابتی شکرمی شقامی ورشی انگلیزی و تناند اوروپاش بابتا که بجوره که دنگوی او هی یعنی کان انگل تلادای ما فی خوی هم کندو سالی ماستی تیجا تومت بار کراوا و هی کاریگری لسر انجامکان هب و لسر حسابی انجامی رکبرکان یعنی ترین لیدوانی دا یورگن کلوب که سالانه که زورو که رایانری لیبرپول که بدی پیب گواردو لوستی بوا سیل سر پرسایه که بتایی بد لوی آیا او رایانر المانیش شایوی نازناو هیا اگر بیتو سا چاوروانکان نازناو لستیزن پسند ریتاو رایانر که یسای المانی والا میدهه ووتی بگومان درباری اوی بیستو مبالام زور بیرم لیه نکردو تاو تنها ده توانم چاوره بکمو ببینم من ریزی که زورم هیه با پیپ گواردو لو شوازی یعنی که نقیه ماستی یعنی که سرانزراکیش رنده کرد و رکابری که از برز بون بو ایما اگر هر سزایکیش بدرین من هیچ پیوندیه کم پیوینیه چاوروان دکم بالام من زور دورم لابید کرنو لنازناو و لو شتانه من به تاوی رازیم لوی لیبرپول به دست مهناو او پر ریتوانه خوما لنیو یاری گذر پیشکش دکرد نتوانم لوزیت لسر او بلم چون که ورده کارکان نزن محزیشان لینکم

یکیتی توپی انگلترا تومتی رفتاری نشه و آراسی الوارو اربیلوی رایانری اسپانی یعنی فولهام دکت لیارکانی هفته پینجمی پریمر لیگ فولهام لیارگی خوی دمیواندری منستر نیتی کدو لیارکش بگول به اکسان بون بوهر لیچن تاو بو یکیتی توپی انگلترا به تومتی رفتاری نشه و درژی نو برژیوانی یارکی فولهام و منستر نیتید الوارو اربیلوی تومت بردکت اما جبوشگاه و اربیلوی دو یارکه و لکومی روش نموانی رفتاری نشه و درژی نو برژیوانی نواندو بل سپی مولاتیه تنه پیشکش بکا ولامی تومتا که بداتا و ولام لم ورزای پریمیر لیگ ده براین رایتی اروی لوا بدو خیکی سخ داتی ده برنو بزور اگل پیم جریده تنها دو خالیان که کردو تا و هم گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگم

0: Hawala Werzişekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo Radyoya SPDFM. Li ser frekwensiyên 106.1-106.3.
2: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کلانکانی بیدن نکر والکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همی شخنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیانی هم بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
3: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti برنامه‌ی چیروکی من دبن. لا مادو پیشکش کردنی رزان سلام.
2: بناوی خوای گورو مهربان صلاوی خوای گورو لبی سرکان من رزو صلاو خوشویستی من هیا لهر کیو یکن صلاوی خوای گورو تان لبه امرو وک هموکات دین و خزمتان لبرنامه چیروکی من هر جارو چیروکی اکتان بودخین رو لبرنامه امرو من دا میوانداری خاتو عطاو من کردوا عطاو خان صلاو دلبه سپاس بو آماده بوند سپاس بو اوکاتی به ایمد بخشی
3: سلام دیگه جنابی شیر سپاسی دکم که تو هم درسته ها و من بفضل
2: یعنی منی عطاو خان اگر اکری خود بناسینی بزانین خاتو عطاو کیو دمانوی امرو گو بیستی چی رو کی جنابت بین فرمو
3: من ناوم عطاو رحمان فتح اللایا خلقی گره کی سوار باخم لبنا ماله کی فلاحم من مامو سابم ده در معلوماتم تواو کردوه
2: لشه صافه
3: حاليا خانه نشینم
2: بله
3: من وقتی خوی تراسی مکتب زور قرز بو خاصتا بو خانمان بو افراد ابو آیا بزور مکتب من تواو کردو با قوت و توانای خوم که مکتبم تواو کردو چکه او ثانی یعنی حضیر نا کل کل مکتب کنه بلا من خوش وقتانه هشون یبو توانای خوم مکتبم تواو کرد دوای او مکتبم تواو کرد زواجم کردوا زواجکم لای هفته و یک ابو دوای هفته و دو که گورکم بو کناوی شهزاد بو دوای اوش شهزادم بو شهره کلانه که اوش موسیقاره که بتوانایم هفته و پیل هفته و نو کردون بو هفته و هستاو شش سرکون بو هستاو حود کردون بو خوانی پینج کرم
2: خوانه یام بره و تمن دریش بین انشاءالله
3: خوشمو کو بنماله کمان چوار خوشکو برای بوین ایسا خو عفیان که دو خوشکو برای کم عمری خواه گرار خوم خوشکتم عینه توام من شانازی اواکم که من لسلیمانی لدائی بوم خلق شاری سلیمانی لرکی چوار باخم و دور شارکشمو همو شارکانی کدوستانم خوشه بلام به طیبتی شاری سلیمانی در لاتی روزو خوشه ویسته به بیر شاری سلیمانی نتوانم بزین هیوادارم شارک من لهمو درد و بلا و ناخوشو مشکلی به دور بیو
2: او خلقی
3: که ایتی سرکوتو بن
2: امین
3: یا رب
2: عطاو خان لرشگاری امرو دا زور بمن رشبینین چی وای کردو عطاو خان همیشه گشبینا ماشالله دایم گشو جواندد بینین
3: سواسی برایز دکم من هر لمنالی وانی براسی گشبین بوم هر حزم کردو لشتی جوان حزم کردو که خوب رازین موجودی کدی جوان لبرکم هر لگنزی و لمنالی موام ام خودی آیا هر تیما زیایی کردوا جوم ناواتا دنیا با قدز نگلتوا باورا که او روژنانی او روژن بو بخین روژی دوائی کلم نبوا بو خوم زور من دونه کردوا با دنیا و بلام حزم کردوا با خوم دو کم با منالو زور من دو بو خودان از هم نال بخیو کردن دای که ایتی قرصا زور لخواب از یادیم با خوشی منالا کنم گوره کلول و با اوچان و عافی که لگم دوی همو لایکه لحشتا و حوتا
2: والی خوش
3: با امری خواهی کردو رتمنی چی کما سیانم هتی و بوخ گوره شم کردون شکرو همو گیشونه تا پلو پایی خواهیان دوی او حدم کردو بو خوشم بزیم نه هر خم حال گرم با معلو امنی او نقصان و کم خریکی معلو هیلاگ نبون باشن او دور خوم هیلاگ نکدر چکه دنیا زور کما یعنی او خوشی که اداتی و او تمنی اداتی بابا خوشی بزی با بیا مشکله بی مشکله منگل کسان نبو باور نکم نه لگل حاصله نه لگل مناله نه لگل درو دراوسی و کسکار و خوزمو خیفه همو یعنیم خوشه و همو شامنیم خوشه چکا من خوامم خوش و استوبوی همو کسی کشم خوشه ایساش همو کسی کم خوشه و رقم را کزنیم دنیا زور بگیران حال مگیران حول ما هر سروت کو که تو استفاده لینه که تو خزنی که لشوه نکه چون که امری هموی جیالی بخوا هیچی لگل نایا فنیش گرفانی نبی که تنایی لگل خوطابی به بابو خود بجید جدی جوان نبرتا گرانت که گشت که چکا تا گشت که تو گران که گشبی نبی من بوانه و گشبین بوم هیوایتم بو لگران و لگشت و لجدی کزدی حتا ایستش حتا اجملم همون و رنگ و آلو و آلان لبرتم چکا سروشی کنوستانی من آلو و آلای ابی او آلو و آلای هر بمینه جدی کنی رسنایتی لبرتم و زور برم یکم خلقه کشکم مناسه باید بیا کد رسانایتی و بمناسه و صافی و خلاکش نم زوره ازم بینن زور لحشه اونی ام بینن ماچ مکن و باوشن پیا کن و رسم لگل آکن ایتن فرقی شینه با پیا و لجن و لمنال و لگنس همو او خوشویسی زور لای من گوره یا صافی و خلاکه اتما اونه ریز و خوشویسی بو انه
2: اتاو خان که ریز ابینین همیشه و هستکین لجوی کی بهاری جوانی ام کردستانه این ایتر هر ورزیک بید که تو ابینی همیشه یکسر بیرمان بولای گشت و سیرانه چه چی وای کردو عطاو خان بمشه و بین رید
3: والاهی ازانی چی چکا ایما خواه که دروسی کردوین قرزاری مردنشین هره بیا بربرین لحظ تامنن یکابه و لحظ کارت یکابه جا او فتره که خواه که بخشیوی باب خوشی بی بیتسر با من خواهنی اوشم که حزم لنیوز و روزوشا حزم بکر
2: خیلاتیشا
3: نالیم چن اوشت کم اوانش بو خوشم دام ناو که خوشم بجوانی بجیم و چنها گران و شعرانم کردوا
2: چن شون چوی عطا و خانه گربیرد به
3: او شعرانی که گراوم
2: بله
3: اگر بو باستم هر لیست و انجاری همو لکردوستان شونی نمعوانه چم و هر و ها لعراقیش حتی نزف و کربلا و بصره و ناصره معنیش هموی چوم دروی ولاتیش عینا شد که من رویشون بو خارج دو منالم بدو بو خارج و قاچاف دو من الوی گلسامت و شرف سالوی تن مامت و لبرو منالتان بتا جوابیان وردتو جواب مردتو لوا ایتید سنوناتی گلوی گرام هر خم لبر چی کام بروکسل تومت آلمانیا دانی مارگ نجویز هولندا البانیا یونان تومت سویسرا نمسا ایتالیا فاتیکان ایتید نه در معنی بعد شین اکسما گلبیل نمه بی زور بی اولاتانا گرام اوش منالکانم بسایی منالکانم کلوی بموحزیان کلوبم جرنو توزید چیز خوب حزم لگران و چیزیش و گران و چیزم بینی و بریتانیا چاکن جاتم زور شد چون اگر بیدیشم نما بیه اینجا گروپی کم حت ما لکنجاتم بولا اوروپا شش سالی بیه بوم دوی شش سال جنسی اوروپی مورگر همی بچی کم حت ما کردوستان که حت ما حزم لخوریشی هر گرانم تیابو اصلا لگل مجموعه رفیقه هر بو سرشنار و بو شوینی نزید روشون او سا راسی زیوی ها بو لوی چون بو زیوی نسی شود زیوی اما موانی رو خولو خاکا کومالم کوکیلو انزا دوائی او اتمام با ایم هم گروپی من با حسن گروپی دروز کم خشار سیرم کر خلق پاسا پاسا ایتا گروپا کمو پی خوشحالنو دعای خیرم بو کن ایتر هشدار بو ایران چون شجار بو ترشیه چون با دوبای دو جارشون، با نصر دو جارشون، با لبنان چون، با عمر دو جارشون، اما هر با گروپ.
2: اما نه خود سرپرشتی اکی؟
3: به نسبت منه و برای من کمپانی هم نبوه.
2: بله.
3: در دروی لاده بی کمپانی های پزگیری بکن. من نفرکن که بونه توی حتونه تلای من پاسپورت و پاریان درنه و کمپانی کم بانک دوتم اوانه همو اینه بین اومش پاسپو تو پرک اینه
2: که واتا ریخری گشتکانی نکو سرپرشتیارو خواهن کمپانی بید
3: ای کمپانیا که خوی ادی رابری لگل آبی او شارانه که زمان نازانی نتوانی همو شاری بروی الهی اولاتی خود نبیه ایسید کمپانیا رابری چی لگل آنه دومو با هموشی با تیار روشن هیچی با هین نروشن یک جار نبی با اصفهان با باز روشن حضور هیلال بوین و ایسید چند جاری کرد با تیار روشن با چیست دو جار با چیست دو براستی هم سفرانه ایسیش همو که آلین دستو خوش به که ایم او شنانو جراوید براستی به پاری چی کم به ستی چی یعنی زور زور کم نه زور بو ایسا براستی زور سفر گرانه بلا مون که پیمه بو مثل دو جا چین جایی با 600 دولار ایسا وابزم فیزه که با 600 دولار هم او نه یعنی خو یعنی ها تو من که دو من خوش حالم براستی که او خسانه ایسا پیم حالا اهل دستو خوب زیاده او سفرانه من لگل تو کرد براسی او سفرانه اوی کماونو لحیات اوانی ملون خو عافیان که علیه ما هر به او عشین که او سفرانه من تو خوزگه هر بردوان بوینا اوتم ایسش بردوان بین بلام خود زنی ایسر تو زیگشن گران بوا زور بود در اوی اولاد زور خوشم توانا کم کم ترا براسی عمره کم هاتو تپیر شوا زور هیلاگه بم بس بو ناو شهر و کردستان حضر کم ایسا بخواه بو دره وی ولاد بس خواه مگر برو ما بولای مناله کانویش با دو سال سی سال زاری اگر ریب که بتم بولای حقیقتی اوانم نما
2: که وطا ایسا سفری دور ناکی تو بر رگی دور ناوی خوشترین سفر کرده بیت لکردستان لدره وی کردستان
3: هلا کردستان ایسا همو بند و بندشک و آو کانیاوی و سخ و دوله چیم کردستان همو چین چند جاریش دوباره بود تو هره چین ازه ما همو هفته اگه درشون من هیا کومال خانمی جوانی رسن که این نگل من باسیانه کم و بخوش حالی و دوریان پی خوش او سفرم بردوان با بلان بوناو کردستان بس بوناو کردستان
2: اتاوه خان الام لم گشت زور و گرانه دا بارستان چه شوی نکتان زور للا خوش بوا لکردستان یا خود لدروی کردستان
3: والله يدرى وي ولاد واخا من همو دنيا نعلم اما نقرا البانيا زور خوشا كزور خوش بلالام سويسرا ونمسا براسي زور خوشن او اهلا هم يعني خوشنا فرنسا باريس خاصة برجاكا من اول جاد بوتون زور شلي كوش وبراسي همو شنو زور خوشا بلا مو زور زور لام غرينغو خوش بو بي اوالا تيجن زور لبينو زور بلا مو خوش بو کردستانیش من حموش نیشی اروم اوی که زور حزم زور خوشکان و سکران و ورطی او همو ساله گتم شو امین مولا خوشکان خان و گرم او زور خوش و کومالا همو بیکو لخان و ایچی گوراو حتا ایت طاقت مانه چی و خلا پرنو چپلا بیرنو گورانی الو نکتر خوش یعنی تو جویکا دیده ناشید و زور خوش گرژوی نبی بلاموانه زور خوش و زخو دوهاکیش خوش همه چون زور شون چون یعنی همه ملا خوش سلیمانیش خاصتا دوری سلیمانی او زیوه یا او مرگپانه ایتر سرگلو برگلو کنمانسیه حتی الله بیاره و آیسر و امانش همی زور خوشه همی زور خوشه
2: حتی و خان لکتور و جیانی ایمه یا وار راحتون کد ایتر تقریبا توزه چونه تمنه و نابدلی زرد و سور و الله و الله لبر کرد نابد الان ام کسه چو تا تمنه و ایتر نابد برواته داره و لمالدانی شه و طوا و ایتر ابه بلین اما پیره لایتو اما چی دگینه؟
3: والله تمن رقم باکسی پی بلیم تو اگر دل خوش بی هست لحظ من یکا بی تو دلی احلا والا لبکر راست که من دایی که مختی خوی چل سال بو کراسم بکراسم بو کری و چی او چی رولا من او چون لبکم حیامتی او گالتم پی اکن او لنم پی دیشن او تم چل سال پی دیشن دی من یسا اشتا سال کراسی دل بزر لبکم چون که او هو ابو اوسا خلقه که ابو هرش و بور و انواعش یعنی ناشی لبرک دا پیان دا پیان که بلا میسه او اوانی سیم او کسی که لگل مانه همو جلی آلا و آلا و ام همو زرده و تنک ای ای نقومان که او سا آتونی زور و هرزن و بلام ایفن ما و همی باو تنک و زرد و مردانه خو من ارازین اینو بو چی تمن چی یعنی تو اچی بوشن باب جوانی و با شکلی کی جوان خلق بو بینی نبا کراسی که رو حزم لوانه نه کراسی رسول صلی اللہ جوان ملوان نبی حزم لینه و بزنی کدی شونه
2: نگل ما حزم یعنی مرجی گشتکی تو با گشتیارانه اوی که بی هموی بجلی کردی و بین لگلت
3: بله همو بجلی کردی و بین اللهم اگر شونه یعنی ایوا زای کنه تاهیل آگه بیو طاقتی اچه اجنا ابی ما بستی منو او با کام بول حزم کرو کفز ببی جلی کدی نیت دارو چکه براسی گشت و سینان جلی کودی. جلی کودی را صنایتی کودی خوتا. بو نی پاریزی. همو ملتی جلی خوی پاریزی. بو همو شونه. بو مناسبکانی جلی خوی لبرکا. ایمن بولا برنیکم. خومن هیچم کم تنه لهو ملتان. اگر بلی جلی کودی لهمو جلی. همو ملت و قومی جوانترو پرکو پیکسره. جا بو او را صنایتی نپاریزی. من بو امو لاتانی که باز دکم. زور بیان. نالم همیان زور بهم بزگی کجی ترو بسوار شومو دست خوشیان یک کدوم رسمیان لگلا گرتوم نه شانم بلای نوشته چی و تو ما آوایا جا پیان اوت میام که کس رسم لگلی من نگری هشی رسم لگل تو اگر گنج جوان آنو او همو خالکا ایم بو آخر جلکه ایم رسم لبوی دید رسم
2: لگل اتاو خان گشت کدن سفر و گران لتمنی گنجی ضروره یا خود کاتیک تمنیگ اکیتو ایتر توزه بلین پیره بیت
3: واللهی لهمو تمنیکا سفر خوشه توکت سفر لهمو تمنیکا گشت بین دکا گشت دکاتو همو خلاکان جسمو نوعه بیتو باورکی هد گرسیگه که تو ایک دو رس حاضره بی امرو آتی بیانی و حاضره همون خلاکانی نوعه بیتو خوشیگه چیت دلتو و یکی خوشی دلی یعنی ایتر زور با آزانه ایشو کاری مال اکی و هستکی یعنی شکی بلاتو شکی زور سیده چکه آماده با شکی با گرسکی بلا مگر تو لمالو بیده اپیه دلیم هر بیانی طاقتی نی هستی لخو طاقتی نبسیه برای اونه کسی ایلی خود شانه دینی بکستا طاقتی نک زلکه بری بیگوری ولی بلا مگر تو لگش بی دایی با ام جلی لحاضره که اولا بره که او اهینی دانی نه با همو تمنی گش بیوی سر خاصتا با تمنی ایسه اما گش بیوی سر گنس تو زیبه های مالو منالو نوانه مجالی که بیو منالی وز بیو بزوری بو نفی بلا با تمنی اما ایچ معنیه ابی وا پکی خو من گنس که اینو گنس بی نبین گنس بی تو نوی بی تو باوره که من ام گستانم نبو ایغا بی ارسل جا کتوید من خون با خون معلم براسی هست کسی نه هست تمنی که بیده درست دیوی تا مالا من تمنی نه تمنی که ایکل منالو شی گوره بو بابو خوی بجی بسا او پاری کوی که دوتا اوشتی که هیتی مبلغی که که بیتی چه بخواوی که نه تک تو ایما اتین بو بولی بو تیالو بیارم بده هزاره باید خواده در چیه بو پینجون بده هزار یعنی هینی پاری پاسکن تو نه تو اینی لست مانیا که جاری دو جار بیت در هم بو خوشی دلی خو او پاری خشکه ای بو چی با ای بو که جیو ما بو چی تا جیوی نه کور پیزانه نه کس پیزانه نه کس پیزانه بو خود بجی من هر اوی ادیالم بو خودتان بجین تکایا حتی از بو معلوم نال جاون لمولا بو خوب بجی ام فتره کمی ما خوشی به بدلی خو به هر گشبین بی دل گشبین دل خوش بی لشتاق بی
2: چشتی گوهی کردو عطا و خان همیشه جیان جوان ببینید
3: واللهی هر زنیسی دنیا با گران مگرتو کولم با دنیا هم مگرتو اوی هم با خرجم کدو خرجیکم اوی هم خرجیکم بزنی جوان و بگران و گشت نمیسو خانی بکم دباید اشتی کب کم باورکی سل شقیه کشم ای خوب نیا
2: باشه همیگ جار دلیم رخصاری ایمی خانمان نزانم اوی دل اخواد شتیوه هیا اگر دل خوش به پیز جوانه به خانمان دموچاوی که گشو نزداریانه به
3: الوان ای تو اگر دل خوش بی دل خوش بی همو خلاکانی دسمو نوی بیتو جذبی تو چیت شوین یک ال حفله یک ابین و خلق سن رو خوشن دل خوشن پسی بو خوانه خواسته بو تلی خلق بینی هموی بی طاقتو چکلا برو همو شوینه که خوشی خوشی داتی همو شوینه که نخوشی نخوشی داتی جسم تأثیر کات جسم سر عقل سر دموچاو او جوانی او رو نقینانه نه بلام که او شوینانه که اتی جوانیه که داتی خوشیه که داتی دل گرشیه که داتی یه توانی او شوا زو جا پی مال اکسیر بنو ام شوا نیست نبیر من لحیز کدو نلحیز یک هیش یک من کدو زور بخوشی خوتوین یا ربی مال او بدن او ورن بعد ما یکا لحفته یکا لبیز روز پانزه روزاری باش او شوا خیوی که خوش کنه و نبیر لدنیا و زمانه و ام برا بولای او بگینه با ایچی نگه قناعت دما و اگر قناعت ته به باور کی لژیانا زور خوش رسید
2: ام وای ابینین که خاتو عتاوا ابینین بمشی و ما شاء الله جوان و دل خوش ی ابینین و هسته کی تر دور لهمو خمو خفت یک لژیان ای وای یان خود ام جیانت به خود دروس کرد و بمشی و بدم جیانه و پیپ کنی
3: لم دنیا کس به خم نیه او پی غلب امو که بی خوی خمیه بلام خم گوری مکه خم نو خواد نو خواد نو توانیه تو ببای که اکه تو چیده درو خمه ببا اکی او خمه کم اکی تو لسه جانی خود اجنا کس به خم نیه که تیه مشکله نیه بلام مهم اوه زال بید نیلی بید او بسر تو ازاله تو زال بی بسری بچی زاله بی بگران بگش ببینینی خلق بخشه کدن لگل رفتو حال رکانه با گیرانوی او سیل دل تایه من شکم لدل عبوتو ای گرمو یه داره و زور بی او خمه لدل یه داره و نه بیتو هر بی پسی تی دلی خودو گوشه گیر بی تو همشوی کس نکی تو تا قسی کس نبی امانه حتی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه کم بری بی به ما مالا
4: بیچون ما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Chireki Srushti Chaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Angûni Aslî Şaho Ne du caru, ne sew, ne çwar Her eybene taqiq kanu, her naya bdere çe Ezanın çi, bone tanzani wa Angûn, Angûni Aslî Şaho Ewaş atuan taqiq kanawa
1: Angûni Aslî Şaho Hem her zanu, hem nayab Ve deskavtini la aşari Sulemani doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوین شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کادش مرچوار با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: بناوی خدای گور و میربان سلاوتان لیوام کاتتان باش بیسرانی برز اگل من بن با گشتی کنوی حوالکان فراکسیون یکگرتوی اسلامی کردستان لانجومنی نوینرانی عراق راگان را یکی فرمی سبرد با پیشات امنی و سیاسی یکانی پیوز برکشانوی هزبیان یکان بلاو کرده و هر واحد جخل لا حلویستی نگوری خوی دکاته و با پشتیوانی کردی سر بخوی و سروری طاوی عراق و هر واحد چند خالکی استراتیجی با بنیادنانی دولتی دا مزراوی دخاطر رو فراکسیون یکگرتو اماجه با دکات یکی لرهند سرکیکانی سروری و بیاز کردی منظومه امنی و سربازی عراق با جوره که یزرکانی پیش مرگ وک بشه که سرکی و منظومه توانکانیان پرپیه بدرید اماش بو اوی ببنه تنیا هیزی نشتیمانی که برپرز من لپرسنی ولاتو رو بر ربونوی تیرور بشوی که کاریگر لبشه که تری راگان دروکی فراکسیون یکگرتو ده هاتو و پیویست عراق لسیاستی جم سربندی و مل ملان اینو دولتی کان دور بخریتوا نابید خاگیان آسمانی عراق وک سکویک بایرش کردن سر ولاتانی دروسه یان وک میدانی یک لکرنوی مل ملانی هزکان بکر بهند رید چون که امده به توی تیگدانی اصایش و رشنی خوینی ها ولاتیان فراکسیون یکگرتو راشکاوان داوا دکات تواوی چگل دستی دولت دا بیتو همو جور حزبایتی و میلی که سیاسی لنم قوار سربازی و امنیکان دا کتایی پی بهند رید هر وحا داوای رقص نوی او دا مزراوان دکات لسر بنمای دلسوزی با نشتیما نک با حزب اوش لرگه یاسا دستوری کان و سر لنوی دارش نوی پی کربندیان فراکسیون یکگرتو داوا دکات تایبید مندی امنیکانی هرمی کردوسان و نوچکانی تر رچاو بکرید تاوکو هیچ باشایی که امنی دروز نبید که گروپ تروریستکان با مرامی خوان سودی لور بگرن با پی پلانی که امنی دستگاه سایشی هرمی کردوسان گورنکاری لشوینی جماریگ بازگی امنی سنوری پرزگاه سلیمانی و حلبجو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرین دکرید. سرچاوی که امنی بالا رایگیان گورنکاری کن للاین لیجنه که امنی پسپور رو در رجلونو تاوی سنوری سلیمانی حلبجو گرمیان راپرین دکرید توا. لعچوار چوی او رکارانش دام ریار دراو بازگی عربت بگوازریت و بو اودی و شقامی صدماتری سلیمانی و بازگی بانی مقانیش برو قرهنجی را گوزرید سرچاوک باسیل وشکردو ها کاری سرکی گرانکاری کن با گرانکاری توپوگرافی شهر و شهروچک کن و فراوان بونی شقامکان دگرد و امانجیش لی درست کردنی اصان کاری با حتو چوی هاولاتیان و پرستنی سر و مالیان داوکاری گشتی لابر برایتی چکسازی گورانی سلمانی هوشداری داده تا هاولاتیان و کربدستانی هرم رای دگینر جماره بکارهنری ماده هوشبر لحل کشندن. حاکم نزار جاو داوکاری گشتی لابر برایتی چکسازی گورانی سلمانی لپیامی که هوشداری آمز در رای گین. بکارهنری ماده هوشبر لناو چین جیوزکانی کوملگا به تایبد لسنوری پرزگکانی سلمانی و حلبجو سنوری ادارکانی گرمیان و راپرین یک جار زیادی کردو و دیشی دورنیه با کربرانی ماده هوشبر زوربه مالکان و تنانه لناو کچان و افرتان اجداد دیاردک بربلاوه باسیل وش کرد ولکو 11 دوسیه که لماوی چند کجمری که کم هاتو تبردستی 6 دوسیه ان تایبد بوا با بکرهنانی ماده هوشبر حاکم نظر جاب هاو که داوشی لکربدستان و لانه پندارکانی حکومت کرد ریوشونی تایبد بوا برگرتن لا تشسندنی او دیارده بگرنبر
1: پیویستم زانی هم بانگا وازب کن با کربدستانی هرمی کردستان للای بو خیزان و بنامالا و خلقی کردستان اما با حکم پیشک من روزانه معامله سزاد روان دیده بردستان ل سنوری زونی سلیمانی و درمیان و راپرین و بلبجش امرو یانزه معامله کردو ای افراد شرطی هیچ دانه یعن همو تاوانه جوره و جوره کانه یعنی لقتله لاحتیاله لخراب بکارینانی موبایله شش دانه یعن بطنیا ماده هوش بره هم شش دانه یعن هر ششکه ماده هوش بره باید وکو ارکیتی اخلاقی وکو ارکیتی آینی وکو ارکیتی پیشهی هم بانگوازب کن با لپیش ها با خیزانه کن ده حریمی کردستان و بطایی بطلم نوچه یتکای اگه داری مالو منال کن بند روژانه جماره نوچه یتکای اگه داری مالو منال کن بند روژانه جماره ماده هوش بره کن لحد بدره نه براود نکره به هیچ توانی که روژانه اونه محامله دیتا بردست من که تایبت با ماده هوش بر باید داوکم لکار بدستان خلقی کردستان که آو رکلم بابتا بدنوا و رکل چاره دریچه با ام بابتا بدوزنوا چون که براستی لویه لدرگای همو مالک مهمده بابتا که یک جار زور بوا مترسی هی بوسن همو خیزانی کنانت لناو جنان لناو کچان لبازار و پارک و ریستورانتکان وایدی هاتوا اگر او بربستی که بودانن این

0: راستی ترسناک با پیویستم زانی ام بابتا بو ایوی برز رون بکموا چون که وکو عزم کردن لوانی لدرگای همو مامداد نابید لمحافظه وکو سلیمانی و گرمیان و حلب جو رافرین من ده قضیه یانزه قضیه بیت بردسم ششیان بتنها ماده گوش بربن پینجقی تری همو تاوانکانی بربن
1: مریاری فرمی را دستگرنی دوسی امنی پرزگای صلاح الدین لسپا با پولیسی خوجه ایدر چو اندامی که انجومنی پرزگای کشداله لسنوری خورماتو بازگی سربازی کشه با حتوچوی دانشتوانی نزیکی پنجا گندروس کرد و پیویست را دستی پولیس بکرید. امرو پینشمه از این داودی اندام انجومنی پرزگای صلاح الدین لالدوانی که دارای گن مریاری را دستگرنی دوسی امنی پرزگای کدر چو و تنها دیاری کرنی روژی مراسیمی را دستگرنه که ماو با پی بریاری که سرجم کار امنی کن لسپا و ددرین دست پولیسی خوجه و هیچ هزه که دیکی سربازی لنیو شارکان در نمینه توا سبارت به دوخی قضای دوست خورماتو یاسین داودی آماشه باو که اوان کشهگی گوریان لگل بازگی که سپای عراقی لباشود روشالاتی قضاکو و تی او بازگه با تر ریگرو کشی با هاتو چه جوتیارانی پنجا گوندی کردنشین درست کردوا. هر بای داواده که این او بازگه را دستی پولیس بکرید. او بازگه که با بازگه چینکو نسراو رگه هاتو چه سرکی خورماتو لگل کرکوکو سنوری گرمیانا. دوها دونالد ترامپ سروکی امریکا لاله دوانه که دا با گواری تایمز و تی لوانه هرشینوی بکنه سر ایران. لولامی پسیاری که گواری تایمز دا که ایل دوائی حلب جاردنی نیو خول هرش دا کنه و سر ایران دونالد ترامپ رای گن. اگری هیو چکو تقامنی زور من لبردست دای. اما جای باش کردوا آبوری ایران دارمو اوان دیانویت ریکوتن من لگل دا بکن بلا من ریکوتنی که راستقینم دوید. با پی پلانی که امنی گرانکاری لاشوینی جمارک بازگو لچند شاری که هرم دکرید. بریاری فرمی را دستگرین دوسی امنی پرزگی صلاح الدین لسپا و پولیسی خواجهی درچو. سروکی امریکا رای گین لوانه هرشینوی بکین سر ایران. خواتان لگلم.

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM هميشه دنياي
1: مزگوتكان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانجي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزقوتك بو أم ناوچة پيروزا اميد مانوايا إن شاء الله هاتنا كمان ما اي خير وبركت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو أم ناوچة
2: خير خوازاني خوشويست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگو تا گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسرهردو شپولی 106.1 106.3

0: دوام دبي وبهيسترج دبي لقلا ولاتانا أما ديار وزور رونا أم جاء وقرنجا هريمي كردستان لعين ددا شون بتواني لري عراقا بها ما انجي لقل عراقا شون بتواني كلك لو ريكوت نندو قولياني عراق لقل أم ولاتانا
1: أما برسياري منيشة تا بيش أمرو هزي أمريكا وهاو بيمانان لهولير من لكردستان بون پیوندی که پیوندی شر راست و خوبو استال عراق نماون زرتا که هریمی کردستان بول موضوعی چون دتوانی لری بغداد و پیوندی سربازی و چوزان استخباراتی و اوی پیوندی به تدریب و هی لقل آمریکا رک بخا اگر اما مجال و درفتی ما به حال بدع یعنی اما واریده دکریه
0: بیگمان بالا بیگمان دبی استا هریمی کردستان و بتایبتی وزارتی پیشمنگی کردستان ایسا او تیمانی که پیشتر دا کوکی هر نصر دوستی پیشمنگی کرد ابی ایسا چالاکی بکنوا ایما ماوانی که زور درودریش ایما لسال 2006 و که من سروکایتی لجنه کی بالای همه هنگی ما کرد هم لگل عراقا و هم لگل هاو پیمانتینی و دولتی ها او که اتایی زی فرارگز بو دوای 2014 بو هاو پیمانین و دولتی بو شرد جی داعش لگل برای برزم که فریق شروان که به یک و ام او هم انگی من بردوامی و کوبنوی بردوامی هفتانه و منگانه من بو که لجنه بالای هم انگی بوین ابی ایستا وزارتی پیش منگه و حکومت یرمی کردستان او لجنانه و گر خاته و زندو کاته و هول دا بپی یاسا بپی دستور بپی اوی لبرگی پینج ماده 121 دستور دا ما فی دا و به یرمی کردستان که سه جوره هیزیه بیه هزی آسایش و پولیس و هزی پاسوانی هریم پیشمرگی هزی پاسوانی هریم ابید ایستا دعوه لحکومتی فدرال بکا پیویستیکانی هزکانی هریم هی پیشمرگا هی آسایش هی پولیس دابین که به همان شوازی او پیویستیانی که دابینی اکا بو هزکانی پولیس و آسایش و سپای عراق
1: پیناتی لغابردو حکومتی هریم زور محکم ببه بو داوایا لی استاده که هاو پیمانکان لیرن نماوند ولی رابردو بشیشی اویان کردو که بررزد داوات داواده که استا بیکن زور ساکه پیدوه بغدای یعنی آوها با آسانی بسی تجرباری اما لی استاده لانی کم
0: بیگومان بیگومان لبروی تو لروی قانونی و یعنی لروی عملی و واقعی و تو لحریم کردستان اوی که ارزی هرمی کردستان و اوی که سنوری هرمی کردستان اپارزه که ارزو سنوری هرمی کردستان بشه که لارزو سنوری دولتی فدرال عراق
1: چون که ما هرمی بلان بغدایی کانیش دلین ام هزانه کناوی ان لیدن هزی پاسوان با فرمان لحیه ارکانی عراقی وار بگرن لمقابلیش هرم کومل ارکو برا پرسیاریتی ناکی و تا سرشان لبران بری بغدا لیرش لهرم توقع دکی بس نجر باری ام جور ساورانیانه
0: مرچ مرجنيه مرجنيه لبروي تو بروانا بروانا بروانا روي ياسايكي روي دستوريكي دستور دستوري عراق وكوت من لبرغي بينجي ماده 121 ما في ادا بهريم كز سي هزي تايبت بخويا بيت يعني هر واب عربي الله من اختصاصات الاقليم من اختصاصات يعني اكا او تايبت من ديكاني هريمه لبروی سه نوعی ازیه یزی پولیسی هیا یزی آسایشی هیا یزی پاسوانی هریمه ایم اتوانین او یاداشت لیتگیش نی که با رکوتنی عراق و هریمی کردستان و بفرمانی که دیوانی زمانی برز مالکی ل 2007 و درچو با دانانی لجنه که بالای هاوشی هریم و عراق با گواسنوی هیزی پیشمرگه با ارکی پاسوانی تی هریم که نزدیکی هشت خالمان دیاری کرده بو مثلا هیزی پاسوانی هریم چیه جوری چکی چیه بوجکی چیه پیوسکانی چیه همه هنگی لگل عراقا چونه بیه فرمانده و کنترولی چونه بیه و ایمه 21 کس امضا مان کرد وزیری پیشمرگا وزیری دفاع عراق وزیری نوخوی عراق او کاته هیزکانی فرارگز اما نا اتفاق مان کرد و بو یاداشتک دراب انجمنی وزیرانی عراق به نصراوی که فرمی سروکایتی هرم که او کاتب ریزدار جنابی که مسعود برزانی سروکی تنانت باس لمستحقاتی شهیدەکان و بریندارەکان هەموو نووسراوەکان ئێستاش وێنەیەکی مەهێ بە شێوازێکی فەرمی بەڵام

0: بنابی خوای گورو مهربانم که تا باش بی سرانی برایز لاس پی دی فیمو گشتی که حوال پیش کشه کهین فراکسیون یگرتو اسلامی کلوسان لانجومن یونینرانی عراق را گندره که فرمی سبارد با پیشات امنی و سیاسی کانی پیوز باکشان و هزه بیان یکان بلاو کرده و هر واحد جخل لحال ویستی نگوری خوای دکاتا و با پشتیوانی کردنی سر بخوای و سروری تاوی عراق و چند خالکی استراتیش با بنیادنانی دولتی دا مزراویی دا خاطر و فراکسیون یگرتو امجا با دکات یکیگ لر رهند سرک یکانی سروری به ازکرنی منظومه امنی و سربازی عراق با جوریک که ازکانی پیشمرگه وک بشک سرکیوم و منظومه توانکانیان پری پی بدرید امش بو اوی ببنه تنیاهی از این اجتماعی که برپرز بن لپرسنی ولات و روبر بنوی تیرور بشوی که کاریگر لبشه که تری رگند راوکی فراکسیون یگرتو ده هاتو پیویست عراق لسیاستی جمع سربندی و ململانی نیو دولتکان دور بخریتو نابید خاگیان آسمانی عراق وک سکویک بایرش کرن سر ولاتانی دروسه و یان وک میدان یک لاکردنوی ململانی هزکان بکار بهندرید چون که اما دبیت هایی تیگ دانی اسایش و رشنی خوینی هاولاتیان یکتو راشکاوانه داوه دکات تاوی چگل دستی دولت دابیتو همو جار حزبایتی و میلی که سیاسی لنو قوار سربازی امنیکان دا کود تایپی بهندریدو هر واحد داوی ریخسنوی او دا مزراوانه دکات لسر بنمای دلسوازی با نشتیمان نگ با حزب اوش لرگه یاسا دستوری کان و سر لنوی دارشنوی پیکر بندیان فراکسیون یگرتو لپرلمانی عراق داواش دکات تایبت مندی امنی کانی هرمی کلوسان و نوچکانی ترچاو بکرید تاوکو هیچ بوشایی چی امنی دروز نبید که گروپ تروریستی کان با مرامی خویان سودی لیور بگرن وزارتی کربه حکمتی کربه رکر رایگان هاو بشانی کاربا آگه در دکینو لماوی منگی دال رکوتی دوی دی تاوکو دوی انزی امسال کمپانی دان غاز دست با پروسی چاکسازی لکشلگی کورمور دکات باوش چند کشمیرگ ماوکانی پیدانی کاربا کم دبیتوا اما جای باوش کدو با دریجایی پروسی چاکسازی که دان غاز وزارتی کاربا وزارتی سامن سروشتیکان همه انگ دبن بو اوی پروسی که کمترین کاریگری لسد کشمیرکانی کاربا هبید لناو پروژه روناکی دا با جوری را گین راو که وزارتی کاربا سالان پروسی چاکسازی کدن لکشلگکانی کورمور لمنگ دست ساز دادرید لبروی پلکانی گرما دیت خواره و با کمترین کاریگری لسرکاتکانی بونی کاربا و لکاتک دایل امسال داد چند جاریک به هوی راگرتنی کارکانی او کمپانیای و پیدانی کاربا به هاولاتیان کمو بوا با هوی چکسازی لکیلگی کورمور دا برمینانی خاز کم دبیت و بلام وزارتی سامانه سروشتیکان دلنی ایده داد که پروسک کاریگری لسر کم بونوی غازی مالان نبید وزارتی سامانه سروشتیکان دلید هاولاتیان دلنی ایده که اینو پروسی چکسازی کمپانی دن غاز لماوی منگی دا برهو دا چید به هیچ شوی کاریگری لسر کم بونوی غازی مالان نبید لکتک دایستا بری برمینانی غاز 640 میلیون پیسی جایه لچکسازی که دا بری برمینانی غاز دا بیتا 520 میلیون پیسی جا به مجبری کم بونوی غاز که کم و هیچ کاریگری که لسر غازی مالان نبید لسبه نهینی دویده با ماوی مانگی کمپانی دان غاز چکسازی لهندگ بشی کلگی کورمور دکد به مجبر منانی غاز کم ده بیتوا
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: سروکایتی شاروانی هولیر دست به سراغرتنی تاوی کلو پلو باریکانی آودانی نایسایی به آوی پیسی لادشتایکانی هر دو گندی تو رقو تو سویری را گیند که با آودانی برهمی گرمشامی و سوزه بکاری هند را بون. سروکایتی شاروانی هولیر را گیند و ای چاو دیری و بدادا چونی وردی تیمکان درکود به شکل هولاتیان به شویکی نایسایی هزاران متر باریان را کشاو آوی پیسی کندی نوچکان با آودانی روبری که فراوانی برهمی گرمشامی و سوزه و برهمی کشتوکالی بکاری نوا که امش مترسیگی گوری تندروسی لسر جیانی هاولادیان درست کردوا شهروانی هولی را مجه باو کردوا لاپراسیون اگدال لین برو براتی شهروانی شش به همانگی لگل پولیسی شهروانی تاوی کلو پلو بور یکن لدران و دستیان بسر دا گیراو هر واقع خواهنی سر پیجی کارانش رو بروی سزا یاسایی کرانوا جغتیشی کردوا پرستنی تندرستی گشتی لسروی همو اولویت کانوایو لپیچینو لهمو زید رو یک دکریت دو حوال علی مدنی زاده وزیری عبوری ایران ولامی هشدار یکانی وزیری گنجینی امریکای دای و رایگان پیش بین یکان با دارمانی عبوری ولاتکان تنها خیالن. نو براو جغتی کرده و حکومت بردوام لقربو کرنوی زیان لکوتوانی جنگو ریگری لپشوی بازار دکن. مدنی زاده اماجی باو کردوه که تا 145 ملیار تمن و قربو دراو با یک چوککان و 80 ملیون دولاریش با زیانی کشتی و فروککان ترخان کراو. دجلید امانجی امریکا لولی دانانه درست کردنی ستریس و برس کرنوی دست کردی نرخی دولار لناخو ایران دا. ام بولام دانوی لکاتک دای که بهایت من لنزمترین استی میجوی دایو. هر دولار گشتو تا 250 هزار تمن و امش پشاری که زوری خسو تا سر بجوی هاولاتیان. فراکسیونی یەکگرتوو لە بەغدا داوا دەکات عێراق لە سیاسەتی جەمسەربەندی و ململانە نێودەوڵەتیەکان دوور بخرێتەوە. بۆ چاکسازی دانەغاز لە کۆرمۆر پێدانی کارەبا کەم دەبێتەوە و سامانە سروشتیەکانیش دەڵێت غازی ماڵان کەم ناکات. وەزیری ئابووری ئێران ڕایگەیاند پێشبینی داڕمانی ئابووری ئێران تەنها خەیاڵە. لە SPDFM و گەشتی هەواڵ پێشکەش کرا خواتان لەگەڵ.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکشکین. کریستیانو رونالدو بدنی شکند و باسی لحوکاری جیشنی البجردی پرتوگال کرد و دلی لماوی کنزیگ ده همون راستکان را دگینم. رونالدو دلی اساکاتی و هاتو هیوی سرکتون با پرتوگال و با همون هورکانم خوازم ببید جاوازی. روزنامه مارکه دلی هر یک لخور خیخیسو سوسرو چکی تو پی پرتوگال شونه تفروک خانه بوی رونالدو رازی بکن بگره تو کم پی مشکو رایانه نکن بلام او هیچ جوی نگرتوه. روزنامه اپولای پرتوگالی جخد دکات ورنگ کریستیانو رونالدو رو بروی شش مانک راجیران و سزای مادی بیتو پاش جیشنی کم پی مشکو رایانه یلبجرده پرتوگال. ایدو اگری روزنامه نوسی بناوانگ دلی رونالدو هز بخیانه دکا چونکه برلا یارکی دانیمار خور خصوص بنیاز بوا لکنگر روشنوانکه داوی لیبردن لرونالدو که بلام او داوی لیبرنی نکردوا. لیاریکی دوستانه ده هلبجردهی ارژنتین به چوار گولی بیولان ببین لیونل مسیش کسی به هلبجردهی بولیویا هنه. ناصر خلیفی سروش یعنی پاریسان جرمن دلی لگر ریزی زورن بولا مینیامل که اصیری که دروشاوی بلام یاریزانکانی پاریسان جرمن شایستی خلاتی بالون دورن. یورگن کلوپ راینری پیشو یعنی لیبرپول جخد دکاته و که نه او هیچ قصیق لسر سادانکی مانستیب که و بوشتان رازیه که لسردمی لیبرپول لگل یعنکه بده سیناوه. پاشتن هایه کاجمیر لجیشنی کمپی راینن یلبجرده پرتوگال پیگی فرمی او تیپه لینی ساگدم زیادن لسط هزار فولوورسی لدازده. امشو لیارکانی نیشنستی گلبجرده پرتوگال رو بروی دانیمارک دبته و المانیش لگل سربیه یاری دکات. امشو نیشن لیگ هولندا لگل یونان یادی دکاو هلبجردی ویلزیش روبروی نرویج ده بیتوا. بشویر که فرمی یعنی پورتو گواسنوی سمولینگیان بیانکه یعنی راگیاند. یکیتی تو پی انگلتر اتومتی رفتاری نشیو عراسی الوارو اربیلوی راینر اسپانی یعنی فالهام دکات. نشترگری بور راول اسیسوی برگریکاری ریال مایی دکیو او یاری زنتا و کسرتای سالی دهاتو نگردتو یاری کردن. رافائل فان دیر وردی سری پیشوی هولندا پیشنیاری گواسنوی فرینکی دیونگ بویانی بایرن منشنی آلمانی دکات. تیبو کورتوای گولپاره زانی بایرن منشنی آلمانی دکات. تیبو کورتوای گولپاره زی یعنی ریال مادرید دلی اوی لبشتون ایسا سرسان دکات استی برزی رافینیایا. خوان لپورتای سروش یعنی بشتون دلی پیوندکان من بتاواتی لگل یعنی ریال مادرید پسراندوا. یعنی باتیفا پاش برنوی بلدان اگلی کروکان لا یعنی حاجیاوتوانی بیتا پالوانی خولی پیل دوکانی کردستان. هر شاد بنید.

باسی چاکی و دلسوزی با باوک و دایک و خزم و دوست و کسوکار. خوای گوره افرمید. وعبد الله ولا تشتكوا به شيئا وبالوالدين حتى كوتاي آية كام هروها خوي كورد فرميت واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سورة النساء آية يك واتا وتقوى خدا بكنو لخوا بترسن لو خدا ناز دارك بخاتري أو داواي شد ليك تريدكن وخوتان ببارزن لبريني رشتي خزمايتي ومهرباني هروها دفرميت والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سورة الرعد آياتي بستويك واتخاون هوشي ساغوباش أو كسانا أو إيك خواء فرماني كردو بكردنيو بسر برشتي كردني ديكنو بباشي سر برشتيكن هروها خواي يورد فرمي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا سورة العنكبوت آياتي هشت وتأيما للعين خومانوا بفرماني تايبتي آمشقاري آدمي زادمان كردوا كبو دايكو باوكو ننكو بابيري خوي باش بيه هر وهذا فرمي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة الإسراء آياتي بستسيب وبستشوار وتفرمانو برياري خداوايا كأيوي بندكاني أو بس خوي ببرستنو عبادتي ساغبو أو بكن وبو باوكو دايك زور باش بن اگر باوكتان يا دايكتان يا هردوشان كوت نكاتي بيري وتوش ما بوي اوا زور بويلو ادبو ريز بلقليان نكي دليان مشكيني يا آزاريان بدي يا لرويانا هلب غريتوا اوفي اوف آسايي چي بيان مالين هميش زمانت شيرين بلقليان بريزه وقسيان لقلبكن زور بدل صوزي ومهرباني بالي ملكتشي ومهربانيان برابخو دعاو نزاي باشيان لجيان ومردنا بوبكو داواي مهر ورحمتي قوريان لخدا بوبكو بلي پروردكارا رحم بباوكو دائكم بكا چونك اوان منيان پروردكردوا هروها خوي قورا فرمي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك سورة لقمان آياتي شواردة واتا يمك خداي إيوين لروي مرحمة وآمشقاري مروف من كردوا كالقل باوكو دايك خوي باش بيو خراب نبي بويان أو أركو زحمتي أواني كيشن لقل مناليان وبير من خستونة توا أو تاني واب برچاو وكدايك چند من دوا بيتا منالي دهينيو قوري دكا لبيش هموش دكا نو من بچرمي سكالي أغري سر رای اوش با ایشو آزاری کی زور که ابی بمایی لاواز بونی جار لگل جارا لداوینی اکویت خوار و توشی زیستانی و جان گرتن ابی او جا گل اک شو نخونی و ارکو ماندوی بدیاری و دکیشی بشیری ممی خوی دو سال ربق ممکی داتی حتا لشیر ای بریتوا و بفرمانی تایبتی پیمان گتوا لسر زمانی پیغمبران ای آدمی ذات سپلم با چاکی خدا و چاکی باوکو دای کتت لبرچاو بی هم سپاسی من بکا کتوم لتنوکی آو کردو با ام آدمی زاد ریکو پیکو جوانو نازدارو نم کردوی با آجالو کروگا هم سپاسی دای کو باوکی خود بکا کمایی بونی تون هوی مانی تون عبدالله کوری مسعود رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی لپیغمبرم پرسی صلی اللہ علیه و سلم کام کردوی اللای خوای گور زور خوشویستا فرموی نویش لسرطای کاتی خویا. گوتم لپاش اما چی تر زور خوشویست للای خوا؟ فرموی باش بون بو باوکو دایک. وتم ای لپاش او چی تر؟ فرموی خبات و تیکوشان لرگی خوا. وات جیهات کردن لرگی خوایا. ابو هریره رضا و رحمتی خوایی لسر بفرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی کس لچاکی باوکو دایکو با پیرو ننکی در ناچه. مگر امانه بنده بنو؟ او بيان كريو آزاديان كا. ديسان ابو هريرة رضا و رحمتي خواي لسر بفرموي حضرت صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي خواي كورا ام خلقو بوناوري دروس كرت كلا دروس كرنا كي ليبواوا خزمايتي وات الرحم هستايا ووتي هاتوم پناگرم بتو لدستي او كسي دنگ لخزمي خوي دادا بري فرموي بالي باشا آيا بم بالينا رازي ابي كاوي ما في تو بجيب هيني منيش ما في او بجيده هنم واوي بيلتو ببري منيش بيلو ببرم
رحم گوتی بله بمرازیه بم خدا فرموی ده باشا اما بلین بی لبینی منو تویا او جا حضر صلی الله علیه و سلم فرموی اگر حزیج دکن رچاوی ام فرمایش تل قرآن دا بزانن ام آیت القرآن دا بخوان نوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فهل عسیتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم سوره محمد ايه 22 و23 واتا دورني اگر ايول خدا هل بقرينوا لزبيا اجاوبر بابكنو بيوندي خزماتي ببرنو بشنو سرنريت كاروبار نزاني او بتكارانا خدا نفرين اللعنتي ليكردونو كارو كوري كردون لجرانويش بخاريا فرموي جا خواي جورا فرموي اي خزمايتي هر كسي بيني خوش بي لقل تو داو تو بسر بكاتو منيش بينم خوش بي لقل او داو او بسر كموا هر كسي دنگ لتو دا ببري منيش دنگ لو دا دبرم ديسان او فرموي پياوه هات خزمتي حضر صلى الله عليه وسلم عرضي کرد اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كي رواترين كسا كبجواني هاوريتي بكم فرموي دايكت و تی انجا کیتر فرموی دیسان دایکت فرموی انجا کیتر فرموی دیسان و دایکت و تی انجا کیتر فرموی اوجا باوکت لگرانوی که اگو تی ای پیغمبری خواه صلی اللہ که شایستترین کس که بجوانی رفتاری لگلا بکری فرموی دایکت امجا باوکت اوجا خزمو کسو کارد بپی نزیکی و دوریان لیتوا دیسان لو لحضرت و صلی اللہ علیه و سلم فرموی لوتی بقراچیو دوباره و سی باره لوتی بقراچیو لوتی بتوسی توا گوترا کی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویو کسی کلکاتی پیری باو کدائشیا دمینیو ببی بهانیش روا او اند خزمتی ناکا که پی بچه تا بهشت اتر بکاتی پیری یکی کانا بگا یان بهی هر دوشانده ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی پیاوی اوتی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هندی خزمم هن من دلی اوان را گیرکم کچی اوان دلی من درنجینن و من چاکان لگلکم کچی اوان خرابم لکلکن و من چاو پوشیان لگل دکم کچی اوان ناپیاویم لگل دکن من چن باش بم بو اوان دخرابن بو من فرموی اگر وک خود ایلی وابه او تو با پاداشتی باشی خود اگی بلان بو اوان وک جیل مویان در خوارد بدهیت وایا چون کلبروی کتولی چاکی تو بخراپ ادنوا خوا هر پشتیوانی تویو سر تخا بسریانا انس رضاو رحمتی خوایل سر بفرموی حضر صلی اللہ علیه وسلم فرموی هر کسی حزکا کرزق و روزی زور بیو تمنی دریج بی با خزم دوست بیو سیلی رحمی خوی بجی بینه عبدالله کری عمر رضاو رحمتی خوایل سر خوی و باوشی فرموی پیاوه هات خزمتی حضر صلی اللہ علیه و سلم و تی قربان. هاتو مت خزمتی هتا پیمان لگلتا ببستم لسر کوچ کردن بو خزمتی تو بو خبادگیران و غذا کردن. و پاداشتی خوشم هر لخواوه. حضر صلی اللہ علیه و سلم فرموی حزی شکی خوای گوره پاداشتی بو بنوسی و تی باله. فرموی ده بچورو بلای باوکو دایکتو بجوانی رفتاریان لگلب که. لگرانوی که شیخین ده ده فرمی دل خدمت کردنی باو کودایک تا تیب کشا. دیسان فرموی حضر صلی اللہ علیه و سلم فرموی او کس خزم دوست نیا که بدستیاو خزم بسردکاتوا بلام خزم دوست او کسیا که خزمکی پیوندی لگلیا دبره بلام او خزمایتی که تازه کاتوا بخاری رحمت لگوری نازداری ام فرمودهی که راوتوا حضرت عائشه رضا و رحمتی خوای لسر بیل پیغمبر و صلی الله علیه و سلم ده گرت و ده فرمه خزمایتی دامینی بارگای خدای گرتو و دله اوی منی دویو بسرم دکاته و خدایش اوی بیو بسری بکاته و اوی منی ناویو پیم لیدا دبره خدایش اوی نویو روی نداته ام المؤمنین میمونه کچی حارس رضا و رحمتی خوای لسر بی کنیزکی که خوی آزاده کهو پر سراب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناکا کسری او روجدی کنوری روجی خویا به الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضیکا اری ازانی ای پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم ک کنیزک کمم آزاد کرد فرموی کردوت یا اتوی بیکی او تی بالا کردوما فرموی ده بزانه اگر بت بخشیا یا بخاله کانت خیری زیاتر بو
اسماء رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی. لو سردمه یا که کافرکانی قریش پیمانی شروستانینی ان لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسته بو. دایکم که او که تهشتا کافر بو. لگل باوکیا هات بولام. لپیغمبرم پرسی صلی الله علیه و سلم قربان. دایکم هاتو بولام. بتمایشه که من دزگیرویی بکم. جا آیا سیلی رحمی او بجه بینم یان نا. فرموی باله. سیلی رحمی دایکت بجه بینا. زینبی جنی عبدالله کری مسعود رضا و رحمتی خواهی لسر بیت. فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی ای جنگل خیر و خیرات بکن. اگر خشلی بری خوتان کردو بخیر بیکن. فرموی منیش چومو با مالو با عبدالله کری مسعود موت. تو پیاوی کی دسکورتی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ایم جنانی فرمو که خیر بکن. جاب چو بولایو لی بپرسا. اگر خیر کم بدم با ایوا بریتی خیر دکوه؟ اگینا ایبن بویشی کیتر عبداللهش رضا و رحمتی خوایل سربی فرموی بلکو خود بچو بو خدمتی گوتی منیش کچوم روانیم که افرتی کی انصاریش لدرگاکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را واستابو اویش وک من بو همان پرسیار هاتبو او سردمیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گلی بسام بو لخدا و شرمشکوی لدکرا جا بلال هات درو بولا مانو پیمان گوت بچو عرضی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلی که دوشن والا درگادا پرسیار لیده کن. آیا دروستا که خیرکانیان بکن با مردکانیانو بچن هاتیوه کوان للای خویانو خویان حق داریانن و عرضی مکه که ایمه چین. جا بلال روشتا و با جورا و بلای حضرت صلی الله علیه و سلم. فرموی کیو کن؟ بلال فرموی جنیک انصاری و زینبن. ده فرمی صلی الله علیه و سلم کام زینب؟ ده فرمی جنکی ابن مسعود جا حضرت صلی الله علیه و سلم ده فرمی اول باتی پاداشت دو پاداشتیان بو هیا پاداشتی خزمایتی و پاداشتی خیر کردن ابو ذر رضا و رحمتی خوایل سر به فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی اول مولا فتح مصر کن لولات بزوری نابی قراد دبریو بزوری سوداو مامله با قراد دکره جا هرکات اویتان آزاد و تفتح کر زور باش بن بو خلقه کی چون که اوان سر رای اوی که اهلی زمن و خاونی پیمان و ریز و قدرن سر رای اما خزمیش مانن چون که خالوانی حضرت اسماعیلن که بابا گوری پیغمبرا صلی الله علیه و سلم و دای که هاجری دای که حضرت اسماعیل که ابیب بنن که گوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لوانا یان فرموی چون که اوان سر رای اوی که خاونی پیمان و امانن خزورانیش مانن چون که ماریه قبطیه که دای که ابراهیمی کوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لوانا واتل مصرکانا واتا هم خالوانی حضرتنو هم خالوانی کرکینی. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی کاتیم آیت دابازی و انذر عشیرتک الاقربین سورت الشعراء آیت 214 واتا ای محمد صلی الله علیه و سلم خزم هر نزیک کان هوشیار بکربو بیان ترسین لقار و غزبی خوا حضرت صلی الله علیه و سلم قریشی بانکر ککوبو نوا حضرت هم بشیوی گشتیو هم بشیوی تایبتی مترسینان برو و شیاری کرنوا یکی یکو کومل کومل ناوی هنانو فرموی ای نوی عبد الشمس ای نوی کعبی کوریلو ای خوتن لآگری دوزخ رزگار بکن ای نوی مرری کوری کعب خوتن لدوزخ رزگار کن ای نوی عبد المناف خوتن لدوزخ رزگار کن ای نوی هاشم خوت لدوزخ رزگار بکا ای فاطمه کچی محمد صلی الله علیه و سلم خوت لدوزخ رزگار بکا بزن کمن لای خواد صلاتی هیچ منی کبی کم بو ایوا او اندهیا لدنیایا ما فی خزماتی تان بجیدینم ابو عبدالله عمری کری عاص رضا و رحمتی خوال لخوی و عبدالله کری فرموی لحزرتم جنود با آشکران نگبنی هینی ببی پردو پروادی فرمو خانوادی نوی فی سارکس پشتو پناو خاونو سرداری من نین ولی پشتو پناو خاونو سرداری من تنیا خدای و بس لدوا خدا پیاو باشکانی مسلمانکان کسی منن او اندهی اوان ما فی خزمایتیان بسر موهیا تا ماوم لدنیایا سیلی رحمیان بجیتینم خالدی انصاری رضا و رحمتی خوایل سر بفرموی پیاو عرضی حضرتی کر صلی الله علیه و سلم ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کارکم پی بفرمو بکردنی بچم بهشتو لدوزخیش دورم بخاتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی خوتان لدوزخ رزگار کن تنیا خوا بپرستنو هیچ هاو بشی بو بریار مدنو کسوکاری خوتن بسرب کنوا.
سلمان رضا و رحمتی خواهی لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمه بخورما بربانگ بکنوا چون کشتی کی پیروز و مفرکه اگر خورما نبو با او روژو کانتان بشکینن چون که او پاک و پاک و کرا خواه حسکا روژو کانتان دبی با پاک کروی درونو دروتان و فرمویشی خیر به هجار هر خیر و بس بلام خیر به خزم دو جار خیره چون که هم خیری آسایی و هم بسر کردنوی خزم و خویشا ابن عمر رضا و رحمتی خواهی لسر به فرموی جنکم هبو خوم خوش مویست بلام باوکم حزی لی نبو پیگوتم که طلاقی بدم منیش قایل نبوم جا باوکم امی عرضی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد اویش پی فرموم طلاقی بده من کورگیری امنام پیروزم بو اوی دایکو باوک با هوی تینگیشتن لم فرموده پیروزه و بحلا نشنو بنا حق ورک لمنالی خویان نگرن که جنیان پی طلاق بدن ام فرموده لسرتای باسی طلاقی تاج الاصول و راد گوزمو بو ایرا ابو هریره فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه او کسی که جنو پیاو یان باوکو منال یا بندو آغا یان دو خزم یان دو دوست بنا حق لیگ بکا لیمنیا بو یعلم مبن بدر کی مموزین برا بو کرو بوکتان ببن بچرا نوت گولیکا متوربی دورک نکی بیدایشی لی بکی بننک پپول بدو بالی نشمیلا گلاو گل دفره جوانو خنجیلا بالی کی ببری بالکی تری بو سری دبی بدردی سری بنازی که تی بیدای کم یستاش ما کی هر ما ولد الما باش باش چون چون دلت هات جم بیلی دایا خود لبهجد بیو من لم دنیایا هوری رحمتت هیوای خوایا بودای کو باوکم بکی بسایا فرمودی حضرت صلی الله علیه و سلم روح یا سایا فامی طواوی پیشی ملایا ملا چی فرمو تو بلی وایا دنا سارایی جن لنایا مبست لملا زانای دانایا کجی نشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم نک پرو بسر وینی من بیفر دینی فروشه بطور و گیزر من بقربانی ملاو پیلاوی که همیشه خواوا لبرچاوی گلی کم دیوا ملای مردیوا زوی دنازی بسر یا بروا دا اخم استاکل لبر بینازی لگوشی مزگوت وکو شابازی بی پرو بی بال لناوی لانا بون بنیشانی تیری زمانه پیوه اچه بولای ابو درده رضا و رحمتی خواهی لسر بیه علی جنیکم هیا دای کم پیم علی که طلاقی بدم ابو درداش علی لپیغمبرم بی صلی الله علیه و سلم دی فرمو باوکو دایگ درگه هر باشکی بهشتن ایتر تویش ارزی خودا اگر حز اکی او درگای لکیس خود بده اگر حزی شکی مصو گریب کبو خود برا رضا و رحمتی خواهی لسر بیه فرموی حضر صلی الله علیه و سلم فرموی پور و ات خشکی دایگ لجیگی دایکا باسی ناروایی دل رنجاندنی دایکو باوکو دنگ دابرین لکسو کار خوای گورده فرمید فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم تفسیری ام آیتا لا زنجیر چل دا رابورت فرمودی چوارم هروها خوای گورده فرمید والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سورة الرعد آتي سيانزا واتا أو كسانك بيماني بتولق الخدادة دبستن كچيناي بنسرو بعهد بيمان دردچن وشتیک خدا فرمانی کردو بکردنی اوان نای کنو تیکی دن و چندی لدستیان بی لزویا فسادو آجاو برپاده کن او کسانی که امحالو رفتاریانا لعنتی خدایان لیبه لهر دو جیهانا مالویرانو خان خراب خویانن خوای گورده فرمید و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا بروان آیتی پینجم لباسی چل ابو بكر رضا و رحمتي خواهي لسربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اديبا بيتن بلم كا گورتنين گناهي گورت چيا سي جار لسر يك آواي فرمو
یمیش گوتمان فرمو بفرمو ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هاو بشپریاردان بو خداو دل رنجاندنی باو کدایک حضرت صلی الله علیه و سلم لم کاتشا شانی دادابو جا راز دانیشتو فرموی و شایتی درو واتا دروی ناحق گوتی اینجا اوند امو شو رستیی دوباره کردوا حتا گوتمان خوزگا ایتر بیدن دبو لسای خدا و ایستال نو مسلمانان دا اشراکو هاو بش بریاردان بو خدا نماوا. مسلمان همو تاک پرستن. او مسلمانی بزمان بلی لا اله الا الله محمد رسول الله و بدل باوری بم و شپیرو زهبه. او مسلمانا لسر دینی اسلامو لبر کردنی هندیشت آیا روایانا روا بقسی امو او نکافر بیو ندادن ریب مشریکو فرخوا. پنامان بخوا لشتیوا. کاکی برا، مشرک اون نیه که لسر فتوای هنده ملا بچه با دیدنی گاره. یا مولود بکا بنیازی دفعی بلاو خیرکی بنیره با گیانی ولیکی مردو. اما او پر یکی گناهی که گوریو لکونو نویده مسلمانان بگشتی کردو یانا. مشرک اویا که بدمو بدل دلی اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. مشرك اويك دليت انا احيي واميت يان دليت انا ربكم الاعلى من لسر سريخم مرجدكم اويل دفتري نفوسكي نسرا بمسلمان ام برسيارنا اوا ولام دداتوا چن خدا هيا يك ناوي چيا بكردي بزماني خوي خدا الله يزدان كوريك چيكي هيا نخير هاولي هيا نخير کی تو امبو نوری دروس کردوا؟ او خدایی هر خوی خدایو بس قیامت چیا؟ اوی خدا همو من لپاش مردن زیندو کاتو و خوی محکم ما نکاو بپی کردوی خو من حکم ما ندا یا برحمتی خوی رحم من پیکا پیغمبر چیا صلی الله علیه و سلم اویش وک من عبدی خدایا بلام خوا کردوی تی برابری کی باش بو ایمی مسلمانان قرآن چیا؟ نامی خدایا دستوری دینی ایمیا نویش، زکات، حج، روژو چیا، رکنی دینی ایمیا، ولی چیا، دوستی خوایا. هیچی به دستان نخیر. بلا متوانیت که و دعا لخدا بکا. ایتر خدا قبول یکا یا نای که او خواستی خویتی. عبد زوری لسر خوان نیا. نویش، روژو، حج، خیر بو کیه کی؟ بو خدا. عبادت بو کیه کی؟ بس بو خدا. ایتر بچی بلگو شایتو نشانه یا؟ هنده کس کومل کومل مسلمانان حکمدن با کفرو شیرکوشتی آوا. حتا هنده کسی ناشارزا شتک اونده با آسان زانن. لسر لاسایی جلو برگو تاشینی ریشو هشتنوی قجی سر وک ملتانی تر کومل کومل تاک تاک مسلمانان کافرکن. انا لله و انا الیه راجعون. ایتر پناء برحمتی خدا. عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه گناه هر گورکان امانن هاولدانان بو خدا دلشکاندن و دل رنجاندنی باو کدایک و کشتنی آدمی زاد بناروا و سوین دی ناحقی مالکا و الکر که سوین خور حتا لناو آگری سورا نقمکا دیسان فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی تاوانشی گلی گوری پیاو جنیو باو کدایکی خوی بدا یاران فرمویان ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم جا چون چونی پیاو جنیو باباو کدایی که خوی دا بو هیه کشتی وابکا فرموی هیه او دا چه جنیو باباو کدایی که کابرایی که تره داو کابرا کهیش چوین باباو کدایی که او داتوا آوا دبی بمایی او خلق جنیویان پیبدا لگی رانوی که تر دا تاوانی که گلی گوری پیاو نفرین و لعنت لباو کدایی که خوی بکا و ترا جاشتی وا چونه بی؟ فرموی باده بی. هیه دا چه جنیو باباو کو دایشی کسی داداو اوی جنیو باباو کیان بدایشی او داداتوا. جبیری کری مطعم رضا و رحمتی خوایل سر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی اوی رشتی خزمایتی ببسینیو سیلی رحم ببره پینا چه تبهشتوا. مغیره رضا و رحمتی خوایل سر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی خدای گور حرامی کرد ول سرتان در رنجاندنی باوکان و دایکان و زنده بچال کردنی کچان و ندانی ما فی سرتان و زود کردنی حقی خلکان و
و حزیش ناکالم رفتارانه بوتان. لو تیوتیو لپرسیاری زور و لسوال کردنی زور و لزایه کردنی مال بخورایی. باسی گورهی چاکه کردن لگل دوست و خزم و کسوکاری باوک و دایک و جن و خزمانی تر که سنت ریزیان بگیره. لرگی مکه عربی که دشتکی توشی ابن عمر رضا و رحمتی خواه لسر خوی و لباوکی بید دبه. ابن عمر چاکو چونی لگل دکاو گوره جکی جیر خوی دداتیو میزرکی سری خویش یداتی. ام گودری جه یدک بو. ابن عمر ناو بناو. کل سواری عشتر بیزار دبو بو چان سواری پشتی او گودری جه دبو. چا ابن دیناری برادری پیاله. خوا باش بوبکا. امانه دشتکین با کمیش قایل بن. ایتر بو چی ولاخی جیر خوتو میزری خوتی ادیتی. اویش فرموی. کاتی خوی باو کی اما دوستی باو کم بو. و بو خوشم لپیغمبرم جنوتوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو چاکترین چاک اویا که آدمیزاد که سوکاری آشنا و دوست و برادری باوکی خوی بسرب کاتوا. ایتر باوکی هشتا لجیانا بی یان مرد بیت. اما با کرتی پالفتی همو گیران وکان بو. ابو اسید رضا و رحمتی خوی لسر بیده فرمه جاری لخزمت حضرت صلی الله علیه و سلم دانشت بوین. لو کاتیا پیاوی کی بنو سلمایی هات خزمتی عرضی کرد، ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. ایا لپاش مردنیش، باو کدائی کم چاکین لسرم امینه که پیویست بی لسرم حقیان بوب کموا، فرموی بله، وک اوا نزای باشیان لپاش مردنیان بوب که، بویان لخوا بپاره روا. اگر بلینی کی شرعیان بکسی داو بلینکیان بوجه بجیب که، خزمو کسوکاریان بسرب کروا، ریزی دوستو برادریان بگرا. ابو داود ام فرمودهی جراوتوا. عائشه رضا و رحمتی خویل سر بیده فرمو لهیچ جنی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونده خدیجه جنی هوی باریم نکشاوا لگلویشا که من فریای خدیجه نکوتوم چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زوری ناو بردو یادی کرد گلی جار مری کی سر بری ای فرمو بشی دست خشکو آشناکانی خدیجه بنیرن. عائشه فرموی روژه تو ری کردم، گوتم خدیجه خدیجه، او بو بچی، فرموی صلی الله علیه و سلم، بدس خوم نیا، خوشویستی خدیجه لخوا و لدل ما چسبیوا. لگرانوی که گلی جار عرضی پیغمبرم کر صلی الله علیه و سلم، دلی ام جهانه کسی تری تیدانی خدیجه نبه، اویش فرموی صلی الله علیه و سلم، افرتی کی وها وها باش بو، سر رای اوش منالم لیه بو، لگرانوی که رقم لپیغمبر صلی الله علیه و سلم نکشاو لسر هیچ جنی کی و کول سر خدیجه رقم لده کشا خدیجه شم هرگیز ندیوا چون کسی سال بر لوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من بگوازیتوا خدیجه وفاتی کردوا هوی امر قلی کشانم او بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور یادی خدیجه دکرد. انسی کوری مالک رضا و رحمتی خوای لسر به فرموی لگل جریری کوری عبداللهی الجبلی دا چون با سفره لره جریر خزمتی دا کردم و تم شتیوا مکا فرموی من بچاوی خوم دیوما که یاری دا دران خزمتی کی جوانی پیغمبریان دا کر صلی الله علیه و سلم بتایبتی لکاتی سفر دا منیش سویندم لخوم خواردوا ببم بهاوری هر کسی لیاری دا دران لطولی او چاکیان دا که لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیان کرد خزمتیان بکم دی توش لوانیو خزمتی زوری پیغمبرت کردوا صلی الله علیه و سلم که واته جگی خویتی که منیش خزمتت بکموا. عزیزان هر کاتی ناوی پیغمبر من هینا هموتان بلین صلی الله علیه و سلم و حتا صلاواتی زیاتری لسر بدن زورتر لقیامتا بهرمنی گورابن.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la pejçavra Arçili anrelira Seyru bitam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas Mahmud bas
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gisha bo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپارو دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگا که و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایب بو ام صالح خوندن کوملګی پروردې آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاترو خدمتګزاري تایبته نوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردې آسیا د هاتو کې گش بوجګر ګوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندې کردن 0577 372 6000 0577 372 6000
5: هنجونی اصلی شاهو
6: ندو جارو نسیو نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: دانه یکم بری بی به ممالا
10: بیخوانم هولندیه هولندی
11: ایوش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خواهن شیری یا رایه
12: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: عزیزان و کریرانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسانیکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسرهردو شپولی 106.1 106.3

کاتی بانگی پیروزا بپی پایتختی هریمی کردستان الله اکبر

0: وچو و ریخرانی پالاوانتی که دیانه اوید لرگی ام پالاوانتی و توانکانی یاریزانانی شطرنج لناو چکا برز بکنو
1: دیمنکه بیدنگه بلام لناوی هر یاریزانیگ جنگی که فکری گوره برای وده چید لیره لبرای برایتی لوانی هلبجا به هاوکاری یعنی ورشی شیدانی هلبجا تختکانی شطرنج بردنو دوران یاریزانان دیاری دکن بلام امانجا سرکیگا خلقاندنی کشه که ارکاب بری تندروست با گنجانی شارکه
2: ایما استا مدرسی شطرنج مانه دیان یاریزانی لاو مانه و لاسی پیشکوتوانی شانزی لسروچ یاریزان لاسی پارزی حلاب جا ایما استا خزمت بیانه و بشارکه یکن و بلنش من داو با یاریزانه کن که ایما بتوان لسالانه پینج و شش خلیان بوب کینه و ام خلی که استا کردو مانه توا بازی بر ربرتی داوان اکین که هاو کاریان کردین هولان پیداین یاریزانه کن نی همو حلاب جا بجدارن ولا شاری کلاره ولا در شاری پاریس گالب جشوا هاتون بجداریان کردو و بله نشان اینه که ام یاری زیاتر برو پی بدین بوی او طاقی کردنی و گنجانه هی هر وبا آسانی نروت و او زی که پیان نتوان بتوان لشوان گشتی کنه سرفی بکن
3: ام کو برو براتی لوانی حلاب جا تاو پشگیری خو من لم جور خلانه که نو بتای بتم یاری زنانه که لیره شوینو جگه چی اوتونیه هر برای برایتی همشگه بن لخزنت یانین امروش ام خلمان کرده تو با سنوری پارزگای حلابجا بلام سیانس چوار تیاری زنانه که پیما بیکر حالان رم کلاریش من لگل های بمیانداری اوان خلگه من کرده تو جگه خوشحالی مانه انشالله اوی پیما بکری همه لروی ام یاری و لروی شطرنجو نه هیلین دریغی ناکین لیان نه الان پکیب که به ورشکه.
1: ام پالوانتی تنها که بر کیج نیب بردنوی خلات. بلکو در فتی که بود زینوی بهره نیو لیاری شطرنج دا. تال ده هاتو دا نیو نرایتی حلب جل پالوانتی نیشتیمانی هر میکن داب کن.
4: من نمال و خالم دا بوی بیم با بطوله کیاریک بر مو یم بم لیکی لار رسمان دیگه. من چیگی سال و نیویک خریگی شطرنج لیارزانی مصری محمد صلاح فری شطرنج مکو کلی ترمنیش و تمزام میاریشی و دستم پیگر بیرکرین های مروف باید زکات و حولی فراوانبونی مشک دایا شطرنج جاسر لهمو یاری کن چونکه یاری اگه فکری و بطنه فکری نه یاری زار یاری زار نی
5: من دو سال آخری که یاری شطرنجم چیش یاری که وید وکات بسر بردنی خوام لدور کرتنوی موبایل یاری شطرنج اگم اوه یاری که تو ترکیز و اقلتی مشکو پشانه دالم یاری عمل لری باخو با فری یاری شطرنج کردمو تو دوای چوم ناو آنلاین
1: شطرنج تنها یاری کاتو داشکان نیه بلکو فیر من دکات که چون لجیان من دا با پلان استراتژی هنگاو بنین ام هنگاوش هنگاوی که جدیه بوی گنجانی هراتو بتوانن لم رگیو توانکان ان تعقیب کنوا محمد کامران کانال اسپیدا حلبجه
0: برزان هوالا ورزشکان من پیشکش کردن شویچ آرام به هم لیک خواتن دلوقت.

0: چی افریتی لیم زمانه تو آنیم عیشم کن چی افریتی نخوشو و سیم نالا خوشو تی بوم داشته
1: چی بوم کنیم؟ اما
2: کاشم خواستو بیتا و رگانی پی مخنیم
1: هاوریکانت پیت پیه کنن؟ اخنن نو
3: داده هاوژین جنه کی جیاوازو چیرو که کی نخجن همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دیناریک بره دکوید بو کاری سوزالی کردنو و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لآزار و نارحتی
0: دایگ بشم ایشه یکم
1: هر وقتو؟
0: آه آلا دایگ بزور نبو
1: هر وقت جاری سرین آیا و؟
0: آه والا بس لخواه وزی او بیا خواه گره کاتی بردی و یمه مردی نقی او نقی موزوان راجی بردی و بلای خواه روژه غی نشکت کریه چی و هجاری و سیمن الله خوش و نه توانم توانم نمه و که علی آه والله که علی بخواد تا بیانی توش وگ برامی نه توانم قشد رویش کم

0: azar da ele piştim, lemilim. Tu şakikatim, cara ve sirrın şakikam bile tuane hapsanlığım xumişliye.
1: Dadahavjin kriyakari cestav daruni veran kirdua. Çavakani bun bagomi firmesk, xam nahi xwardua, ve xoy dalet, xouni au koşku telarniya, balku çara sarkirdini daliyay kichyeti, katye çuy neştergeri yakay, تنها هفته و پنج گلای امریکیه.
2: حزه که قاتل باش بیتوا؟ بله. بسر چاب. انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قرسیش باش بیتوا. دایت خوش شوه؟
3: بله.
2: زور؟
3: آه.
2: اونی چنک؟
3: اونی دومی.
2: ای ماشالله. دایت دین ایر روزانه ایشکا بو اوی او چی بکن؟
3: خشمه.
2: دی خواه گوره انشاءالله.
1: لدوای قصه کردن من لگل داده هاو جین راست و خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریه توشی شوک بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنانده خونو لخانو یکی بی کلو پلو سرد و سر داده جین
4: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاتا و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضع ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوب داماو لقوما ببینه هستی نجولیم ایتر برد لو باشتر
1: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاریکانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنه خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانز پشک دبینیتا و هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: AI معرفه مروف برای کیو آباد لم برنامه امرامان باسیلی رو
1: دید AI بخواه ما ترسی نینه ما ترسیات کارینا نویده اولش سروشتی همی تکنولوژیانه
2: معلومات کاتب که AI دیده یعنی هر مرکزشی دراسات دیده تیو تنگه دیده در کتایی ده دگره تو سر او ضوابطانه که هن آیا او زنیارانه که ده دره به پیوری او ضوابطانه هن
3: ای آید بکرهنه با جوان کردن و کرد کردن و یا خود شیوازی در برینه که او کشنه بید بس او کاته کشه که حقیقت معرفته که حقیقت او فیسس او رسرچانه که کرا و تو نیزانی لچه
4: او سردمی استا که توشی کوملک نخوشی درونی یا گرفتی درونی یا هر پشوکاوی که درونی دبین که وابسته تکنولوژی و آلوده بون به تکنولوژی و یا خود برگرتنی زانیاری پرد اما بعد که زورک لوسواسی تکنولوژی دروز بود
0: اگر بیسو مروف مروفی مدرن بطایبتی دکتر جنبلین بیسو امال لخوی دابا برای چکار ساتی چی معرفی دیتا کهیم
2: ای آی بسیشتو نازم جنابی تور لگلم هاو رای انا بسیشتو گرید راو یکمیان که باسم کرد بابتی سرمایه داری و دومیشان بابتی هلمانیت و سیمیشان بابتی فردانی
3: تابیان من که تک کورساتی پیدا بخشین فیری بکین که هر زانستک به مندی بون به گران دستت کود زوج بیرد زدت توا
4: حقیقت یکی ایمان نتوانی خومانی لیل آدین اگر حقیقت نبیت منهجی مکتبو نبیت منهجی زانکو قسم بکریتا و کو قسمی باشی بایلوجی دکریتا و باشی بابلن کیمیا فیزیا بشی ای ایج دکن
1: من وای دبینم آینده پرورده و فیربون و خوندنی بالا چند ساله کی ما

0: Bi cara jî em dihên behsî babetekî dîkên gel, kumeka diyamêvan, kulverê, defna, rinişîna xwarê, eldîdara genca.
1: Em dê bizanîn zanist çi ye, û atîfe çi ye, û hikmet çi ye. Lêre de zanist ew kate çêşe ye eger hikmetî lêgal nebîte. و عاطفهش او کات چشه یا کزانستی لگل نبی
2: دیری اوستان گانا نمرده گلکا بجینی پلا دکتورای ور گرتی ماستر ور گرتی بس او روشن بیری نینا بزانیتن دگل دلیبن جیانه بگنجی تو
3: مع الالم نکادو پردوکانت مید ولی هاتی ید بین فروشیارت پردوکا تنه فروشیارت پردوکا نه بازرگانی و جوره که مارکتینگی به خود پردوکت که
0: چون که پشتی جنجوت حیده که دو
3: نه ایجا زمکی گوره برگلک جرا
4: هر چند نوسرکه گوره جبیتن به نو بانگی جبی که لگر عقیده من نگونزیتن برای من نخمیدنوی باشتره
2: تیبینیاز تیبینیاز مروف جبیت در خلقیاز
3: اما فلسفی عفو مرام من اول
0: کنید ادیمتی بگینه به فلسفی کردید
5: همین خاندنک جه مفای بیتن یان جی رنگ اندک خواندن ها بیتن چوان بیشین دیمایی هاوی زرر پتر بیتن
1: بی خوش بیخینی و ستی باشه لهمو شتک شتک بزانه و پیناسه مشوره هیا ولی بوارکی خوش تهمو شتک بزانه
4: دبی نوسر دیقتی او بدا وکو تساوی که خوین نریش کتیبه که بخوین تا نک با وز وکو نوسی نک
6: اما زور زر پیما وایا
0: اگر قصیتان ها بی تدخولی بتانو
6: دبرم وز زجوری

سلاوتان لبید کشتیوان وان داویم لا گرمیان و لگلتانم لا توری که نوینی زیگتر لخلق دیم و خزمتان بابتی ام جاره من پیوسته با کمبونوی ریزگرتن لیکترو با کمبونوی ریزگرتن لیکترو و هر وها قبول نکردین یکتر لنیو کمالگا آخو امانت تا چند کاریگری خرابی هی لدوار روش و چی وای کردوا ام دیارده یا خود ام حالتا با دیارده با چه سرکانی چی؟ بو ام بابتو زیادتر قصه کردن لسری دا چمالای هاوراتیان و نگل مانا بین بس لوا کری حالتیک بو با دیارده کمی ریز گرتن و هر وها قبول نکردن یکتر لاست جوازکان تمن جوازکان لنیو کومالگا اما بچه خود

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

0: وەزارەتی بەرگری تورکیا بە فەرمی ڕایگەیاند کە بڕیاری داوە بە شێوەیەکی قۆناغ بە قۆناغ بنکەی سەربازی بەعشی قەزلیکان لە نزیک شاری موسڵ ڕادەستی دەسەڵاتدارانی حکومەتی عێراقی بکات. ئەم بڕیارە دوای ئەو پێشکەوتنە بەرچاوانە دێت کە بەغدا لە جێبەجێکردنی ڕێوشوێنە ئەمنیەکان لە ناوچەی شنگال بەدەستی هێناوە. ئەم ڕێکەوتنە نوێ لە کۆبوونەوەی هەفتەی ڕابردوو نێوان عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە نیویۆرک لەسەر پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان هاتۆتە ئاراوە. هەردوولا لەسەر چەسپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەتی عێراق لە شنگال و کۆتایی هێنان بابوونی چەکدارە بیانی قەدەغەکراوەکان ڕێکەوتوون. چاوەڕێ کرێت پاشەکشەی تەواوی هێزەکانی تورکیا لەم بنکەیە تا کۆتایی ئەم ساڵ واتە 2026 تەواو بێت. ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە حکومەتی عێراقی دەیەوێت سەرجەم چەکەکان لەژێر کۆنتڕۆڵی دەوڵەت دابن. سەرۆکوەزیران جەختی کردوتەوە کە تا 30 حوزەیرانی ساڵی داهاتوو سەرجەم گروپە چەکداران ناعێراقیەکان بە تەواوی بێچەکەکرێن. هێزەکانی ئەنقەرە لە ساڵی 2015ەوە بە بیانی ڕاهێنان بە هێزە ناوخۆییەکان بۆ شەڕی دژی ڕێکخراوی داعش لەو ناوچەیە جێگیر بوون کە پێشتر ببووە هۆی ناکۆکی سیاسی قوڵ لە نێوان بەغدا و ئەنقەرە. لا گوند و ناوچە سنووریەکانی پارێزگای دهۆک داری دارستانەکان دەبڕدرێتەوە. ڕۆژانە بە سەدان تۆن درەخت دوای بڕینەوەیان دەبرێتە تورکیا بێ ئەوەی حکومەتی هەرێم هیچ لێدوانێک یان قسەیەکی لەبارەوە بکات.
1: تاڵانە دارایە بوو دووەم جارە پشتی ساڵە 2021 ئەف بابەتە گەلە گەرم دەبیت. ئەو ژی بڕینە سەدان تەنین دارا ژلایە وڵاتی تورکیاڤە. زیانین مازن گهشتین گندین دورین سنور پارزگه ها دوکی و افچنده دوباره گل کارودان ده سوشال میدیای او اتنا و خلکی دا اینایا
2: امروکه همه حکومت گوده من هر سر گنده خود کرم که از چیم گنده من دار نه الاله و نه گنده من صدا گنده تو اکیت من منطقه برواریا منطقه نوره و ریکانیا منطقه حتی دوسکی جوریا حتی منطقه هندی عده دست وانگهشتیه یه صافی کری همه هندی شاین یت برین و افریقا هم یت بینین یب چاوت خود بینین تو یه خوب بدن کرد و هزار جار مخابلند بجین کنگ هم دی هم دی شین اوی پیامه گهینین کو ام نمیند بین ظلمه و اگه بیانی بهدن ملکی من وکی خود تصرفیت داب کتن و از چاوت زل برا خوب دمی هستشم گل باخوام
1: افداری تنه برین زیانت مازم بو چندین سال اندهاتی هیا الدیوگوتنا شارازایا گر حساب بدنگی پریوب چید دیرنین از جیانو سروشت هل دەڤەرێن بەرواری و نێرڤە و ڕێکان هەپ ڕاوەستیتن
3: ئەف دارێ سروشتینە تەمەنی وان سەد ساڵە وێڤەترە یانی بۆ قەرەبووکرنا دارەکش ڤان دارە تو پێتڤی سەد ساڵۆی پەوەختێ کو هەزار دار دێنە برین تو پێتڤی هەزار ساڵۆی یانی بۆ هەزار ساڵێ دی ئەم نوکەیە دەینە پاش وەکو ژینگە ئەم تنێ سەحنەکەینێ کو دارێ تێنە برین دروستە دار ئەم بەسی دارۆت بینین چاڤیێ تێنە برین بس ایکو سیستم اوی دوری همیاش ناف چید همیا تک چید یعنی بونمونم گیانواری وی دوری نامینید وقتی که دار نما هندی زین دوری اکل وی دوری نامینید که دار نما حتی او گند بهین آزاد کرن ام دوباره وگر این او گند ام نشین جیان جیب گین بیدار و او که نوکجی چید بید راستی پیتوی هر تشتی بید بید بکت یعنی چه آلیه حکومت چه آلیه خلق جی خوب بیدنگ نکد
1: ظلم اولات جیران بس نینه بلکه حکمت و حرم ایک پیو و ایک لدوان جی هولا راوستاندن او کارساتی نکریه و دبران برویدا گر آکنجیه که وی باجری بی کمک دارا بوزفستان ببرید اب تونتنین شیوده هیت سزادان
4: راستی برینا دارا دور ما برواری از ظلمک مازن تده کرم جدر نحیا با ایک اف دارا همو قبر کرنه که بجن ترکیه همی برینا نهلان یعنی مش برید برید دارا تر بیتو حش بیت همه برید دود بات اف از ظلمک من دقیر ده کرم راستی چکو یعنی بظالمانات برید نه همو اشتی کزاخه که یاری تر افه خرابیویل سر مبخوه اکو خلک منطقه نوروریا حکمت ما ویل که نه هیچ امان داره ببرین و بینی که آن فایده لیوری کشی بکن خود افش جه بسیاری راستی بود چه حکمت یا بدن که حتی که دیونا که تون آجره که لینا گریتن افش جه بسیاری بود مجر راستی افش جه خلاده که خمس سالی شلو حکمت یا بده دکرن
5: خالکی ما حکمت همی تیفو قبیل کدن بگوه افشم خاطره که دورو بخوب بینم ده بینم ممنوعه بوتا ممنوعه باسه اگه ام برخ دینه مانه بو چی بوان ممنوعنی نپانه منطقه همی صفر کرن مانه افداره همی برن ها بون ممنونی نه باز بومن اگر از گندی به اون بوجر دو خطر کو درو بینن حتی مولا وکی تا گودی دم سجن کن نمیرم ممنوعه اجازه تاثیر کو گلا کو مازنه
1: الدو مهی که جی روی بری دارستان و پاوان الدوهو که بومه دا دیار کرن که امیل دیو بابت چین که راست دار تینه برین یان جینه لو خلق جی پسیارت کتن کنگی دیگه هنه در انجامه که نگون دوچیایت وانا نیزی کب تمامیش ناف بچن امار انس کنال اس بیده دوهوک
0: گوتبیج حکومتی عراق حیدر عبودی روژی پین شما رای گیاند که شپولی که نوی دولاری نختینا گشتوت عراق اما جی با کرد که ام بارا بفرمی روژی تو اشمسی ایلولی 2026 گشتو ام هنگاوا لطورچوی لیکتیگش نبردوامکانی نوان عراق ولایتی گرتوکانی امریکای و دابین کرنی پیداویستکانی بازاری ناخو بدراوی بیانی عبودی رون کرنوی دا که ام لیشاو نختینای برهمی لیکتیگش نی راستو خویا کسرگ وزیران علی فالح الزیدی لگل لیانی امریکی بدستی ناو با دلنیابون لا جگیری دراوی بیانی با پی سیاست پسند کراوکان. سرکوتنی املیک تگشنانا دگریتا و با او پیشکوت نبرچاوی که عراق لم دوایانه دا لبهیز کرنی سیستمی چاو دیری دابش کرنی دولار ریخسنی بکارهنان شرعیکانی و سنوردار کرنی حالتکانی خراب بکارهنانی نختینی بیانی بدستی ناو. سرای فراوان بونی برچاو لچالا کرنی و کارکانی پیدانی الکترونی و هنگاونان برو آبوری دیجیتالی. دزگای دجه تروری عراق را گن راوی که سبارد با اپراسیون امنیکی پارزگای کرکوک بلاو کرده و. آمان جی اپراسیون که پوچل کرنوی پلانی که تروریستی بو که هاولاتیانی لناوچه که نشته جیبونی قربالخ دکرده آمان جی. ازکانی دجه ترور توانیان راو دونانی دو تروریست بنین که ایکی کن پشتینی تقامنی بست بو اوی دیکیان چک دار بو. لکاتی رو بربونو که دا شروع پیک دادان روی داو لانجام دا ایکی گلا تروریستکان کجرا اوی دیکیان دستگیر کرا. به هوی دزدرژی گله و دو هاولاتی مدنی شهید بون چوار شروانی دجه تروریش بریندار بون. دست بجه دوی رو داوکه به فرمانی فرماندی گشتی هزه چک دارکان لیجنه که لیکولینوی هاو بش پیکن را هاو کات سرو که دزگی دجه ترور فرمانی با پیکنانی لیجنه که راستی دوزینو کرد با سزادانی کم ترخمکان. دزگی دجه ترور هاو خمی قولی خوی با بنمالی شهیدکان در بریو هیوی چاک بونوی با بریندارکان خواست. هر وحا جختی کرده و که پرستنی جانی هاولاتیان لپیشینی ارککانیان دایو تواوی راستیکان با رای گشتی اشکرا کن. هاوشیوی مامستا و پزیشکانی دانمزرا و خوبخشانی سرجم کرتکان مامستایانی اینی خوبخش داوی دامزران دنکن. نونرکیان به سپیدی رای گیان سی مانگا 250,000 دیناریان وک هاوکاری مانگان ورگرتوا او هاوکاریشیان لمانگی پینجا و براوا.
6: سالان هکی درێژە لە سەنگەری پێشەوەی هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە و ڕووبەڕووبوونەوەی لادانە فکریەکان بوون بە موچە و هاوکارێکی کەم و دیاریکراو تەنها لەسەر بنەمای دڵسۆزی بە ئامانجی خزمەتکردن لە مینبەر و مزگەوتەکان ئەرکی خۆیان بە زیادەوە جێبەجێ کردووە. زانایانی ئاینی خۆبەخش ئەو کەسانەن ساڵانێکە چاوپۆشیان لە بژێوی ژیان کردووە، ئێستا بە دەنگێکی دلێرەوە داوای مافێکی سەرەتایی خۆیان دەکەن. ئەویش دامەزراندن و دابینکردنی سەقامگیری ژیانە.
7: لە هەموو جیهان ئەرک و ماف هەیە. هاوڵاتی ئەرکی خۆی جێبەجێیەکە دەسەڵات ئەوەی کە حکومڕانی ئەو وڵاتیە مافی ئەداتێ. ئێمەش ئەرکی خۆمان جێبەجێکەین بە زیادەوە بە خۆبەخشی. مامۆستامان هەیە 22 ساڵە خۆبەخشە. یعنی ئێستا بیکە بە گرێبە شمولی تەقاوتیەکە. ئێستا بیکە بە گرێبە زەبێت تەقاوتیش بێ لەگەڵیە. ئێ ئەمە تۆ خزمەتەکەشی بۆ حیساب ناکەی؟ پارێشی نادی 250,000 و منەتیش یەکەی بەسرە. ئەمە زۆر شەرمە بۆ حکومەت.
6: هاوڵاتیان و نوێژخێنانی مزگەوت وێڕای شاهێدیدان بۆ خزمەت و ماندووبوون و ئەداکردنی ئەرکە ئاینیەکان لە نێو مزگەوت و لە ناو کۆمەڵگەدا پشتیوانی زانایانی ئاینی دەکەن پێیان وایە داواکردنی دامەزراندن بۆ ئەوان سەرەتایی ترین مافەکە بەو گەنجانە بدرێت.
8: تەمەندارەکانمان تەقاوت بوو و نوخانەنشین بوو و پێویستیان بەوە هەیە جێگرەوەیان هەبێت و حکومەت چاوێکی لەم گەنجە جوانانەوە بێکەوە بەرهەمێکی جوانیان هەیە لە خوا بەزیابێ.
6: لە حکومەت چییە؟ تا چەنە گرنگە حکومەت بەدەمیانە بێت؟
9: بە دایان مەزرێن و تاعینیان کەن و بۆ ئەوانیش خاوەنی ماڵوم ناڵن و ژیانیان هەیە و زیاتر ئەتوانن بەدەم ئیشەکەی خۆیان و بڕۆن و
6: ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان لە ئافراکسیۆنی یەگرتوو پشتیوانی خۆی بۆ داواکاری ڕەوای زانایانی خۆبەخش دووپات دەکاتەوە و دەشڵێت لە کۆبوونەوەکانمان لەگەڵ پەرپرسانی باڵای پارتی و یەکێتی داوای زانایانی ئاینی خۆبەخشمان گەیاندووە.
10: موکو فراکسیون وکو خومن ل کاتی لجنی دانوسان کاری حکومت یاریم کردستان سردانی کردین لنا او رجنوس او دا وکاری که همانی که لو خالانی که جخت مال سر کردو تو او یک واخو بخشان کرین گری بست یعنی ما فی خو یعنی اما مصاینا و نکر ما مصاینا یعنی همو انی که بخو بخشن ل سکتری تندروستیه ل پروردی ل خوندنی بالایا او انی که بخو بخش ل هر شونه که ایشا کن کرین گری بست ل سر بوجی 2027
11: ان الله ولا
6: زنانی خوبخش جماریان زیکی 3000 کس و 1500 کسیان منگانه کی 250000 دیناریان وک هاوکاری ورگرتوا بلام او هاوکاریشیان لمانگی پینجوا براوا امش اوانی نیگران کردو داوای به همیشه کردن یان هیچ نوید دامزراندنی بگری بزدکن ابراهیم صالح کنال اسپیدا سلیمانی
0: وزارتی سامان سرشتکانی حکومتی هرم رای گیاند پروسی چاکسازی لکمپانی دانغاز که ماوی مانگیگ دخانید به ایت شوه کاریگری لسر کمبونوی بری غازی مالان نابید. لارون کرنویگ دا وزارتی سامان سرشتکان رای گیاند ایسا بری برمینانی غاز 640 میلیون پیسی جایه. بلام لکاتی برای وچونی پروسی چاکسازی که دا بری برمینان کم دکاتو با 520 میلیون پیسی جا. سامان سرشتکان جختی کردو تو که امبر کمو هیچ گرفتی اگ با دابین کردنی غازی مالان دروز نکد روتی دابش کردنی غاز اصایی دبید. ماوی چند روژه که پولیسی هاتو چوی دهوک حلمتی که نهینی با دست بسر اگردنی اتومبیل جمار اوروپیکان دست پی کردو. که لهر شوین اگ اتومبیل اگ ببینن دستی بسر اگرن به بیانوی هبونی سزای هاتو چو لسریان. پاشوی خاونی اتومبیل که سزاکی خوید داد اتومبیل که پی ندره توا با برای برایتی گمرک دگوازره توا.
12: الدهو که هواکا نهینی بود دست سرکرنا ترومبیل جمار اوروپی دست بکریه. هر جه که پولیس این حاتنوچونه ترومبیل جمار اوروپی ببینن بهانه یا سزای حاتنوچونه دست سردکن ادبنر و بریا حاتنوچونه. پشتی خودانه ترومبیل سزای جده دادن ترومبیلاوی اپوینا هیتا را دست کرن بلکه بوره و بریا گمر که ات هیتا را وانه کرن اولوی ریجی ات بیجنه او بریا را دادواریه و بو گمر که ابراهیم خلیل ات هینا را وانه کرن
13: منتوزانی اف سیوره زنگی نو کرن اف سیوره ات فقیرانه برا پینجی شست وارقانه چیه هی دب خود دانت اثر سیوره که حسا کریتن شول خوی رو جانه بخوب بیب کردن حکمت آمده هیت می توا سیاره و برا او سیاره هر او نفتوه داخل کرین هینه گمر که جیورد گرن او بری چند روشه که مغرامت و سیاره تواصل کرین 832,000 منه دوین باشه سیاره من نه قانونی و نه درسته چاوی مبلغ پارش موارد کری او ایک یا دوه ده سیاره گرن سیاره ده گرن مرور ده گریتن حتی تو چی ده بشه تا هر غرامه واصل که حتی تو چی غرامه واصل که تو دهی ده بیجی سیاره مبدف من ده بیشتا ما تحویلی گمر که کر حتی تو چیه گمر که ده بیشتا تا بخوده اول جنا قانونی ده سر رین تخاره بریارا دادواریه بریارا دادواری جی برا سیاره ده تحویلی گمر که برایم خلیل بد و سیاره ده تا برین ده تا قد کرن و سر هنده را وقتی مولای تخر چو اش بلی وی چندی خره یاش خراب ایشو نخوشتر ده بیشتا تا 17-18 میلیون ده جزای ویدانی
12: پشتی وی هوا نهینی جماره که زور یا خلکی دی زرار من بیدن و اف خلکه جی همیشه تخوا هجارانه کار خوی روژانه پی انجام دادن چونکی با های اوان ترون بیلند دناف برا 5-6,000 دولار امریکیه
14: بری سی شوه های کری شوه مسیاره کری از پیدر رو محبت اگه ما اف قرار رو در کردی اینو که مصیره مدی چلید یعنی من شوه شیس ورقه دوی نپی از پیدر رو اف پاره مجی چو یعنی همی چینا مرور از غرومت وی دم اف سواره بس فقیر کردن کسی زنگی نو هدوی سواره بکرد مده خوزش حکمت های هوریکاری هم بکن آن باج اگه بدن ما آن وا سواره رقم کن یا وا سواره مدلیت که و نوید مدل نوت وان سواره ساقت کن وی رقمی بفروشن ام دی کردن دیخینه وان سواره چکو اف سواره سلامتی سلامتی و چه درش وان سواره مدل نوت و وان ویکتر و وان سواره که و
15: خودی برا من میلیون اکو دو سات هزار میدوین بو محله گلیب کرد امیر ضرر بوین ما وید همه
16: ام جيب جهينا حقيقة كخو اون علاجك الماء بكم بما رقم كم بما بوش كان دم ممنون بين حشت ورقه من آچری خودی وی گفت که 5 ورقه جی پیناین بس وی جا اب دست حکمت یا ما حکمت چه بریار داد چه قرار داد امیل گلو
12: الهریما کردستان نزدیکی 5000 ترومبل جمار اروپی هنه و به ویرانگی دزار روزیان 5000 خزان انتخا هجار کون آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: ماوی چند روزه که نرخی گوشتی سور لای بشه لا قصاب خانکان سنوری پارزگی حلب جدا بزیوا با گوته آجال فروشه کش دابزینی نرخی آجال با هوی دابزینی به های تمنی ایرانی و هاورده کردینیتی لولاتی ایرانه و
17: به نسبت او گوشته و که بو با پانزه و با شانزه او گوشته هر با پانزه و با شانزه بوه بلا هم خلق پیش ام پانزه و شانزه نیه خواد خلق گوشتی کاور ریه خواد ایسیش کاور با 20,000 با قصاوکان دست دا ام گوشته گوشتی مره کوالیتی نزمه گوشتی که شیاوه با خواردن شیاوه بلا هم کوالیتی نزمه گوشتی که پیره بس با قوزی و شلوانه بکرده با کباب خانه و با برژاندن و امانه بکر نایه گوشتی که پیره دابزینی بخوی و بینی و بس او دابزینی بخوی و نبینی و که کیلوی 6,000 بیتا خوار برخ کیلوی به 900 و 900 با ایسا 8,000 اما نکاتا و 5,000-6,000 دابزی بلا ام گوشته گوشتی مره گوشتی برانه گوشتی خرته هر هموی ام گوشتانه کسر بره اوانه با 15 و 16 یک زلم له هیچ چاریگه نتوانه گوشتی کار با 15 و 16 و کاری او دابزینه به های تمنی ایرانی زور دابزی و ماوی که حیوانکه یه با کمی هی اوی دابزی و پیش دو من هیچ حیوانه له هیچ شوینه که نیه هاتا کردوستان ایسر لهم ایرانو لهم همو شوینکانو داغلا بی کمی هرزان بو
0: به وینه بینری چند حواله که بین

0: ay ma'rifey mirov barokyo abad lam barname amramana basiliyot
1: ay ay bkhwa ma tarsinina ma tarsiyat korino noveda ava sirushli hemi teknolojiyan
2: lumat katib ka ay deida yani har merkez jitirasat deida tangay deida da kotayda de grato sir aw zawabitani kahan aya aw zanyarani kadadri پیوری او ظوابیتانیه
3: ای آید بکر هینا بو جوان کردن و کرد کردن و یا خود شیوازی در برینکا او کشنه بید بس او کاتا کشه که حقیقت معرفته که حقیقتی او فیسسو او رسرچانه که کرا و تو نیزانی لچه
4: او سردمی استا که توشی کمالک نخوشی درونی یا گرفتی درونی یا هر پشوکاوی که درونی دبین که وابسته تکنولوژی و آلوده بون به تکنولوژی و یا خود برگرتنی زانیاری پرد اما وعده که جورک لوسواسی تکنولوژی دروز بود.
0: اگر بیتو مرف مرفی مدرن با تایبته دکتر جنبلین بیتو عمل لخوی دا ببرد چکار ساتی چی معرفی دیتا کایم
2: ای ای بسیش تو نازم جنابی تو لگلم هاو رایه نه بسیش تو گرید راو یکمی ان که باسم کرد بابتی سرمایه داری و دو میشن بابتی علمانیت و سی میشن بابتی فرمان
3: تابیان من که تک کورساتی پیدا بخشین فیری بکین که هر زانستک به ماندی بون به گران دستت کود زوج بیرد زدت توا
4: حقیقت یکی ایمان نتوانی خومانی لیل آدید اگر حقیقت نبه نبه تا منهجی مکتبو نبه تا منهجی زانکو قسم بکره توا کو قسمی بایلوجی بشی بایلوجی دکره توا بشی بابلین کیمیا فیزیا بشی ای ایش دکره توا
1: منو آی دبینم آینده پرورده و فیربون و خویدنی بالا چند ساله کی ماه
5: کاتک بو یکم انزار تماشام دکردی حزم دکرد عاشقت ببم دلم دویز لگل یه چک بم که همیشه لگلم بمینید یکی چی وکو تو
6: لکاتی مار برین بریارتان چی بوا؟ بریار بو لگل مالی باو کم بین
7: یک سال، نک شش سال
6: اگر هر رو دورو بره خانوک دارم

برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه دداد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین.

با یکم جار برنج لکوه چند را برنج یکی که لخواردن از آگرنگ کن و خوشترین خواردنی شلعی همو دانشتوانی سرزوی اهد زنی چین یکن که تک چاکو چونه لگل یکتیری داده کرد لجاتی اوی بلن تندروسی چونه دیان گود امرو برنج خواردوه لبرو برنج هنده لعوان گرنگ بوا نیوی دانشتوانی سرزوی به شویه که گشتی لسه برنج دجین لنده لولاتانی آسیا دا سالانه هر نفریک لنوان دو با چوار پاون برنج دخواد کس نازانی یکم جار لکو دا کتوکالی برنجیش کراوا بلام لو دا چید لباشوری هندستان دا بو بید ایما به دلنیای و دزانین پیش ازاران سال لو ناو چید دا کتوکالی برنج کراوا هر لوشوا پیش پینج ازار سال بلاو بوتوا با روژالاتی چین دوی اوا گوازراواتو با ولاتی ایران و مصر لسده حفده هم دا برنج شو تا امریکای باکوره و لگل اوی خلطی امریکای باشور ریجه جی کم برنج دخوان بلام گنمیان پی باشتره. لولایتی گرتوکانی امریکاش هر یک سالانه لدو کلو زیاد برنج نخواد. لهندگ لولاتان دا ویتامین و موادی کنزایی با برنجی تیوک جیره و زیاده کن و کلکاتک دا برنج خوی دولمن دا بزور بی ویتامین کن. برنج بزور رگه بکر دین رید و کوچیشت. ارده برنجیش بکر دین رید لدروس کردنی کتیره و نیشاسته و پودره دمو چاوده. لجاپون و چین و هندستانیش لبرنج میو بعد دروز دکند.

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لرگه موبایل بینری کانال سپیدا بن لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس
2: شاهد كم عالم الاستحاد فين زوت السرق اللي شو يسرق قلت يا كتي بنزين يا كيبا بلا كي دواعي سرج دقري داري وهاي على آخر الدين ده أول يوم يزور عشا
3: الساعة شو إيش سبعين وقتي نسرع وإيش تهرب ببريش ما نكت وساعة دي تندا لما أنا بنزين وش خويلي بيتوا دوا كايش ما أنا وصل ومرة نميت
4: والله بنت تارست بنزادينا هر شوي حكومه عراقي اه اون دماندي ستار ساعات الى سريبين معقوله جان مال سلو تاكسيبي او تاكسيز بالعربي دبيتن
5: بنزين جرانه غاز جرانه نود جرانه يعني حكومه تشي بيسرو بري تو
6: في بنزين جرانه براستي نرخی بنزین گرانه نده با نابی و هابی قیرانه که درست کراوه
7: سبکری برای تو
6: والله حکومت دوشتی چاره سر دتانی بکر دتانی چاره سری بکر دتانی حکومت چاره سری بکر لبن دستی خویتی
8: ایمو که اپوزیسیون نونری او خلکا رخنه زور جدی و جرك برمان لأداي حكومتي هريم هي لم تنصالاني رابردو أو سياسة عنيك جيراوة بر بوز زليل كردني خلقي إيما روجانة بارقران كردني خلقي إيما بكومل باجو خراجي زيادة زليل كردني خلقي إيما بوي كنوتي نبي زليل كردني خلقي إيما بوي كرتي بنزينو سو تماني بدريت كومل كومبانيا وكو مافيا دسخنا بنقاقي خلق خلق نتواني بنزين بو سياركاني بكره ام برگران یعنی همون روژه کمپانیای برپرسی یک دروز اکره بو اوی که بشک لداهاتی گشتی بخری تا گیرفانی کسی کوا پی مهنوتن لدروازکانا لدوانزا وصل وصلی که بو حکومتی هریم یانزا وصلی تری بو اوانه پی مهنوتن لدرواز سنوریکان تانا خطی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکشی پی بینی تانا و هریم کردستانا و ببیر تفتیش کردن اما حکمرانی نیه لهرمی کردستان اکرید وای سی و پنج صاحب حکمرانی پیش لویل بغداد جنگ کن هرای بکن مناقشه بکن با سو کردنی برگرانی خلقی هرم فرمون لهرمی کردستان چاک سازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچاق چتی تی اکلی رای گرن نو همو او برزانی که دا خوازیان به ایم داوه همو دا خوازیکانیان به ورقی تسلیم بم وبدکراوه لترفیع علاوی مچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی مافکان یعنی به تواوی او مکافئه نهایت خدمو او شانه تری که پیویسته بدره گریبستکان به تواوی جورکان یعنی پزیشکان و خاون پیویستی عفوا خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسی کان مسئله یک مکان و هلگرانی برنامه بالا کن. مسئله خوبخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه. او پزیشکانی لدر و خلوندوان مافیان هی وکو مادم معادله شهاده هم بکراوه مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکره. هر و ها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیانی سیاسی و تواوی او یاداشتانه بدست من گیشتو با ورقی پیشکش من کرده.

0: هی وافقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبکه
5: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمر
7: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دور
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیهاد سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس عبد من اسنوری اداره سر و خوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قضا شیخان
16: فاره بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسپان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچوخوجی کانال اسپیدا آکری
20: اشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: Vala Barazan, dubar aslavi xoay gauratan lebet. Berdawam abin da galtan. La tawri yakami dukat jmer, bas la babati ki gring akain. Zinjire kitab esalera la sar mezaki dukat jmer dan raun. Lanyo am kitabana desnusa mirjui u konakan u balganamakan sar jemian kuk raunatawa. Wa khalana bim jmari am kitabana duan zadaneya. لیره دا جه کراونه توا گفتوگو لسر ام بابتا اکین که سپورتی ام کاری کردوا امانج لم کار چی بوا با میوانداری برز ماموستا قاسم محمد توی جر لناوندی کردستان فرمو ماموستا خیر بیت
1: سلام لیبی
0: سلامی خواد لیبی چونی ماموستا وزد باشا باش حال بو سر چاو فرمو ماموستا قاسم بخیر بی سر چاو هاتی با لسرتاوا بلو د سپیکین ام ویډیو بیرو کیا لکیو وه چون سرچاوی گرت
1: بنای خوای ګورو مهربان سفاز بو کانال سفیا د سفاز و یو کا بوګرینګی دان ته من بابتا لراسی دا پیم خوشه جایره پیناسی کی ناون د کوم ممکن کم ناون دم کتابانی چاپ کړو اما لناون دی کولسان سر به ځان کوین سینمانین کوملک ماموسای ځان کوین هر وخت یو ژرین لو ناون د کارکین شکان من زیاتر کار کردن لسر دکومنت کردن و آشیف کردن این بالگنامه و دست نسکان اوی کتایبت با کرده و لهر پارچه کی کردستان بیان لجیهان بیان دست نسی و آمان هنا تو ل امریکا ل یابان ل مصر ل ایران بالگنامه و آمان هنا تو لهر یک ل ملاتانه و تا هول مانیا و هم او بالگنامه نشی کتایبت با کرده و بیهن و گاتا کاریک من آشیف کردن این بالگنامه و دست نسی تایبت با کرده کاری دوم من لمن آن دیم که سر بزنم که سینمایی می‌جوی زارکی. همه پیشتر روشین لکتی بکانو زنیاری من درباره می‌جوی کرد آنوسی. اس خو من هندیک لو شاید حالا نمان هی که آروین گفتوگو این دوین پیالین می‌جوی زارکی و اتا گفتوگو حواری و کشونیم استام چاپی کرد نگین آو کاملاک بسیاری می‌جوی. بنا آورو دوانی که خویانتی ها شاید حالا تا اس اگر نزیکی او کو آن دیو کردستانی زن که سینمایی نزیکی چهارصد چاپی کردن من کدوم؟ که هم شجره با خزانه کن درسته که این هم استوریه که کوتی به نمال کن هم اون رو دوام میجوانه که تیاب اج در بودن
0: بودن
1: او کار ساتانه کار و انفال اوش تانه تیا اما نبشی که وکو بابت بالگنامه اشی فکرشی بزن هر بار از یک دست نوسی بالگنامه که لمالا آرون ایهانی نوا اما دو گروپ مانه گروپی که ناسندی بالگنامه کنه گروپی که شما ناسندی دست نوسی کنه دست نوسی کن با اون بیاد بشی که زوری دست نوسی کن من هی صدکانی ناوراسه و تا هی کل صدمان شهرستانی اسلامیه یا خود حتی صدمان عثمانیگانی شیطیه بشه کتری بلگنامه کن من بلگنامه زندو کنه با گیوری قناقه مجوی کنی صدمان عثمانیگان اگریتو دوی صدمان انتدابی بریتانی لعراق و هروها صدمی ملکی لعراق و هروها بونم نکو ماری یکم و دومی عراق اگریتو آنی کتابتن با حکمتی باسه
0: باشه با مستقاسم آمان جلم کاری ایو چیه که کرنوی ام کونوس و بلگنامه میرجویانه بدل نیایی ایو به هدف و آمان جا که بی
1: خویل راستی دا ایمو که پیشه که من لبروی ماموسای زم کوین آنه هست من به فراغی که دو راستی دا بیر من یعنی بشک من کسی دانی هندیک لولاتکان من که دویان لوی خیندو مانه در که تو که آن ملبندی بودم نه ملبندی ارشیفیان هی نواندی ارشیفیان هی کتیب خانه هی اما پیشتر تیبینی او معنی کرد که امانت امی کرد لانه خوان میجو نبین بلگنامه نبین دستنوس من نبی یعنی بشک من که گرایم با ولاتانا بینی معنی لراستی دا هندیک لو دستنوسانا هی کردکانن براون با بای قناقی که میجوی بوان من اسم هر لسعوده یعنی لمکتبه که سعودی نزیگه هشتا تا هشتا و پینج دستنوس من هنه او تو بس با دیجیتالی او تایبت بو با با کردکان و زنای کردکان رو لعنه بوده دا آدرس نسانه نوسیه توی تل لسر بابتی که فقی بیاد لسر بونم نه بابتی که بونم نه عینی بیاد لسر نه لعنه که جغرافی به حتی لعنه فلکی و استیر ناسیش یعنی هست من بام فراغه که لهریم کردستان و یه مش وکو ارکی که اخلاقی و نشتیمانی و عینی یعنی کاملا توی جر دست من دا ام بارو که است یعنی ایشی لیه که نو زور خوشحالین یعنی هیچ نبیه که تو دوی چند ساله کتری است اما دوانزه کتیبه یعنی یک دو ساله پیش است که یانزه کتابی تر من چاپ کردوه کامل عندي کی نزیک هاتو ایتر بدو اوا ناگری بلی کورد هیچ نی ازانی ک میجوی کی دولمنیه ازانی کورد لا میجوی اسلامی دا لکونو هتا اساکا خاون قلم بو یعنی بو من اگر کس یک با شرق دنو بنا وانگو به ک پیشتر ان کورد کانو ال راسی دا بو در ک یما هیچ گوند یک من بو زنای کی ته دهال نکوتی بی و نوی گوندکی خوشیان گرت بی کورد نه خلکان معنی او کو دهان زنه اربلی معنی شهر زوری معنی هر یک لو ناوچانه اینی با تا اوکو برپسیاریتی که ما خوان برانامه بالاین و هست مانکت که فراغی کیوه اصلا هاولی هی نانوی بشی که زوری او دست نوسانه اینین هیچ نبیه بودم نا اشیف کنین دست نوسکان دوات ناسان دینین
0: باش اوک باسی که جماری ام کتیبان دوانزه دانه یا کو کردنوی همو او کونوس و بلگنامانه بدلنیای وکاری که آسانیه چون بوا و کاتو ماوکی چنک بوا
1: خیلی راستی دارم پروژه نزدیک سالش تکی خانه. بلام اما تنها اکو هولمان نداره تنها لناو هریمی کردستان بمینه. تو بودم نه هولمان داره آشونانه تریش که کردی تی داره. بودم نه لیکه لکتی بکنه بعضی بسی هوزه کی کردی که ل رجلات.
0: بله.
1: یعنی ام هوزه لکاتی خویل سالی 1927 کنه. رول اینها با پیمانی علاقاتی اند لگل بودم نه هوزی منمی لگل هورامی کان لگل کردکانی آوپاچه. رول ان هبو يعني بيونديان لقال شورشي سمكو شكاكا هبو اما انا دوائل لايان بو نمنا دا صلاة داران ايران و اقوازرينو اقوازرينو بو شونه كده بو هم رولي هزايتك ان كان بيتو هم بو نمنا ايان قوازنو بو ناوچه كتير كا يعني نتوان او بيگو رولي ان هبو لاروي كومالاياتي شوا يعني او بيگو ان هبو كبشتر هانا بو نمنا هم انا يعني هنده بلغنامه من هكا لا بلغنامه امريكي ورمان قدو كا دوای سالی بودن من نوآتکان و آنها، آن بالگنامانه که تو تبدیل خونران که خویل راستیده ای کردی خم هم بله دوای نوآتکان و دسیم بسیار اگر نزدیک چهار تنونی بود دوای دهم به آمریکا و آنها، آو بالگنامانه بسی آواکا که کمری اسلامی ایران بودن من علیت که کات حکمتی به عساتو کی میبرانی هندک لناوچکانی رجلات و کردگانی کدوا، آن بالگنامانه لی استا یعنی امه هنامانه تو بالگنامی تیالسر بون من لسر حزبی باعث لکارکوک هتا برگاری که صدام سیون خوی تیاه چون هولی سرینوی قلعا کبده یعن دیان بلگنامی تیاه لسر حزبی باعث که چون هولی را گواستنی خلک یک بند لناوچ عربی کانو بو پارزگای کارکوکو تامین و اوانه که حتا پاری که هم با سر فکریه عرضیان پیه بدریه لجنه کتابتی هم با دروس کراوه و او خلکانه که هم با ناوچه وکو خلکی ناوچه که حسابی هم با بکرین ناسنامه هم پی بدرین شوی نشته جیبونی هم پی بدرین تنانت یارمتی در رایش بدرین یعنی اما بشی که زوری لو بلگنامن لبابتی دستنوسکانش همانه ما مصعلیم ان یک اگلو دستنوسانه من هی که ملادیسی بلیسی نوسیوی دی که اما بزانه اکو حکیمی اکو پزیشکی که گوری کرده کنی زیگه زیاد لپیانسه سال پیش استاکه ام زانه من
0: هبو لکیو دستان که تو؟
1: ام یعنی سی دستنوسکل یک دوست شوین هیا بشی که ما لسدمانی کرونا که برس کابتور هدی که ناسند نیبو کردوا ساخی کدو توا هندی که من با دیجیتالی ورگی توانه یه نامانه تو ام دست نوسباسی حکیمی که کرد زنایی که کرد یک که باز یک کاتیک تو پدر پتایک بلا و بیته و چیپکی. یعنی ما راست خوام باز اوه که بیکن نوی زنایی که کرد که بیکن نوی که مقاصدیه. به شکل لو زنایان لو قناغه ها بون که باز اوه که آبی بون کاتی پتایک بلا و بیته و تو نبی خود ل پتایک لابد ببیانی اوی که یعنی احساس خود لقدری خواهد عادی تو اما تو خود نوی که مقاصد یعنی با کدوم تیتی یعنی لرگا پزشکی که یا باسی چندین رودایی تری کدوم لپیشتره بود من لسر دمانی خلافه راشد دینا امیوی عباسی امان هاو دیوتی همو آوانه که لسر باسی اوی کدوم که ام پتای پیویسته ام خمانی لی دور کنه و کچون کارتی نکه بو پیویست او خمانی لی دور کنه و با اوی خلق توشی ام پتای نبه چکا خلق یکی زور لانجامی ام پتای و تی اچه تو لنا آچه اما لروانگ آینه که و لروانگ پزشکه که و لروانگ میتودی و ربازه کشی و کاری زور گوری کدوم که هندیک لو سه چهانی پیشتر که باسی پتایی که دوم هنایی تو به میتودی که زانستی کتاب که نوسی و دست نوسی که استعهای و ناساندنی بکر او.
0: زور باشه ما ماست ناوروکی کنوس و بلگنامه کن زیادی لچی بواری کن او دوانزا کتیبه سبلاو کراو توا
1: خوی ابیت وقت من چواری دست نوس هشتی کتیبی بلگنامه هم هشتی که بلگنامه بونم دو کتیبی تایبه تبین حزبی بعصه که يعني دواني اويك بلغنا مكان حزبي بس درباري كركوك كان بو اويك چون قلاي كركوك بصرنا وهد يكيك شان تايبت اويك راقواسني خلق بو او ناوچي داني كتري باسي زاناني كردكا لا سليمانيا بونمنا باسي پنجا زاناني كردكا كبنمالي بابانا كانوا بنما او بنمالانا كلا سليمانيا بونا الله تنها لسليمانيا يعني رول يعني نبو تنها لناو سليمانيا نبونا بونمن زانا يو كرديوا من هي لناو دولة عثمانية نادو يعني بو افريقا نادو يعني بو ولاتي كتا كزانا يكي كرد سليماني بوا روشتو لوي بونو يكو ما مصايشي ايني پروشيار وكو مفتية وكو كسي كارياري اداري لو ناوچيا ايشي كدو پنجا يعني هندي بالغنام من هنا تكواسي او كساعتي انا كاكا لا بارزغا سليماني بابتي كتير ماني بس سنجقي شهر زور من بوكا طبعا سنجقي شهر زور لو قناغ ده پیش شته سنجقي شهر زور سر با ايالتي بغداد بو بلام دواتر بوتا سنبون من السنجقي كا سر با ايالتي شهر زور ايالتي شهر زور لسنجق قورتر سنجق وان ايالتي شهر زور سيدو سنجقي بي كناو يكي لسنجق كاني سنجقي شهر زور اما باسي بون من خلقي او ناو چايي كدوا باسي بون من دانشتواني او ناو چايا يعني بس سنجقي شارزو من بوكا بطاعتي بلام اهلتي شارزو زوزو فراوانتر بوا بون من همون او چکاني شارزو باسكا و پای تختكشي علي يعني اوكو چون ناوان دي مركزكشي شاري كركوك بوا يعني اهلتي شارزو لو قناق دا زور فراوان بوا ناوچه اكي زوري قدوة توا اما ام دسنوسانا بس اواكا كا يكيك لا دسنوسكان كلا ناو يكيك لا كتابكان وانا هيا بس اواكا كا ولام دانو يان ولام قوي او اوانه که باسی دولتی کردی کرا بون من باسی میرشینی شدادی باسی بون من مروانی باسی ایوبیا کان لو دست نسانه دا با الدوله شدادی هاتوا الدوله مروانی هاتوا الدوله ایوبیا هاتوا خوشت زانی الدوله یعنی هفشوی دولتی یعنی دولتو که یعنی دولتی یک نوی هاتوا لو قناقه واتا اوی که باسی که کل پیشتر دا هیچ رولی که نبو لراسی دا قناق كان يبيشت هندي كان بيام ترى دولت يعني وانا دا صلاتي فرعون بو يعني دولتي اي بيخوت زين زور يعني مصر وشام وشكل اليمن ونيوي جهان يعني لو قناق ده حتى او كبنا خلافة عباس يجبه يعني او رولو تمثيلي هبو لروي يعني بيق كيلا رجلات برامبر عربي صليبي كانوا خاتشا كان واتا او دس نسانة والام داني او هيك كلنا وشهر الثانية اسلاميشا رولي جوري هبو بيوتا الدولة الشدادية الدولة المروانية الدولة الأيوبية أما شيكي كتير خالكي جرينجا بو ميجو كتر لراسي دا معناه كي واتاي باي ما بخشت كا اما لوا يعني اوي كبير ما ليا كتبو بيشتر كهي چينيا در كوتو كدسنوسي زور ماني بلغنامي زور ماني اگر اشي لسر بكري بدا خوكا اما لبروي بيشتر وكو يكي كي كارگري دولت مانا بشكل دسنوس زكان يان بلغنامي كان براو نتدر وبلا مثل لهاولي ودين اولی تاکه کسی و دزگاه و ناوندکان و زنکو کن هین آنوی هندیک لوانه بون من ماما سعید یکی گلوشتانه بلگنامه عثمانی اما الان عثمانکان 150 میلیون بلگنامه هن هی لو 150 میلیون الان تایبتی نزگی 5 تا 7 میلیون لو بلگنامه تایبت با کرده ام 5 حوت مليون بلغنامه بيني توكا عثمانه كان زي 500 سال حكميان كدو لمنا وشارو لانا بوا چی برهمی گرینگی لدره چه بو کن چی هندکشتی شهره و هی کتو بو درکه و لکوده او زنانه که رولیان ها بو جوگرافیان، میجویان، کمالایتیان، آبوریان چند گرینگ بو کرد لحول یو دهنی ساکش یعنی لگل کاکتور فاتح و لگل هندک برزی ترا لدره و امناوندی ایمو ایش لسر رو بکن که پروژه هسک اچنه بداخل پرلمانی بدریت پرلمان لرگای فراکسونی گرتو بزنین اتوانین آیا او بلغنامانی که لناو دولت عثمانیه بیهنی نو بایی بتوانین او ناساندنی باب کنو بلایم کنو
0: باشه که سپورت و سپونسری امکارانه که که کرنوی ام کونوس و بلغنامانه و گتم یعنی کاتی اوه درفتی باشی اوه
1: ایم اوکو ماماساین خومان ایش عملکی که دارکی خومانه کن و خوشمان خوبخشان او کاره کن اوکو برای هیچ با خومنی چون که اما به شکل وی که ماما سایزم کن
0: خوب بخشیه
1: خوب بخشیه که در سکالی تو اتوانی به شکل نیصابی در سکال بدهی با ما کاری توی جنه و لیکوالی نو که اما ایشکی خومن بشکیه بلا هم با چاب کنی خود زن یعنی هر ایک لو کتبانه پیوسی با حالا برا پیوسی با دیزاینه پیوسی با چاب کنه
0: کلفه
1: اما نه پیوسی کلفه یکی پیوسته لراسی در اما یعنی درگاه یکم من زنکو اسلیمانه چون که سر بوانی تجاری و هیا بونم نه است ام کتابانه ایم پاری کی زوری است و بون به شکی زوری زن کس نمانی داد تو مالبن دراساتی این دیش به شکل او پاری اند او تجاری و هیا اکریت رخ رای تجاری و هیا شونه کی تربیم ایم کتابگان که تعاو کن داوی اتوان داوی فندی باب کن زن کس نمانی لصالی دبی انشالله پروژه کمانه هد زن کس نمانی دعمی و کل است او زانکو خوی تبانی پروژه که اکاتو یعنی بنای زانکو سلیمانی همو ایش کارکا نکری
0: باشا ام بر همو کتیبانا لیستایل کیو دس اکاون چند روژه بی اکاو تو تبر دیدی خوانه ران
1: خوی او کود من سال زیادری مکاری لسرکن بلا هم هفته پیشو کاری ناساندنی ام دوانزا کتیبه من کرد لگل ملبندی دراساتی آینده ای کاری ناساندنکی ما مکده ام کتیبه لراسی دار لبروی بشکی نخبهیش و بشکی سر با زنکوی سلیمانیه اما تا اصلا نمخصوط بازار رو بفروشتن چکا او رجایی که اما لی چاپکین اینرین با کتیب خانکانی زنکو کتیب خانکانی ملبندی شارکان او تجرانه که رولیان ها با تیده یعنی اوانی که بلگنامکانی هم پیدایون اتا او کسی نخبانه ایم پیان اکر لعینده در زنکوی سلیمانی یعنی بیوی لوک کرده وکه اما ام کتیبانه بشه که بخینه پیشنگاکانو بیفروشین او کاته لپیشنگاکانو یا خود لکتیبکانی بازاره دسته که بلام لراستی دا ایسته تنها لکتیبخانه زنکوکان و کتیبخانه ملبندی شارکان
0: سرجم زنکوکانی کردوسان؟
1: بله بله بو همویان اینرین و لناون دی کردوسانش هیا زنکو سلیمانی
0: باشه
1: یعنی بو فروشن جاره ایسته
0: گرینگی خوین نوی ام کتیبانه چیه؟ بو چی نو ترژکان؟ بو قطابیانی زنکو پیمانگاکان؟ اتوانه چه خزمتی کیان بکن؟
1: لراسی داوی که باسی حزبی باعث کرد که بونم نت اسات چنگ بله حزبی باعث وای که دو برام بر کرکوک تو لانه قصه که من زور اهمیتی نمی. بلام کاتب با بالگا برگاری کی صدام سینه هنی کاتب برگاری کی جگری سر کماره هنی کاتب برگاری کی وزیر که هنی
0: همو امانه دان را
1: همو امانه بالگا نام که من دان و راست خو همان دقیق دو من تکودی لتنیشتی و جاری وش لپیشکی کتی بکده توی جنویی کی بونم نه این زیک پنج زات تا حوت زاروشیک لسر او بابت نسرا و کورن کنه بلام اما بالگنام که هر چی که تی دبی بیه دقا و دقا کو خوی کرا و تا کدی بوی خنر بزنیم بالگنام باسی و کدوم تا نه هاتون این بونم نه او کو کسی که توی جری کی کود که او بابت او بالگنام خوی تو گشتی که تی دبی بد درباری کود خراب بلایبن اما بو یعنی بابتی و زانستی هشت کی تی دبی بالگنام کو خوی دام من هات بوی خنر بزنیم که لو قناغ در چون معامله لگل یعنی کردکان اکره اما بگمان خود زنی که سودی زوره اما استا به شکل و گنجانهی که پیگه نیستا که نزن حزبی باز بران بر کود چی کدو یا خود نزن بون من اصد دمان پهلوکان بون او زنی کود که یرمتی سم کشکا کنده و چون معامله یعنی گلا کرده و چون گواس راونه تو چون یعنی لروی سیاسی لروی آبوری و لروی کمالایت و معامله که ناشرین یعنی گلا کرده همو امانه که تو ای خانی تو کاتی بالگنامه ادویتی تو با خود اوستید یعنی نه توانی پیچوانی بالگنامه اکبیر که تو که صد سال پیش است خوی نوسی بیتی بیتی وان مامالا لگل ام ناوچه یاب کن وان لیجنه یک پی کنرا و علی ام ناوچه کردیه خلقه که بگوازنه و خلقه که تر بینن امتیازاتی بینه زوی بینه ناس نامی امی بینه موچه با برنه تاو تیتن لما تو با درکه که لراسی دا اما یعنی لپیشت دا زور معامله ناشرین و خراب بران بر کود کراوه و حولی سرینوی ناس نامی دراوه و حولی او دراوه که شوناسی نمیند و کبون نقلای کرکو کن نمیند شوناسی کردکانه یعنی نمانی جلو برگی کردی یعنی امان هموی خوی یعنی رولی گورو کاریگر یعنی ایل سروی که کات تو ای خوینی تو هسته که کل راسی ده یعنی پیویست بوی که زیاده توی جینو و لیکولین و لبالگنامه لدسنوس یعنی حکومت زیاتره به بیل لوب کاته و اودس نو سبالګه نامانه کله درو هيا یعنی دامه کی دارای باشی بوب کا چکه شونی وا هيا سبونه من ترکیه اشیف خانه کانی ترکیه یعنی راست خو کو وزارت کی سر بخو وا
0: بله
1: صدان فرمان برو ماما سایزان کو ان ایشی تیاکن همو او بالګه نامانه ناسراون یم هر له بالګه نامه هزاران رسم مان هه کتابته به کود نه بالګه نامه عثمانیه هزاران بالګه نامه تر معنی له شونه کانیت یعنی براسی پیوسته حکومت هریم و او لا نه پیوندی دارانه بیل لوب کنو که او بلگنا مان او دسنو سانه اونه کتابه ته به کل دو به نو لقناغی کما ارشیفی بکن ما مصابت وان ارشیف کری لقناغی دوما که ارشیف کری لجنه کی اکادمی زانستی خو نو بو او بلگنا مان بکم سن ام بلگنا مان چنی بکلک دین چنی پیوستی به و که سودی هه بو اینده مان چکه یم جاری وای تو هزاران بەڵگەنامە تێکرێنە ئەو هەزارانە بۆ نمە چەندانەیە کەڵ بژێری بزانی سوودی هەیە بۆ مێژی کورد. بەڵگەنامەیەک تەنها نووسراییەکی ڕسمی بێ هاتبیەوە لەوانەیە زۆر سوودی نەبێ. بەڵام ئەگەر بەڵگەنامەیەک سوودی هەبێت ئەوە پێویستی بەوەی لیژنەیەکی ناساندنی بۆ کام لە دەستنووسوانە. خاڵی سێم پێویستی بەوەیەکە ینی ئەم بەڵگەنام و ئەشیفانە ینی دیجیتاڵی ببێت. ئێمە سۆفتوێرێکمانەیە لە ناوەندی کوردستان. ئەم سۆفتوێرە لە ناوەندی کوردستانە کە جەنابت بێ ئێستا بۆ نوێ خەڵکی گەلاری وشەی کەلار لێ دێ هەچی بەڵگەنامەیەک
0: هاتەسەر
1: کەلار ئەهێنێ یان لەسەر سلێمانیان
0: زۆر سپاس بۆ بەڕێز مامۆستا قاسم محەممەد توێژەر لە ناوەندی کوردستان سوپاس دەکەم سوپاس بە و دەرفەتە سەرکەوتوو بن دەستان داوەتە کارێکی پیرۆز و گەورە یوای سەرکەوتن و موفەقیتان بۆ خوازین
1: بەڵە
0: بەرزان لە بابەتی سەردێڕی میدیاکانیش باسمان کردووە لە هەواڵەکان بە تایبەتی زانایانی خۆبەخش لە هەرێمی کوردستان کە ماوەی پێنج مانگە هیچ موچەیەکیان وەرنەگرتووە ئەمڕۆ سەردانی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیان کردووە لەسەر ئەو بابەتە و زۆر بابەتی تر کەمێکی تر دەچینە لای پەیامنێرمان کاک ئیبراهیم ساڵاح لەسەر سەردانەکەی زانایانی خۆبەخش لە ڕێمی کوردستان بۆ لای فراکسیۆنی یەکگرتوو کاک ئیبراهیم سڵاوی خوای گەورەت لێبێ ئەم کاتت باش ئەم سەردانەی زانایانی خۆبەخش بچێ ئامانجیەکە بۆ لای فراکسیۆنی یەکگرتوو
2: بەڵە سڵاوتان لێبێ کاک عەلی دیارە وەک بەرزت لە هەواڵەکە باست کرد مامۆستایانی خۆبەخش زانایانی خۆبەخش لە مانگی پێنجەوە ئەو منحەیە ئەو هاوکاریی کە پێیان ئەدرا بڕاوە کە ژمارەیان زانایانی خۆبەخش 3000 کەسە و 1500یان موچەیەکی 250000یان هەیە و لە مانگی پێنجەوەریان نەکردووە. ئەمە وای کرد کە ئەوان لە ڕۆژانی ڕابردووە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ویستویانە کە لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران گردبوونەوەیەک بکەن داوای مافەکانی خۆیان بکەن داوای دامەسراندن بکەن بەڵام ئاگدار کراوەتەوە کە ئەوان پێیان باشە ئەو گرتبوونەوەی نەکرێ بچنە ئەنجومی وەزیران و خۆیان بخۆیان لە ناو ئەنجومەری وەزیران پێشوازیان لێکرێ و وە دواتریش بەڵێنان پێ درێ کە کێشەکەیان بۆ چارەسەر کرێت ئەوان خۆیان بۆ خۆیان دواتر پەیوەندیان بە فراکسیۆنی یەکگرتووە کردووە باسییان لە چۆنیەتی ڕووداوەکە کردووە من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەچمە لای مامۆستا هەڵاڵە ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو مامۆستاکان سڵاوتان لێبێت ئەو بابەتە چییە چۆن پەیوەندیان بە ئێوە کردووەوە ئێوە ئەتانەوێت چیان بۆ بکەن تا چەندە فراکسیۆنی یەکگرتوو لەگەڵ داواکاری ئەم زانایانە
3: خۆی گەورە دەڵێن زانایان چینێکی زۆر کاریگەری کۆمەڵگەی کوردین و ئێمە زانین هەر لە دێر زەمانەوە کورد گرنگی داوە بە پێگەی زانایان و ڕۆڵی زانایان و خزمەتکردنی زانایان ئێستا ئەو گەنجانەی کە خۆبەخش ئیشەکەن لە ناو مزگەوتەکانە ئێمە ئەزانین دو ساڵ لەمە پێش و دو ساڵە لەسەر یەک کۆمەڵێ زانای زۆر گەورە خانەنشین بوون مزگەوتەکان بە چۆڵی ئەمێنێتەوە پێویستە کاکەوە بەزانە بە ئەو گەنجە تازانە پڕ بکرێتەوە کاتێک کە تەڵەبیان کرد لەوەی کەوا لە خۆبەخشیەوە بکرێنە گرێ بەس هیچیان بۆ نەکرا لە کاتێک کە مامەسایانی خۆبەخش کرانە گرێ بەس ئەو کاتە هەوڵێکیاندا بەڵام هۆڵەکەیان سەری نەگرت و لەلایەن دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە ئەتوان بڵێ وەزارەتی ئەوقافەوە هیچیان بۆ نەکرا ئێستا دوای ئەو بڕیارێکیان بۆ دەرکردن کە هەر خۆیان وەکو وەزارەت کە مانگانە منحەیەکیان پێبدەن تەبەن ئەو منحە هەمووی ناگرێتەوە ئەوانە ئەگرێتەوە کە ئیمام و خەتی بن ئیمام ناگرێتەوە یعنی ئەمەش بەشێکی تر ئەوەی کە پێنج فەرزە لە مزگەوت نوێژەکە و ئامادەی مزگەوتە و چوونە سەر قەبران لەگەڵ خەڵک و ناو نانی خەڵ ئەو ڕێوڕسمەی کەوا مامۆسای ئاینی هەڵەسێبێ حەتا سولح و سەردان و بەدەمەوە بوون و ئەمانە مامەسایانی ئیمام ناگرێت و مامەسایانی ئەبێ ئیمام و خەتیب بێت ئەم چەندێکیان پێدەن 250000 ئەم پرسیارە بەڕاستی ڕوبەڕووی هەموو یەکێک لە ئێمە و دەسەڵاتدارانەکەمەوە کە ئایا 250000 چی پێ ئەکرێ لەم کاتەیە کە ئێستا هەڵاوسانێکی زۆری شتومەکەکان هەیە ژیان زۆر قورسە کری خانووەکەیشی پێ نادرێ ئەگەر خێزاندار بێ
2: ئەتانەوێت چیان بۆ بکەن مامۆسەکانی ئێوە ئەتانەوێت هەر داکۆکیان لێکەن یاخۆت ئەتانەوێت قسە لەگەڵ بەرپرسان و لایەنە پەیوەندیدارەکان
3: ئێمە لە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە فراکسیۆن هەر لە سەرەتاوە دوو جاری کەژێمە لەگەڵ ئەم خۆبەخشانە کۆبووینەتەوە کە پشتگیریمان کردوون کە دۆزەکەیان حەقە و ئەبێ بيد وكبلين خوشان بيد اكري لسرو حقي خوين بكن بلايكم وكوچون اواني تر لبخو بخشي وكران اجري بس اماني فكرين اجري بس نا ويك هشتر دو سو بانجا كشان بيندن بويا اوان كاري كيوان كركا بتمابون گردبونو يبكن لبردمي انجمني وزيرانا دوايك وزاره اوقاف بين زاني بوت بورن بابا بيجينو نيون ركان تن بابي نيون ركان لشاركان ديار روشن كوبونو كان كردو كوبونو كا تمنى اكين برهم داربي يعني وكتابي كرفع عن بو كردو بو انجمني وزيران برهم داربي بلا مي موكو فراكسيون وقومان لا كاتيا لجني دانوسان كاري حكومه هريم كردستان سرداني كردين لنا او رجنوسو او داو كاريك همانيك لو خالانيك جخت مال سر كردوتو اويك واخو بخشان كرينا قريبست يعني ما في خوانا اما مصايانا ونكهر ما مصاياني يعني همو اوانيك بخو بخشن لسكتري تندروستيا لبروردية لخواندني بالايا اوانيك بخو بخش لهرش منك عيشة كان كرينا قريبست لسر بوجي 2021
2: يعني بس بو بسمو بسعوي لكم كعاني ايوة اتعاني لبوجي 2021 لعراق حسابي
3: بالله ابيد اميان بو بكري امج كوتو تسر هريم كردستان ابي ناوي اما مصاني بنيريت
2: قاوا اوا
3: ديارني يعني ابي ام طلبه بكري ناوي ما مصاني خوبخ شو زائد خوبخ شكانيتر ناوي ان بقاتها

0: بالا برزان دوباره استاوی خوای گورتان لبت بردوام دبین لگلتان لدوکات جمیره و لطوری دوام باس لبابتی که گرنگ دکین باس لکسانی اک دکین کلجیانی همو من دا هنو و همو منیش اگر خواه تمن بدا او روشانه دبینین امرو روشی جیهانی بسالات شوانه خلبت بو بونه و لسر آستی جیهان لسر آستی ولاتان چالاکی جورا و جور بو بسالات شوان ریک اخری ریزیان لیده گیری و سپاسیان پیشکش دکری و درفتوکاتیان بو درخسین ری بو اوی باسی قربانی دانکانی جیهانی خویان بکن و جاری کی تر او بگوی جیهان داد دادریت که دبیت بسالات شوان معاملی کی تایبتیان لگل بکری و ریزی تایبتیان لی بگیری اما یعنی وقتم یعنی روز یک نیه بتنها بچن چالاکی کی نوعی و جیاواز بره بچه اما دبیت وانی گوری لیو فیر بین لبروی اوانی استا بسالات شون دوینی وک ایما بون و سبینی ایمش وک اوان دبین البت سپیبونی قجیانو چمانوی پشتیانو همو او نشانانه که لوان دادر کوتون با پیری تنها نشانه اگنین با پیری بلکو همو امانه پیمان دلین ام کسانا قربانی گوریان کشاوا زحمتی زوریان لجیان دا کشاوا با اوی خیزان اگ دروز بکن با اوی ایمه با امرو بگینن هر یک امان لجیانی خومان دا قرزاری هر یک اکلا گورکان و بسالت شوکانی خومانین البته سپاس و سایش بخواهی گوره اگر سیری حریمی کردستان بکنین بگشتی معاملی که زور باش لگل بسالت شوان دکره من لماوی پیشو امار یکم بردست کود بطایبت باسی گرمیانه کم لامار که باسی لواع کرد هیچ گرمیانی یک یعنی تاوکو استنیه دایی که باو کی با پیری نن کی ببات خانه بسالت شوان که امال راستی دا امزانیاریه و ام معلوماتی که به ایم دره یعنی مای دلخوشی بو مای او بو ایسان هست به آسودهی و دلخوشی که یک جار بکا استامیش فیر مانکا که چون معامله لگل بسالت شوان بکین و چون ریزیان لیه بگرین امرو روژی اوانه چون چینو تیو جکانی تر هر یک او روژی کهان بودن را و سالت شوانیش به همان شیوا روژی کهان بودن را و لو روژه دا چپکا گولیان پیشکش دکری سپاس و پیزانینیان پیشکش دکری یعنی و گوتم یعنی ام چالاکی لسر تاسری ولاتانی دنیا بره و اچه لکردستانیش به همان شیوا ام چالاکیانا بره و اچه زور جار دبینین لخانی بسالت شوان لشارو شارو شکانی کردستان یعنی خلقی کلوین لوی یوار خوانیان با سازکری و ریزیان لیده گیری گفتوگو لسر ام بابتا کن و گوتم یعنی لگل توی جری که کملایتی میوانکم جاریک حاضر نیا کمی کتر میوانکم آماده بو لسر ام بابتا گفتوگوی لسر دکم با باسی که کشو هوای امروتان بوب کم کشو هوای کی زستانی و تیکل با بایز و تواو جیاواز اما امرو برابیانی امرو بتایبد لدوین یو جی بیانی و لبشک لشارکانی کردستان بارانی دلوپا و نمنمباری و هستی که یک جار خوش و آرامی لطلی همو من تا دروز کرد و بونی سروش تو خاک یعنی جاری که تر بر لوت من کود و او هست من جاری که تر بینی و هستی که یک جار تایبت بو سپاس بخوای گوره بپی او پیشبینیانی که باسکری و کشناسی باسی اکا امسال چاوروان اکریت سالی که جاواز و برانوی و تر و سوز به خوای گوره بیکات مای خیر و برکتو و بیت خیر با بربومی جوتیارکان من باشه میوانکم حاضره وک باسم کل سرتاشه و امرو روشی جیانی بسالات شوانه لگل میوانکم زور بریس مامستا صالح برزنجی توی جر گفتو گوده که ماموست صالح صلاوی خواهی گورد لیبیت ام کاتد باش پیام خوش سرطا چی تیا با روژی جیهانی بسالات شوان لم روژه دا
1: خواهی خواست از جیهان ام کاتد باش من خواهم بخش حال زنم که امرو کانو دمالی اقصال اصحر توری چی گرف بو هستیار بکین لکنالی آسمانی سپیدا که اویش روژی جیهانی بسالات شوانه
0: بله
1: بله جان
0: زور باش شما مستم بله گوید لمن فرمو
1: بله روژی جیهانی بسالة چوان که همو سال نتوی گتو کن که روژی چی دیاری کردوه لسالی 1990 لببریاری که ببریاری چلو 506 که نتوی گتو کن هستا بیعنانی ببریاری که دفتر با روژی جیهانی بسالة چوان که بسالة چوانه نیش نتوی گتو کن همو روژکانی که دیاری که دنبو همو چینی توژکان روژی جیهانی منالان من هیا روژی
0: بله.
1: جیهانی تندو همو آنش بسالات شانی جو فیلیتوگان روژی چی بود دیاری که دن لبر گرینگیو ام چینه
0: باشه زور باش تمام استا صالح و جنابت امرشد پیکر که ام روژی جیهانی بسالات شوانه ولی سر تاثری دنیا به های ام روژا بمبونه و چالاکی جواز انجام دریه بابین سر و پرسیاره ای ارکی ایمی مروف و تاک چیا و چون معامله لگل بساله چوان بکنین با دلنیایی و تمنی که هستیارا و معامله که هستیارو تایبتیه بی
1: ایمی براسی کردی که من کاملگا تصنیب دکری با سوش چی چین چینی منال من هیا گنز من هیا بساله چو من هیا ان سی قناغانی تمنی مروف که هر سی قناغی قناغی گرینگی جان انسانن
0: باشا
1: ان سی قناغان در که هموشیان گرینگی و اهمیت و تایبدمندی خواهن هیا بایه که براسی ایمه که کم باز نمنالی در که این اما خوناقی چی اکوی پیروز سرطه هیا که بلام دواتر گنج کلو کی هیز و توانا و تاقه بلام دواتر ایمه که تکو خوناقی سی هم من دسته ده که رهندی سی هم من دسته ده که ایش خوناقی بسالاتونه که واتا بسالاتون گرینگی و تایبدمندی خواهی هیا
0: باشه
1: بسالاتون و نیه یعنی ام کناغ کناغی بیکلشی و کناغی دلوازی و کناغی چمانوه نخیر اما کناغی ازمونه کناغی پیگشتون و پیگشتون و کناغی پربونه کناغی که اما وکو کتاب خانه اگدیر معمالی دیفتین وکو خوینکاره که لکناغی آمده و بلارفی دگات زنکو واتا کناغی پیری کناغی زنکو جیانه
0: باشه ما مستا صالح وقت بس من کرد یعنی قناقی که گرینگی جان و هستیار اوی جنابت امرشد پیه کرد زور جار به تمنکان و به صالح چوان لو یزگو قناقی جانی انده زور حزب قربالغی اکن و حزب تنیایی ناکن قصه ای تو لسر امبابتا چیه تا چند گرینگ یعنی لو رو گرینگی به صالح چوان بدرید رنگا لخیزانی هر یک امانده به صالح چوه بی
1: استاد جان مروف که اینه چی کمالایتی ها ام با کمالایتی بونه مروفیش و حضر کرد بوی پیسی با تکلاو بونه جا بتای بتیش نقناقی با سالات شون جا پیسی بوی تیم جنگه چی آرام و خلابالق بو ام چی ندرست کن چون که ام حالته که انسانه که نقناقی پیری ده حضب تنیایی دکر حضب نا امیدی دکر بوی پیسی بوی که دورو برمان جنگه چی آرام یا بو برخصنین جنگه خلابالق یا بو برخصنین جنگی چی گفتگو خیزانی چی آرامی تا بردستد که اینکه بتوانی بوان حد بطلیعی حد بنا امیدی نکن
0: زور باشا اما وکو تاک اگر یعنی سری جیانی هر یک اکمان بکی روژانه سرقالین به ایشو کارا و یعنی کاتی که زوری روژکان من لدره و این سرقالین بکارا و چون هاو سنگی را گرین لنیوان سرقالبون به ایشو کار و گرینگیدن با دایکو باوکو بسالا چوان
1: استاد جان اوی مشکل کلوی دا ام ام رو که ساعت انا کار ساعت کوی له هاتوی مخناسی خو من که اثر له مخ من نه نسی ام وام له هاتوی مرو که ساعت انا بو تا به امه یک بو فار پیدا کدن بو اوی بو یا فری جان نه ام له براسی هو دین پلان ک دابنی لنیوان هاو سنگی را بگیرین هم لنیوان کار کدن دا هم لنیوان جان کدن دا ام براسی جیان هر بریتی نه لکه تبدیل و راک راک راک راک راک با اوی که بیت آمریک مفاجی که دایی کن او حالا تنه کم رو پیش اوی که چه جی جیان داد بیتو حال تنگه نوان جیان دار را بگیر که هر سیری دکوای گوره دو شو روزی با ام شو روزی کناو با اوی که مرا سنگیر که روش کرد او شو اسراحه دا که آتا ایسی من با اوی که تو انی پلانک منه بلر جیان دا تو انی کاتکان توزید که این بود هم لگل کوباوت من هم دست کشور من هم نالکان من یعنی براسی بتونیم گفت گفت که این کابین باید چه رژیم بدیم
0: زۆر باشە. من لە دەستێکی بەرمەکەش باسم کردە. ئەگەر چیلمی کوردستان ژمارەیەکی زۆر خانەی بەڵاتوان هەن، بەڵام خۆشبەختانە ئامارەکە بەرز نین کە دایکان و کان بە ساڵات چوان لەلایەن خێزانەکانەوە ببێنە ئەوێ. ئەمە تا چەند ینی نیشانەیەکە جێگە خۆشیە بۆ کۆگەی کوردواری.
1: ئەو وابستە بە ئاینی پیرۆزیم وای کردووە کە تا وابستەبووی خەڵک زیاتر بە ئاینی پیرۆزیدا بۆ بێتەوە تا ڕێژێ بەرزگرە بە خاڵاتوان زیاد دەبێ کەمتر بەلەو ئەوەیان لە بچووکە ئێمە ڕاستی ئەمە ئەرکێکی ئینی پیرۆزی ئیسلام تاکی موسڵمان دەست کە ئێمە دەست ئاینی ئەرکی ئێمە وەکو خوای گەورە دەست خەلکە ڕەمنا بەی ئادەمە ئێمە ڕێز دەبینەوە زابەتایبێت کە ساڵات چو لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و لە ئاینی ئێمەدا ڕاستی ڕێزێکی تایبەتی و پیرۆزیەکی تایبەتی هەیە بخالك اما بعد كي قادر دزاني بعد اخلاقي خوي دزاني ترين بس عشو بجلت شو كان لك ما جاي مصون ما نشي لا انسان تا بصارت شي ريز هاتر دبي كما وكو ازمو وكو سبيك سير ذاكري بويا كي لكردستان دا خي بصالت شوان دي مرام كم تب تا آستي تبنقوني خلق بينو تلاتا الرجي بصالت شوان لا خاص صالت شوان دمين بكا لا وزبولي آستي فكاتي آستي مروبني إنسانا كانوا حسن توز وخوشينا من أم حاجتي رفر ما نبينا دي كتي غنبا صلى الله عليه وسلم لا تنسلمنا من لم يعص صيبرا وخيتي بلا كواتا عمتي ما فرمتي يا غنبا دي صلى الله عليه وسلم باركي في دي كواتا الرئيس لجيو بجريني صوت بول بيتيو كاكار هلي كواتا امي من علان ما يعني كده بالرئيس داي كوف من لكتار من لبصالة شوان بجري که براسی اما ایت دینی و اخلاقی من و کوت ادب سی نکلی بود اما قبل من به این ملی دکات تی مرز نبا صلاح شم بگیری و کوت اینی و کوت اکی پیروز کوت عبادت ما نگم بشه
0: باش ئەوی کە هەیە لە ئەرێنی کوردستان بە گشتی و کوێژرێک بۆم باس ئەو مامەڵەی کە هەیە لە بەساڵات چوان لە دایکان و باوکان تا چەند یعنی لە جێی ڕەزامەندی ئۆمانانەوە مایەی نردنە
1: برای تا ئێستاش امێدی ماوە بەڵام ئێستاش وەکو ساڵی ساڵەوی شکاڵ بکە

0: rezgirtin و سوزگرتن لعزمونیان اما براستی گرزینیتن حتا لدستی شن نتیان نازه بای پیست ایمالو بینه ای که لبردست ها بتوان سودی لوردین و پوزیفت دینی جن بای گرزینه جانی که جوان کرتین بای خوامانی که خوش بای بایانی بردست هستین
1: زور سپاس بو برئيس مامستا برزنجي جر سپاس دکان سپاس بو کادر فتی بیمدا سپاس بو او کرانم لا کرولا سپاس بو وکام روش اینرو بیسرمان بون دوکات جمیری کتر اگر خواهی گورا تمنی پی بخشی بخواهی برتان دسپرینو خطان لگل بیت

اون با باو کودای وتم ایل پاش اوهر فرموی خباتو تیکن لرگی خوا و تجیهات کن لرگی خوایا ابو هریره رحمتی خوای لسر بف حضرت صلی الله علیه وسلم فرموی کس لچاک باو کودای کو بایرو ننکی درنا مگر آن بنده بنو او بیارو آزارن کا لیسان ابو هریره رحمتی خوای لسر بف فرموی حضرت صلی الله علیه وسلم فرموی کاتی خوی کور ام خلبون وری دروس کل دروس کردن کی لیبوا خزتی وات رحم هستای و هاتوم پناگرم بتول دستی و پی دنگ خزمی خوی داده فرموی بله باش آیا بمن رازی ابی که اوی ما فی تو بجنه منیش ما فی او بجده نه و اوی پیل تو ببره منیش پیل لو ببم رحم گوتی بله بمرازیم خدا فرموی ده باشا ما بلین بیل بی منو تویا او جا حضر صلی اللہ علیه وسلم فرموی اگر حزیش ده رچاوی ام فرمشت لقرآن ده زانن ام آیت لقرآن بخوان نوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فهل سیتم ان تولیتم تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصم واعمى ابصارهم محمد تی بستلو و بستلو واتا دورنی اگر ایل خدا هل بگوا لزوی آجاو برپا کنو پیو ازماتی ببرنو بشنو نریتو کارو نزانی او بدکارا خدا نفینو لعنتی لیکنو کارو جوری کردون لگرانوی خاریا فرموی جا خواهی گوره فرموی ای خزمایتی کسی بینی خوش بگل تو داو تو بسر بکات منیش بینم خوش بیر لگل او دا او بسر کموا هر کسی تو دا ببری منیش دن لو دا دبرم دیسان او فرمو پیابه هات خطی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرضی کرده غنبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رواترین کسا کروانی هاوری تیب کرد فرموی دایکت و تی انجا کیتر فرموی دیسان دایکت فرموی انجا کیتر فرموی دیانو دایکت و تی انجا کیتر فرموی جا باوکت لگرانوی کتی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کشای زرین کسا کبروانی رفتاری لگا بکری فرموی دایکت انجا باوکت او جا خزمو کسو کارد پی نزیکیو دیان لیتوا سن لو لحظه و صلی اللہ علیہ وسلم فرموی لوتی باچیو دوباره و سیباره لوتی بقاچی و لوتی توسیتوا تا کشی ای پیغم واس الله علیه و لم فرموی کسی کلکاتی پیری کدایشیا دمینه و ببی بهانی شروا او خزمتی انا که پی بچه تبهد اتر کاتی پیری یکیانا بگا یان بی هر دوشیان با ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی پیاوی و دی پیغم مری خواس الله علیه و سلم هندی خزمم هند من دلی ان را گیرکم کن دلی من درن و اکان لگلکم چی اوان خراپا من لگلکن چاو پوشیان لگلدکم کچی اوان ناپیاوی گلدکن چن باش بم بو اوان اوان ام دخراپن بو من فرموی اگر وک خود ایلی وابه او تو پاداشتی باش تگی بلان بو اوان وک جیلمویان در خوارد بدهی دایا چون روی دولی چاکی تو خراپا ادنوا خوا هر پانی تویو سر تخاب سریانا انس رضاو رحمت خواهی لسر بفرمو حضره صلی الله علیه وسلم فرموی هر کسی حزک رزق و روزی زر بیو تدریج بی با خزم بیو سیلی رحم خوجه بینه عبدالله کرمر رضا و رحمتی خواه لسر خویو بکی فرموی پیاوه هات خزمت حضره صلی الله علیه وسلم و تی قربن هاتومت خزمت هتا پیین لگلتا ببستم لسر کوچ کردن بو خزمتی تو بو خدگران و غذا کرد و پاداشتشم هر لخواه حضره صلی الله علیه وسلم فرموی حزی شکیقی گوره پاداشت بابسی و تی با فرموی د بچوره و بل باو کو دایکو بجوانی راریان لگلب که لگرانوی که شیخین دا دفرمه دل خزمت کدنی باو کو دایک تا تیب کش دیسان فرموی حضره صلی اللہ علیه وسلم فرموی او کسه خزم دوست نیا که با دستیا و زم بسردکاتا بلام خزم دوست او کسه که خزمکی پیوی لگلیا دبره بلام او خزمایتی که زاکاتا و بخاری رحل لگوری نازدهی ام فرمودهی آواتاوا حضرت عائشه رضا و رحمت خوای لسر بیل پی و صلی الله علیه و سلم دگرت و دف خزمایتی دامینی بای خدای گرتو و دوی اوی می دویو بسرم دکاتو دایش اوی بیو بسری بکاتو و اوی منی نابیو که دا دبره دایش اوی نویو روی ندته ام المؤمنین میمونی که حارس رضا و رحمت خوای لسر بی کنیزکی که ازادکو سراب پیغمبر صلی علیه و سلم ناکا کسری او روجه دی کنو روجی خوی بیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضی کرد. اری ازانی ای پیغمبر

بسکردن وی خزم و شا. ابن عمر رضا و رحمتی خواهی فرموی جنم هبو. قوم خوش موید بلان باوکم عزیلی نبو. پی گوتم که قبدم. من قایل نبوم. جا باوکم امی عرضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اویش فرموم طلاقی دا. من کورگیری امن پیروزم و اوی دایکو بابا هوی تینگیشنم فرموده پیروز و بحلا نشنو. بنا حق کل منالی خویا نگرن که جن پی طلاق بدن ام فرموده لطای باسی طلاق تاج الاصول و راد گزمو و ایره. هریره فرموی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرمیه او کسی که جنو پیاو یان باوکو منال بندو آغا یان دو خزم یان دوست بنا قلیق بکا لمنیه بویم. ما بمدر کی مموزی لا بو گرو بوکتان چرا نوت گولیا متوربی دوک نک دایشی لی بننگ. پپول بدو بالی نشمیل گلاو گلفری جوانو خنجا بالی کبری بالی کیتی بو سبه بدردیسی بنا کاتی بدای کمستاش ما کی هر ما ولما باش بار چون چون دلت ها جیم بیلی دای خود لبهدیو من لم دویا ری رحمتت یا خوایا بدای کباوم بکی بسایا فرمودی حضرت صلی الله علیه وسلم روحی بسایا فامی تواوی پیشی آیا ملچی فرموتو وایا نا ساری جن لنایا مبست لاز زانای دانایا کجنشینی رسول آیا صلی الله علیه وسلم نک پرو بوینی من بیفر دینی فروش بطور و گر من با قربانی یاو پیلاوی که همیش خواوا لببی گلکم دیوا مل مردیوا زوی دنا بسریا برو دا اخم تا کل بر بیازی لگوری مزگوت وکشا بازی پرو بیبا لناوی لنا بون مشانی تیر مانا پیوی اچی بول ابو الدرداء رزمتی خوایل سر بیقلی جنیکم دایکم پم علی که تلاقی بل ابو الدرداء شخه لپیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمو بو دایک درگه راشکی بهشتن ایتر تویش آرزی خوتا حز اکی او درکیس خود بدا اگر حزی شک سو گریب کبو خو برا رزمتی خوایل سر بفرم حضرت صلی اللہ علیه و سلم فرمو پور خوشکی دایک لجیگی دایکا باسی نغایی دل رنجاندنی دایکو باوکو دنبرین لسوکار خواهی گوره فرمید فهل عصیتم ان تلیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحاکم سیریم آیتا لا زنیر چل دار برد فمودی چوارم هروها خواهی گوره ده فرمید والذی انقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و تفسدون فی الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سورة أعد آتي سيانز واتا كسانك بيماني بتولق الخدا دبستن كچيناي بنسرو بعهد بيمان دردن وشك خدا فرمان كردو بكردني أواناي كانو تيكيدن چندي لدستيان لزويا فسلو آجاو بردكن كساني كأما حارف تاريانا عنتي خدايان لي لهردو جيها مالغانو خال خراب خيانن خويا فرميت وقضى ربك لا تعبدوا إلا إيه وبالوالدين إحسانا بروانا آيتي بين جملة بيشل أبو بكر رضا ورحمتي خواهي سربي فرموي بغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أديبا بيتامليم كقورين قناهي قورتيا سير لسريك آفرمو يميج قتمان فو بفرمو بغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمو هاو بشياردان بو خدا دل رنجاندني باو قدايك صلى الله عليه وسلم لم كاتا شاني دادا جرس دانيشت وفرم وشايتي درو واتا روي ناحق كتي انجا او تأم شوستي دوبارة كردوا تاكمن خوزقا اي تربية دنبو لساي خدا وإستال ناو مسلمانان دا راكو هاو بشبطان بو خدا نماوا مسلمان هو تاك برسن او مسلماني بزمان لا إله إلا الله محمد رسول الله ودل باوري بم وشبيرو ذهبه او مانا لسرين اسلامو لبر كردني هندشت ايا روايا ناروا بقسي امو او نكفر بيو ندادا ريب مشركو فرخوا فنان بخوا لشوا كبرا مش او نيك لس فتواي هند

چیه به کردی به زمانی خوی خدا، الله، یزدان، کره کچه کی هیا نخیر، هاولی هیا نخیر، که تو ام بو نوری دروس کردوا، او خدایی هر خوی خدای و بس، قیامت چیه؟ اوی خدا همو من لپاش مردن زیندو کاتو و خوی محکمه ما نکاو با پی کردوی خو من حکم ما ندا، یا برحمتی خوی رحم من پیکا، پیغمبر چیه صلی الله علیه و سلم، اویش وک من عبدی خدایا، بلام خوا کردوی تی برابری کی باش بو ایمی مسلمانان، قرآن چیه؟ نامی خدایا، دستوری دینی ایمیا، نویش، زکات، حج، روجو چیه؟ رکنی دینی ایمیا، ولی چیه؟ دوستی خوایا، هیچی بدستان نخیر، بلام توانیت کاو دعا لخدا بکا، ایتر خدا قبول یکا یا نایکا، او خواستی خویتی، عبد زوری لسر خوان نیا، نویج روجو حج خیر بو کیه کی؟ بو خدا، عبادت بو کیه کی؟ بس بو خدا، ایتر بچی بلگو شایتو نیشانیا، هنده کس کومل مسلمانان حکمدن بکفرو، شیرکوشتی آوا، حتا هنده کسی ناشارزا شتک اونده با آسان زانن، لسر لاسایی جلو برگو تاشینی ریشو هشتنوی قجی سر وک ملتانی تر کومل تاک تاک مسلمانان کافرکن، انا لله و انا الیه راجعون، ایتر پناه بر رحمتی خدا. عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه، گناه هر گورکان امانن، هاولدانان بو خدا، دلشکاندن و دلرنجاندنی باوکو دایک، و کشتنی آدمی زاد بناروا، و سوین دی ناحقی مالکا و الکر که سوین خور حتا لناو آگری سورا نقمکا. دیسان فرموی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی، تاوانشی گلی گوری پیاو جنیو بباوکو دایکی خوی بدا، یاران فرمویان ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم، جا چون چونی پیاو جنیو بباوکو دایکی خوی دا، بو هی کشتی وابکا، فرموی هی، او دا چه جنیو بباوکو دایکی کابرای کی تر داو؟ کابراکیش جوین بباوکو دایکی او داتوا، آوا دبی بمایی او خلق جنیویان پیبدا. لگی رانوی کی تر دا تاوانی کی گلی گوری پیاو نفرین و لعنت لباوکو دایکی خوی بکا، و ترا جاشتی وا چونه بی؟ فرموی باده بی، های دا چه جنیو بباوکو دایکی کسی داداو؟ اویش جنیو بباوکی یان بدایکی او داداتوا. جبیری کری مطعم رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی، اوی رشتی خزمایتی ببسینیو، سیلی رحم ببری، پی ناچه تبهشتوا. مغیره رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی، خدای گور حرامی کردو لسرتان، دل رنجاندنی باوکان و دایکان، و زنده بچال کردنی کچان، و ندانی ما فی سرتان، و زود کردنی حقی خلکان، و حزیش ناکا لم رفتاران بوتان، لو تیو تیو لپرسی علی زور و لسوال کردنی زور، و لزای کردنی مال بخورایی. باسی گورهی چاکا کردن لگل دوست و خزمو کسوکاری باوکو دایکو جنو خزمانی تر کسونت ریزیان بگیره، لا رگی مکه عربی کی دشتکی توشی ابن عمر رضا و رحمتی خواه لسر خوی و لباوکی بیت دبه. ابن عمر چاکو چونی لگلدکاو گوری جکی جیر خوی دداتیو میزرکی سری خویش یداتی. ام گودری جی دک بو. ابن عمر ناو بناو کل سواری عشتر بیزار دبو بو چان سواری پشتی او گودری جی دبو. چا ابن دیناری برادری پیاله خواه باش بوبکا. امانه دشتکین با کمیش قایل بن، ایتر بوچی ولاخی جیر خوتو میزری خوتی ادیتیه، اویش فرموی، کاتی خوی باوکی اما دوستی باوکم بو، و بو خوشم لپیغمبرم جنوتوه صلی الله علیه و سلم دی فرمو، چاکترین چاک اویا که آدمیزاد کسوکاری اشناو دوستو برادری باوکی خوی بسر بکاتوا، ایتر باوکی هشتا لجیانا بی یان مرد بیت، اما با کرتی پالفتی همو گیرانوکان بو. ابو اسید رضا و رحمتی خوی لسر بیده فرمه، جاری لخزمت حضرت صلی الله علیه و سلم دانشت بوین. لو کاتیا پیاوی کی بنو سلمهی هات خزمتی عرضی کرد، ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم، ایا لپاش مردنیش باو کدائکم چاکین لسرم امینه که پیویست بی لسرم حقیان بوب کموا؟ فرموی بله، وک اوا نزای باشیان لپاش مردنیان بوب که، بویان لخوا بپاری روا. اگر بلینی کی شرعیان با کسی

او بالینکان بو جيب جيبکا خزمو کسوکاریان بسرب کروا ریزی دوستو برادریان بگرا ابو داود ام فرموده ی جراوتوا عائشه رضا و رحمتی خویل سربی دی فرمو لهیچ جنی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او اندی خدیجه جنی هوی باریم نکشاوا لگلویشا کمن فریای خدیجه نکوتوم چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زوری ناو بردو یاد یکرد گل یجار مری کی سر بری ای فرمو بشی دست خوشکو آشناکانی خدیجه بنیرن عائشه فرموی روژی تو ری کردم گوتم خدیجه خدیجه او بو بچی فرموی صلی الله علیه و سلم بدس خوم نیا خوشویستی خدیجه لخوا و لدل ما چسبیوا لگرانوی که گل یجار عرضی پیغمبرم کر صلی الله علیه و سلم دلی ام جهانه کسی تری تیدانی خدیجه نبه اویش فرموی صلی الله علیه و سلم افرتی کی وها وها باش بو سر رای اوش منالم لیه بو لگرانوی که رقم لپیغمبر صلی الله علیه و سلم نکی شاوا لسر هیچ جنه کی وکو لسر خدیجه رقم لیده کی شا خدیجه شم هرگیز ندیوا چون که 3 سال بر لوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من بگوازیتوا خدیجه وفاتی کردوا هوی امرق لیکی شانم او بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور یادی خدیجه دکرد انسی کوری مالک رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی لگل جریری کوری عبداللهی الجبلی دا چون بو سفره لره جریر خزمتی دکردم و تم شتیوا مکا فرموی من بچاوی خوم دیوما که یاری دادران خزمتی کی جوانی پیغمبریان دکر صلی الله علیه و سلم بتایبتی لکاتی سفر دا منیش سویندم لخوم خواردوا ببم بهاوری هر کسی لیاری دادران لطولی او چاکیان دا که لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیان کرد خزمتیان بکم دیتوش لوانیو خزمتی زوری پیغمبرت کردوا صلی الله علیه و سلم کواتا جگی خویتی که منیش خزمتت بکموا عزیزان هر کاتی ناوی پیغمبر من هینا هموتان بلین صلی الله علیه و سلم و هتا صلاواتی زیادتری لسر بدن زورتر لقیامتا بهرمنی گورابن

ای خدای گوره هر توی تنی ازاد غریبم امشو هاتو مدرگاد اگریم اسوتیم اکم مناجات تا رحمی خوتم بوب کی بخلات ازانم که تو دروی داماوی رونا کی بخشی دلی تاساوی خدایا بمکا تو بقربانی تا کو فنابم بنش ای جوادی جیانم هموی شوی یلدایا جمی تاوانم وکو دریایا خدا ای هاوا هاتو مدرگاد نیم پنایک جگل پناد خدا ای هاوار هاتو مدرگاد نیم پنایک جگل پناد.

0: ay li xizmetî jiyannameyê serwerman li nav sozî hûn rawe da û peyamê pêxember li ibadetkirdin da. Bi ray zanayan li şarî Mekke dez nuêj wacib bû pûxt û bêleke nuêj li Mekke duay şevî mi'rac ferz kirav bo derd şifaye û îlac delîlî rûniş li sûreyê Mekkî basî nuêj ekat xwênerî zekî li sûreyê Eleq ayetî 9 basî nuêj eka ayet dête go
1: li sûreyê Taha li 132 هندان خیزان هلسن بو نوش زو لسوری اعلا لآیی چوارده تا آیی پانزه وگراس پارده سرکوتن ذکر و نوش ویاد کردن بردوام ناوی خواهی گوره بردن لالمدثر حالی نوش نکر الین چون چوی تسر ریگی سقر امانیش الین نوش نکران بوین بوی بم جوره رو سقر چوین ام سورتانه مکین بگشتی کباسی نویج و دین نویج پشتی زکاتی جوکو هاوکاری ندار کوک صدقه بدری به هجار هر لمکه داو لسوری مکین هاتون بیخوینه ای برای مکین
0: بلام چونیتی و چندیتی و بوکه لمدینه دا کراجه بجه پیش کش فرمانی نویجی هینی بو لمدینه دا فرز عینی بو روجو حج کردن کوت مدینه چوارم و پینجم پایی ام دینه واجبی او بو شو نویجی سنت مایی عزت بو سرجم امت خویندنی قرآن وکو پرستش ایویست بی بی سی خویندنه و کوشش گوی گرل دنی عبدالله مسعود دلی اکلاو فرمیسکی موجود سنی رواتب نویجی جماعت تیا بردوام بو باشترین طاعت نویجی چاشتنگا و نویجکی وطر روح بون خوش اکا زیاتر لعطر روجوی نافلو صدقی سنت ریگ خوش اکن بو باخی جنت صلاة الحاجه و صلاة التوبه کسوف و خسوف هموی بنوبه
1: تحیت المسجد و استخاره سنتی اون جی افتخاره گرنگترینی نویجی بیانی نویجکان تریج زوب و هستانی امان هموی ارکی سرشانن با ایمان داران ناو نشانن
0: پیغمبری رحمت لسوره توبه 128 بیانی خوای و لقرآن دا گشت که پیغمبر و اول خوتانه محمد رحم و سوزی بوتانه لفرمودش دا صحیح مسلم افرمید خواجیان سوزی بو مسلم و ای پیغمبر پیش امت کوچ کات امت لدوا او صدقو کوچ کات
1: بیرو باور و خدا پرستی لگل اخلاق و جیان درستی همو بر رویه او پیغمبره جیب جیب کن لپیش غرغره بلام امیتر پیش پیغمبریان بلای لاساری باری سریان که پیغمبریان لجیان دابون امیان فوتاو لزیان دابون کوی ام بابتا اوی کوا سوزی پیغمبر رحمتو دوا رحم و سوزی بو گشت ایمانداران دعای هل گر بو تکا بو یاران وات دعا کی خست قیامت بو ایمانداران روژی ندامت بسربازانی جیشی افرمو آزاری گیاندار ندن بقدمو دلی اسوتاب و منالکان فرمیسکی ارشد بو راسالکان موسیقی

0: kurtê çîrokek. Rojek day belay şarî mêlûle, bînî sûta we li mêlû fûle. Tû rebû fermûyî hîç kes boyî nîye, azar bi agir bedest boyî nîye. Çûnke tenha Xwayî ezzewecelle, xewin agir û siza û ecele. Li fermûde da bo gendaraniş, bo mer û mirîş segeharaniş. Fermanî fermû bi bezeyî û soz, şûn kewtwekanî çûn ebin dilsoz. Bo gişt mirov û gendar û nebat, bo av û hewa û bo xak û welat. Eme yekan gay sozî xudayî, bo gişt mexlûqat bebê cudayî.
1: حوسرانی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دایکان ایمانداران رضا و رحمت خوایان لبه لگل حوسرا جوانی رفتاری برزی روشتی و آکاری دیاری لسیردا یو میجو شایت یان لفرموده یان لآیت کچن نشیرین جنانی نرخان مانای خیزانی سرکوتوی گیاند لقل خديجه ومحنتي مكه عائشه وحفصه وابكوامكه چند بجواني برخوردي اكر پرورده باش وزور وردي اكر بهوي نزيكي ماليان لمزگود گويان اگرتو چاويان پي اكود كچون خلقي دين بو پرسيارو جواب فيربون كهلاج جاكن للصواب بتايبت باسي تايبتي جنان كچون نيهيلن مينتي جنان
0: ايتر هنده جار غیره مرویی روی ادا آرام گرفت ارویی به حلم و حکمت پیغمبری خوا لگیر و گرفت شار سر ادوا با من پیشنگ لم بوارش دا سر قافل چیه لم هوارش دا جیلی چرخی جیانی پیغمبر جیلی باوران که پرورده بون او تیکو شر پاک بیگرده بون تو اتوانیان دولت بو اسلام پیگ بینن داینین پیگه بو پیام پیغمری خوا وا گشی پیدان وای پروردگار او بشی پیدان لسوره فتح آیه 29 او جیلی ناسان بمنو بتو
1: کسی ما جوان و خاونی ریز بون برانبر کافر تندو بهیز بون لنیوان خوشان خاون رحمت بون برانبر بیگ زور بی زحمت بون هنده گرنگو خاون علم بون بو بون پیشنگ زور بحیلم بون پیشنگ بون لجنگ جهاد عبادت کردار ماملو روشت و عادت بو ارزدارن استیری گشن لکاری امش خاونی بشن همو یاران من لا خوش ویستن همو یان گورن لای خوا یگلیستن بو بکر و عمر هر وها عثمان علی و بو عبید و عبد الرحمن طلحه و زبیر و سعید و سعد مجدی بهشتیان پیدرا وعد بتایبت ابو بکری راسال هاولی غار و رفیق چند سال پیغمبر فرموی خلیل مبا بیت تنها او درگای لسر مزگوت بیت
0: بمتمانه و فرموی با عمر دوائی من کس نابید با پیام هینر من کوتا کسم که پیغمبر بو اگینات دوائی من تنها عمر بو عثمانش نازنا و خاونی دو نور دو نور روی تیکر لنوری خزور علی تیکوشر زانای پاک درون فرموی بو منی موسا توی هارون بله آلو بیت هاو سرکانی کچو گشت نو و سرورکانی سرجم یاوران پر بیرو هوشان صد و سی هزار صحابی هاوشان وای برژینی صلات و سلام بو سر محمد هنری پیام بسر آلی داو اصحابکانی بسر شوین کوتوی و احبابکانی اتا قیامت خوای بردوام قبول کیت شعرو آواز و نوام بدل بخوینم رستی صلاوات تا لخیامت بگین آوات Thank you.
1: دست پیشخری یاران لگوی رایلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیشینکان من لگل قرآن دا همه هنگ ابون لیکم آن دا زمانی قرآن لهجی اوان بو که ادواب ویان لایان روان بو وی هر کاتیک فرمان یک احاد ادایان اکر هر لحمان کات فرمان بو جنان یان بو پیاوان بو جه بجه کردن لسر چاوان بو وکو فرمانی حجاب و عرق که لقرآن دا هات خوار بدق راستو خو حجاب جه بجه کرا کوپ و جوندی عرق رجن را لبراوانه دز لسر سنگ بون بو بجهنان فره بچنگ بون حتا اکو قرآن ها تخوار فرموی چنب توانای خوتا اپرموی اوندکاری تواناد بریکه که ایشی کاتد لگل هیز ریکه گراو توا لجریری بجلی بسر قوم هات قاتیو بجلی
0: بیانی هاتنا خزمت محمد بخوراک پوشاک ماندوی زیاد لحد رنگ و رخساری خمبار بو بویان لجلو برگو لرنگو بویان بزایی جولاو خلکانی جم کرد با بخشین پیان روی لو لم کرد شون دیو آیه هجده لحشر مانای آیتی با کردن نشر خمیس بینی قیامتیان خوارد یاران لمال دا کومکیان هنارد دو کوگا خوراک جلو برگی جوان کردیان خلات با قومی میوان پیغمبری خوار روی گشای و یاران خیریان لیوشای و پلی فرموده صحیحی مسلم توش چاوی لیب که ای برای مسلم امش مشتی که نو خرواری که لو گشت ساله هر برواری که اگینا کردار نک هر نظری صدان کتیبه لدست پیش خری.
1: یک لایبونوی یارانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبان عوازه با اسلام.

0: آن کرا و بکو کوچریان و پشتیوانکان بدل ابخشن بمیوانکان نمال نپل نخواستی درون نبرجوندی و نپیوندی هون لنیوان نبو بیجگ بانواز با دین اسلام لری اسلام خواست صحابکان بون راپرین بسام با گیاندنی آین اسلام به هوشیاری قول لچرخی خویان به مبستی دین با تاکو کویان ربعی بن عامیر تمیمی نترس لولام وتی بر رستمی فرس خوای گور ایمی ناردو تا خلق لبونی خویان ور بگرن کلک
1: لعبادتی عباد بین در بپرستن خوای خالق روزی در لتنگی دنیا بین بو فراوان دز بگرنوا لظلم و تاوان و داد پروری آینی اسلام درچن لستم سارش بکنزام بله یاوران زور دلخوش ابون که خلق بم دینه خاون هوش ابون پیغمر فرموی به علی هرکس به هوی تو بیت سر ری فریاد رس لروناکی اسلام لایبات لدل تم باشتر بو تو لحمرون نعم کاتی اوترا به نصرانی و جو بو سیب جاردهی که باسمان کرزو لناو ناخیان دا صحابه کرام زور خوشحال ابون بین ناو اسلام جزیو شربوب و کتا بجارده ام باسر رونا وگمانی چوارده بایعد بلین بو لگردنیان دا توشوی گرین بو لمردنیان دا
0: دجای کی بو با دکتاتوریت حل بجاردن کاتی ضرورت پاش دیاری کردن لکور یاران بایعد ادره لگندو شاران پاشان فرمانو گشت برنامکان اکرین پلان لهنگامکان بیستنو بله با فرمانکان گوگرتن لهر جو زمانکان بمجور قرآن وصفیان اکاد لتوبه آیی صد ناویان باد که السابقون الاولونن کوچری و انصار عاقبت رونن اوان همیشه وان لزین مانا لناو مزگوتی قبلتین مانا لتفسیر زانان الین سابقون و تپیشنگن ببی چنو چون اوانن کوا بدر و قبلتین هاد بسریانا و وستابون لبین اما نبونا ریزی یکمین چنجار لجنگا کوتنا کمین
1: ریزی دومین احود یکان بون دجی مشرکو یهود یکان بون ریزی سیمین اهل خندق بون کلسی قول دا دجمنان زق بون اهل بیعت بون ریزی چوارمین لحودی دیه دلیان بو خمین بله بمجوره یاران وکو خود رویان لخدا و کردیان تجرود تاکو بگشتی جیلی کی جوانیان خزمت کر بر روح بسفر و خوانیان لکتاب خانه قرآن پیروز نخشی بو هینا پیشوای دلسوز چندها جیلیان جوان پرورده کرد کفریشان وکو شرکس پرده کرد گوره بون لگشت بواری جینده روشت و جهاد خزمتی دین دا دلیان روشن و عقلیان تیج بو جمعیان جیلی نوی پرکرو کیج بو استش دوای چوارده قرنی ست سالی پیرولاو زورن لإسلام حالی
0: استش مدرسه وسطی اسلام برایان زور خاونی پیام گن لسردستن با خزمتی دین با داد پروری و خوش کردنی جین اتا کتایش هروا امینیت ایماندار توی چاکه اچینید برنامه اسلام هر بردوامه ایتر لعراق حرم یان شامه ایتر لمصر یا لاردنه یان لمکه یا لادنه یان غزه و قدسی خاکی فلسطین یان هر کویتر بی لسر روی زمین هر ابی اسلام آلای برز بید بر همی جوانی لسر ترز بید لکوتایی دا لخوا اخوازم با آمادهی دلو نیازم صلاوات برژه لسر بیت خوار با سر پیغمبر عزیزی سردار با آل و اصحاب هاو سنگرانیان تا روژی دوائی چاولی گرانیان هزاران سپاس با پروردگار کتایی نوسین سیرتی سردار صلی اللہ علیہ وسلم

لذی رانا وسته محوی گوتنی لجیمان و ترشوتال دکا تری بو بسرکه عسل بو بسم گردون بم اسرار عشقی تقدیر کراو تا توجهی تواو برو معشوق حقیقی نکی تامی قرب و نزیکی نا چیجی حافظ گوتنی فریاکو تامی ام عشق بنوشو تا دنیا نپیچ راوتا و بخوی و اسرار عشقی و لو گوهر بهر بگر عاشق شوگر نروزی کاری جهان سرایت نخانده نقش مقصود از کارگاهی هستی ام پی پیجه عشقه با رویشتن و بالا چون و عروج نگراوستان و سرخوشکاندن و مانو لسر پلیکی پیجه کدا مولانا جوان فرمویه پلکانی پیجه با تی پرینن نمانو تیدا عجب بیماریه که لم مدرسه وجود و عشق دا عاشق بون با آوا بوکان من لب بیت گوهری مقصودو بی آگالوی دریای عشق پر لموجو شپوری خوین ریجو آشکرای گوهر و الماسیش لقوبایی دریا دا او ایمه با گوزه گچکه عشق من زو تیر دبینو اکتفا بجرعیک لسفری به سنور و دریا آسادکی حافظیش لم بیماریه بیدار من دکاتو چو عاشق می شدم بردم گوهری مقصود ندانستم که این دریا چه موجی خونفشان دار ندانستم که این دریا چه موجی خونفشان دار.

لایو خوای گورتان لبت ام گشتي حوال پیشکشکه اند سپیک گرینترین ناو نشانه کان فراکسیونی گرتو له پرلمان عراق له پیام یک دابونی درچونی هزبیان کان و رایگیان پیوست عراق له سیاستی جم سربندی و ململانی نیو دولت یکان دور بکویتو وزارتی برگری ترکیه بریاری دا قناق با قناق بنکی سربازی بعشی قزلیکان لانزیک شاری مصر رادستی دی صلات دارانی حکومتی عراقی بکات لچوار چیوی لیک تیگش نکانی نیوان عراق ولایتی گرتوکانی امریکا باری چی نوی دولاری کاش لامریکا و گشت عراق ما مستعینی آینی خواب خش لطوار چوی پروژه اصای بود جای 2027 داوی دامزرند نکن فراکسیونی یک گرتوش پشتیوانی داو کاریکان یان دکات اوکات لگل گماروی دریایی و تون کرنوی سزاکانی امریکا دراوی ایرانی دابزینه کی میجوی نوی تو مار کردو به های یک دولار 5.2 میلیون تمنی تپرات

0: وزارتی برگری ترکیه به فرمی رای گیاند که بریاری داوه به شوکی قناخ به قناخ بن کی سربازی بعشی قزلیکان لنزیک شاری موسل را دستی ده صلات دارانی حکومتی عراقی بکات. ام بریارا دوای او پیشکوت نبر چاوانه دید که بغداد لجبه جکرنی ریوشون امنیکان لناوچه شنگال به دستی هنوه. امری کوت ننوی لکوبونوی هفته رابردوی نیوان علی زیدی سرک وزیران عراق و رجب طیب اردوغان سرک ماری ترکیه لا نیویورک لسر پراویزی کوبونوکانی کومالی گشتین توی گرتوکان هاتو تا آراوا هر دوله لسر چسپاندینی دا صلاتی دولتی عراق لا شنگال و کتای هنان بابونی چک دار بیانی قدغ کراوکان ری کوتون چاوره کریت پاشکشی تواوی هزکانی ترکیه لم بنکیه تا کتایی امسال و تا 2026 توابیت. ام هنگاوه لکاتیک دایه که حکومتی عراقی دیوید سرجم چککان لجر کنترولی دولت دابن. سرگ وزیران جختی کردوتا و کتا سی حزیرانی سالی دهاتو. سرجم گروپ چکداران نا عراقی کان بتواوی بی چککرین. هزکانی انقره لا سالی 2015 و ببیانوی راهنان به هزنا خوی کان با شری دیجی رخراوی داعش لو ناوچه جگیر بون که پیشتر ببوا هوی ناکوکی سیاسی قول لنیوان بغدا و انقره. لگوندو ناوچه سنوریکانی پارزگای دهوک داری دارستانکان دبردریتا و روژانه بسدان تون درخت دوای برینویان دبریت ترکیه بی اوی حکومتی هرم هیچ لدوانه گیان قصه ایکی لبارو بکات.
1: سالا ندارایه. بو دوام جاره پشتی سالا 2021 که اف بابتا گله گرم دوید. او جی بری ناب سادان تنین دارا جلای ولات ترکیه و. زیانین مازن گهشتی نگوندین دورین سنور پارزگه ها دوکه و اف چنده دوباره گله کارودان ده سوشال میدیای او اتنا و خلکی دا اینایه.
2: امریکا همه حکیمت گودم هر سر گونده خود کرم که. از چیم گونده من دار نه الاله. و نه گونده من سادا گونده توکیت من. منطقه برواریا، منطقه نوره و ریکانیا، منطقه حتی دوسکی جوری، حتی منطقه هندی عهد دست ونگشتیه یه صافی کری همه هندی شاین ید برین و افروکه هم ید بینین یه بچاوید خود بینین تو یه خوب بدن کرد و هزار جار مخابلند بجین کنگی هم دی هم دی شین او پیامه گهینین که هم نمیند بین ظلمه و اگه بیانی بهدن ملکی من وکی خود تصرفی دیداب کتن و از جاوه زل برای خوب دمه استشم گل باخوم
1: افدار تینه برین زیانت مازم بو چندین سال اندهاتی هیا الدیوگوتنا شارازایا گر حساب دنگی پره وبچید دیرنین جیانو سروشت الدورین برواری و نروه بریکان اپ راوستی تن
3: افدار سروشتی نه تمنی وان سات سالا ویواتره یعنی بو قربو کرنا داره کشوان داره تو پتوی سات سالای پا وقتی که هزار دار دینه برین تو پتوی هزار سالای یعنی به هزار سال دی ام نوکه دینا پاش و کو جینگا ام تنه صح نکنی کو دارت نه برین درسته دار ام بس یه دارات بینین چاپ یت نه برین بس ایکو سیستم و د وری همیاش نافت چی همیا تک چی یعنی بونو مونم گانه وری و د وری نومینید وقت کو دار نما هندی زین دور اکل و د وری نومینید کو دار نما حتی او گوند بهنه آزاد کرن ام دوباره وگر نه و گوند ام نشین جیان جیب کین بیدار و اوا کو نو کاجی چه بیت راستی پتیوی هر تشتی بیت بکات یعنی چه عالی حکومت چه عالی خلق جی خوب بدنگ نکات
1: ظلم ولات جیران بس نینه بلکو حکومت حریم یک پیو و یک لدوان جی حول راوستاندن اوی کار سات نکریه ود برام بر ودا گر اوکنجی کی وی بوجری بی کما کو دارا بوزفستان ببرید ابتون تنین شیوه ده تا سزادان
4: راستی برینو دارل دبرم بروری ظلم کا مازن تذکرم جدر نو حیابه یک اف داره همو قبر کردن که بجن ترکیه همی برین و نهلان یعنی مش برید برید داراتر بیتو حش بیت همه برید دود بات اف از ظلمه من دقیقه دکن راسی چکو یعنی بظالم و ند برید نه همو شتی که زخه که یاری تر افه خرابی ویل سر مبخو وکو خلک من دقیقه نوور وریا حکمت همه ویلی که نهیت امان داره ببرین و بینی که ام فایده الویلی که شیب که خود افه جهه بسیاری راسی بود چه حکمت یا بیدن که حتان که دینا که تون اجره که لینا گریتن افه جهه بسیاری بومج راسی اوجی خلات دکی خمس سال یشلو حکمت بده دکرن
5: خالکی ما حکمت همیتی و قبیل کردن به گوه اب چم خاطر کو دورو بخوبینم ده بینم ممنوع بوتا ممنوع ما سای کی ام وای کی ام بر خدینه مون بو چی بوون ممنوعنی نه پاره منطقه همی سفر کردن اون اف دور همی برن ها بوون ممنوعنی نه باز بو من اگر از گوندی به اون بوجر دو خاطر کو دورو بینن حتمال وای کی تا گودی دمسجن کن ده بینم ممنوع اجازه تاثیر گوگل کو مازنه
1: الدو مهی که جی روی بریا دارستان و پاوان الدوهو که بومه دا دیار کرن که امیل دیو بابتی چین که راست دار تنه برین یان جی نه لو خلق جی پسیارت کتن کنگی دگه هنه در انجامه که نگون دو چیایت وانا نزی کب تمامیش ناف بچن امار انس کنال اس بده دوهوک
0: گوتبیج حکومتی عراق حیدر عبودی روژی پین شما رای گیاند که شپولی که نوی دولاری نختینه گشتوت عراق اما جی با کرد که ام باره بفرمی روژی تو اشمسی ایلولی 2026 گشتو ام هنگاوه لطورچوی لیک تیگش نبردوامکانی نیوان عراق ولایتی گرتوکانی امریکای و دابین کرنی پیداویستکانی بازاری ناخو بدراوی بیانی عبودی رون کرنوی دا که ام لیشاو نختینه برهمی لیک تیگش نی راستو خویا که سرگوزیران علی فالح الزیدی لگل لینی امریکی بدستی ناو با دلنیابون لاجگیری دراوی بیانی به پی سیاست پسند کراوکان سرکوتینی املیک تگشنانا ده گررهتا و با او پیشکوتن برچاوی که عراق لم دوائنه دا لبهیز کرنی سیستمی چاو دیری دابش کرنی دولار ریخسنی بکارهنان شرعیکانی و سنوردار کرنی حالتکانی خراب بکارهنانی نختینی بیانی بدستی ناو سرای فراوان بونی برچاو لچالا کرنی و کارکانی پیدانی الکترونی و هنگاونان برو آبوری دیجیتالی دزگای دجا تروری عراق را گن راوی که سبارد با اپراسیون امنیکی پارزگای کرکوب بلاو کرده و. آمان جی اپراسیون که پوتل کرنوی پلانی که تروریستی بو که هاولاتیانی لناوچه ای که نشته جیبونی قربالخ ده کرده آمان جی. ازکانی دجا ترور توانیان راو دونانی دو تروریست بنین که ایکی کن پشتینی تقامنی بسته بو اوی دیکیان چکدار بو. لکاتی رو بروبونه و کده شروع پیگ دادان روی دو لانجام ده ایکی گلا تروریستکان کج راو اوی دیکیان دزگیر کرا. بهوی دزدرجی گلوا دو هاولاتی مدنی شهید بون چوار شروانی دجا تروریش بریندار بون. دست بجه دوی رو داوکه بفرمانی فرماندی گشتی هزه چک دارکان لیجنه که لیکولینوی هاو بش پیکن را هاوکات سروکی دزگی دجا ترور فرمانی با پیکنانی لیجنه که راستی دوزینو کرد با سزادانی کم ترخمکان. دزگی دجا ترور هاو خمی قولی خوی با بنمالی شهیدکان در بریو هیوی چک بونوی با بریندارکان خواست. هر وحا جختی کرده و که پرس نیجانی هاولاتیان لپیشینی ارککانیان دایو تواوی راستیکان با رای گشتی اشکرا کن. هاوشیوی ماموستا و پزیشکانی دانمزرا و خوبخشانی سرجم کرتکان ماموستایانی اینی خوبخش داوی دامزراندنکن. نونه رکیان به سپیدی رای گیان سی مانگا 250,000 دیناریان وک هاوکاری مانگان ورگرتوا او هاوکاریشیان لمانگی پینجو براوا.
6: سالان هکی دریجه لسنگری پیشوی هوشار کدنوی کوملگو رو برو بونوی لادان فکریکان بون با موچو هاوکاری که کمو دیاری کراو تنها لسر بنمای دلسوزی با آمانجی خزمت کردن نمین برو مزگو تکان ارکی خویان بزیاده وجه بجه کردوا زنانی عینی خوبخش او کسانان سالان هکا چاو پوشیان لب جیوی جیان کردوا استا بدنگی که دلیر و داوای مافی که سرطای خواینده کن اویش ده مزراندن و ده بین کردنی سقام گیری جیانا
7: لهمو جیهان ارکو مافیا هاولاتی ارکی خوی جبجیه که ده سالات اوی که حکمرانی اولاتی مافی اداتیه امش ارکی خو من جبجیه که این بزیاده و بخو بخشی ما مصامانیه 22 سال خو بخشا یعنی استا بی که بگریبه شمولی تقاوتیه که استا بی که بگریبه زبه تقاوتیش بره گلیا اما تو خزمتکشی بو حساب ناکی پارشی ندی 250,000 ایتی و منتیش یکی بسره اما زور شرم با حکمت
6: حالاتیان و نوشخنانی مزگوت وی رای شاهدی دان با خزمت و مندوبون و ادا کردنی ارک این یکن لنیو مزگوت و لناو کمالگ دا پشتیوانی زنانی اینی دکن پیانوایا داوا کردنی دا مزدادن با اوان سرطایی ترین مافاکا باو گنجانه بدرید
8: تمندارکان من تقاوت بو نخان نشین بو پیوستیان بو وحی جگره ویان هبیتو حکمت چاوی که لم گنج جوانان و بی کوا بر همه که جوانیان هی لخواب زیابه
6: نمکایتن لحکومت چیه؟ تا چنه گرنگ حکومت با دم یعنی به؟
9: با دایان مزدن و تعین یعن کن و با اوانیش خوانی معلوم نام و جیان یعن هی و زیادتر اتوانن با دم ایشکی خوان و مرون و آخر
6: اندامی که پرلمانی کردستان لفرکسیونی یک گرتو پشتیوانی خوی با دعوکاری روی زنانی خوب بخش دو پاد دکاته و دشلیه لکو بونوکان من لگل پرپرسانی بالای پرتی ویکیتی دعوی زنانی اینی خوب بخش من گیاندوه.
10: موکو فراکسیون لوکو خومن ل کاتی لجنی دانوسان کاری حکومت هریم کردستان سردانی کردین لنا او رجنوسو او داو کاریک همانی که لو خالانیک جخت مال سر کردوتو او یک واخو بخشان کرین گریبست یعنی ما فی خوانه اما مصاینه و نکهر ما مصاینی یعنی همو انیک بخو بخشن لسکتری تندروستیا لپروردی لا خوندنی بالایا او انیک بخو بخش لهر شونک ایشا کن کرین گریبست لسر بوجی 2028 ان
6: زنانی خوبخش جمعریان نزیکی 3000 کس و 1500 کسیان منگانه یکی 250,000 دیناریان وک هاوکاری ورگرتوا. بلام او هاوکاریشیان لمنگی پینجوا براوا. امش اوانی نیگران کردو و داوای به همیشه ای کردن یعن هیچ نوید دامزراندنی بگری بزدکن. ابراهیم صالح کنال اسپیدا سلیمانی.
0: وزارتی سامان سرشتکان حکومتی هرم رای گیاند پروسی چاکسازی لکمپانی دانغاز که ماوی مانگیگ دخانید به ایت شوه کاریگری لسر کمبونوی بری غازی مالان نابید. لارون کرنویگ دا وزارتی سامان سرشتکان رای گیاند ایسا بری برمینانی غاز 640 میلیون پیسی جایه. بلام لکاتی برای وچونی پروسی چاکسازی که دا بری برمینان کم دکاته و با 520 میلیون پیسی جا. سامان سرشتکان جختی کردو تا وک امبر کمو هیچ گرفتی اک با دابین کردنی غازی مالان دروز ناکد روتی دابش کردنی غاز آسایی دبید. ماوی چند روژه که پولیسی هاتو چوی دهوک حلمتی که نهینی با دست بسراگردنی اتومبیل جمار اوروپیکان دست پی کردو. که لهر شوین اک اتومبیل اک ببینن دستی بسراگرن به بیانوی هبونی سزای هاتو چو لسریان. پاشوی خاوانی اتومبیلک سزاکی خوی داد اتومبیلکی پی ندرته و با برای برایتی گمرک دگوازرته و.
11: الدهو که هواکا نهینی بود دست سرگرنا ترومبیل جماره اوروپی دست بکریه. هر جهه که پولیس این حاتنوچونه ترومبیل جماره اوروپی ببینن بهانه یا سزای حاتنوچونه دست سردکن ادبنر و بریا حاتنوچونه. پشتی خودانه ترومبیل سزای جده دادن ترومبیلاوی اپوینا هیتا را دست کرن بلکی بوره و بریا گمر که اتهیتا روانه کرن اولوی ریجی اتبیجنه او بریا را دادوریه و بو گمر که ابراهیم خلیل اتهینا روانه کرن
12: منتوزونی اف سیوره زنگی نو کرن اف سیوره یت فقیرانه برا پینجی شست ورقانه چیه هی دب خود دانت سر سیوره که حسا کریتن شول خوی رو جانه بخوب بیب کردن حکمت آمدهیت میتوا سیاره و برا از سیاره هر او نفتوه داخل کرین اینه گمر که جیورد گرن اوه بری چند روشه که مغرامت به سیاره تواصل کرین 832,000 منه دون باشه سیاره من نه قانونی و نه درسته چاوی مبلغ پارش موارد گیری اوه ایک یا دوه ده سیاره گرن سیاره ده گرن مرور ده گریتن حتی تو چی ده بشه تهر غراما واصل که حتی تو چی غراما واصل که تو دهی ده بیجی سیارام بدفمن ده بیشتا تا ما تحویلی گمر که کر حتی تو چیه گمر که ده بیشتا تا بخود اول جنا قانونی ده سر رین تخاره بریارا دادوریه بریارا دادوری جی برا سیاره ده تحویلی گمر که برایم خلیل بد و سیاره ده تا برین ده تا قد کرن و سر هنده را وقتی مولای تا خرچو اش بلی وی چندی خره یاش خراب ایشو نخوشتر ده بیشتا تا 17-18 میلیون ها ده جزای ویدانی
11: پشتی وی هوانهینی جماره که زور یا خلکی دی زرار من بیدن و اف خلکه جی همیشه تخوا هجارانه کار خوی رو جانه پی انجام دیدن چونکه بهای اوان ترون بیلن دناف برا 5-6,000 دولار امریکیه
13: داری سی شوه های کری شوه مسیاره کری از پیدر رو موفه سگه مف قرار رو در کردی اینو که مصیری مدی چلید یعنی من شوه شیس ورقه دوی نپی از پیدر رو بم اف پوری مجی چو یعنی همی چینا مرور از غرومت وی دم افسوره بس فقیرت کردن کسی زنگی نهد وی سواره بکرد مده خوزش حکمت های هوریکاری هم بکن آن با جای گیب دنم آن وا سوره رقم کن یا وا سوره مدلیت که و نوید مدل نوت وان سوره ساقت کن وی رقمی بفروشن ام دی کرن دیخی نه وان سوره چکو افسوره سلامتی سلامتی یا وا چه درش وان سوره مدل نوت وان ویکتر و وان سوره که و
14: خودی برا من میلیون اکو میلیون اکو 200,000 میلیون بو محله گلیب کرد امید ضرر بوین ما بیت همم ام جيب جهينا حقيقه خو اون علاجك الما بكم بما رقم كم بما بوش كان دي ممنون بين حشتي ورقه من اوچري خودي في گفت كي 5 ورقه جي بيناين بس في جا اب دست حكمت يا ما حكمت شو بريار دت شو قرار بدت امل جالو
11: الهرم کردستان نزدیک 5000 ترومبل جمهور اروپی هنه و به ویرانگی دزاره روزیان 5000 خزان انتخاب هجار کهن. آزاد مختار، کانال اسپیده، دهوک.
0: ماوی چند روزه که نرخی گوشتی سور لایبشه اگل قصاب خانه کنی سنوری پرزگی حلب جا دابزیوا. با گوته آجال فروشه کش دابزینی نرخی آجال با هوی دابزینی به های تومنی ایرانیو هاورده کردینیتی لولاتی ایرانوا.
15: به نسبت او گوشته که بو با 15 با 16 او گوشته هر با 15 با 16 بوه بلا هم خلق پیش ام 15 و 16 نیه خواد خلق گوشتی کاور ریه خواد ایسیش کاور با 20,000 با قصاوکان دسته دا ام گوشته گوشتی مره کوالیتی نزمه گوشتی که شیاو با خواردن شیاو بلا هم کوالیتی نزمه گوشتی که پیره بس با قوزی و شلوانه بکرده با کباب خانه و با برجاندن و امانه بکار نایه گوشتی که پیره دابزینی بخوی و بینی و بس او دابزینی بخوی و نبینی و که کیلوی 6,000 بیتا خوار برخ کیلوی به 9,200 و 9,100 بو ایسا 8,800 اما نکاته و 5,000 6,000 دابزی بلا ام گوشته گوشتی مره گوشتی برانه گوشتی خرته هر هموی ام گوشتانه کسر بره اوانه با 15 با 16 یک زلم له هیچ چاریگه نتوانه گوشتی کار با 15 16 او کاری او دابزینه به های تمنی ایرانی زور دابزی و ماوی که حیوانکی به کمی هی اوی دابزی و پیش دو من هیچ حیوانه له هیچ شوینه که نه هاته کردوستان ایسر لهم ایرانو لهم همو شوینکانو داغلا بی کمی هرزان بود
0: بالیوسخانی ایران لا بغدا داوای چی بپلی آراسی حکومتی عراقی کر با سنوردار کرن کردنی گشت آسمانی کن. بالیوسخانی ایران لا بغدا لهجماری فرمی خوی لا پلاتفورمی اکس نوسیویتی پیوندیکانی نیوان ایران و عراق لسر بنمای پیوندی قول و برجواندی ها و بجدا مزراون. جغتی شکر دوا پیوست حکومتی عراق وک حکومتی چی سر بخو هنگاو بنید با پاراستنی او پیوندی میجویانه لو روجاندن و لیکوتنکانی سزای امریکا. اما لوستی امریکا یعنی ایران لولامی او بریاره دادید که وزارتی گنجینی امریکا لا بستونوی ایلول لا رگی اوفیسی کنترول کردنی سامن بیانی کن او اف ای سی مولتی به هیلی آسمانی عراقی بخشی که او مولتا رگی با کمپانیا داوا معامل پیوسته کن با کار پیکرنی خزمت گزاری گواست نوی سرنشینان لنوان عراق و ایران لرگی فروک خانی نجف به مرجوس نور دار کرنی دیاری کراو جبه جبه کات. به گوری آژانسی ایران نونرایتی کمر اسلامی ایران لا نتوه گرتوکان رای گیاندوا که تیجه هشنی نیویورک للان شاندی ولاتکیانه و بسروکاتی عباس عراقچی وزیری دروا به پی خوشته کی دیاری کراو بو شاندکا با مبستی بشداری کردن لاشتاو یکمین خولی کوبنوکانی کمالی گشتی نتوه گرتوکان سردانی امریکان کرده بو به پی رای گین راوکا شاندکی ایران اواری روشی دوشتم بکاتی ناخو نیویورکیان جه هشتوا امش بطواوی لگل او برنامه دا یک دگری توکل رکوتنی یعنی لرکوتی حفده ایلول دا بفرمی آراستی وزارتی دروی امریکا کرابو لسران پرسا نونراتی که ایران وزارتی دروی امریکا ای تومد بار کرد بایی که لپاش بدستینانی هیچ دستکوتیک پنایی با بلاو کردنوی حوالی ببنماو به بها بردوا پیشتر پیگی الکترونی اکسیوس لازاری سرچاوی که بلاوی کرده با که امریکا داوی لشاندکی ایران کردوا نیویورک جه بهلن بلام هر لهمان راپور داو لازاری همان سرچاوا دان بودن راوا که پیش وقتا بریار بو عراق چی ایواری روشی دوشمه بگره تاو بو تاران دراوی ایرانی دابزینه که میجوی نوی تومار کردو به های یک دولار 5.2 میلیون تمنی تیو پراند اما شاوکات لگل گماروی دریایی و توند کرنوی سزاکانی امریکا ام دارمانه بو هوی گرانی پیوانه و کمبونه و پیداویستی پزشکی به شویک بازارکان روبروی نبونی سدان جور درمانی سرکی بونه توا لکاتک دان نرخی او درمانانی که بردستن برای جی صدا و پنجا با صدا 500 زیادی کردوا
16: عبوری ایران به شویکی بردوام روبروی گوشاری گوره دبه توا لگل دابزینی به های تمن و برزبونوی نرخکان و کمبونوی هنده کالاو درمان لنوتری نشانی دابزینی بهای دراودا نرخی دلار لبازار دا آستی 2.5 میلیون تمنی تپراندو آستی که پیوانی تومار کرد. گوشارکان تنها لسر بازاری آلوگوری دراونین بلکو کرتی نود که گرنگترین سرچاوی دراوی بیانیه گرزی که به هیزی برکو دوی اویس نوردار کردن دریایکانی امریکا بو هوی پخستنی بشیکی زوری هنارده کردنی نوتی خاو لرگی گروی هرمزوا امریکا لچند مانگی رابردو سزاکانی سر ایرانی تونتر کردو توا لکات دا وزارتی گنجینی امریکا مانگی رابردو اپراسیونی درخستنوی آبوری راگیان که با تایبتی سرنجی خست بو سر معاملکان با دراو دیجیتالکان لگل کمبونوی ده هاتکانی نوت تیچوی کامل کالا برز بوتو آستی دسکوتنیان کم بوتو لکات دا شادماری دارایی و بازرگانی لبردم آبوری ایران دا تصق بونه توا لکرتی درمانیش دا نرخی هندیک جور بشیوی که زور برچاو برز بوتو لبرانبر کمیه چی زوری خسن روده و هندیک جوری درمانیش به طواویل بازار دا نماون هاولاتیان دلن که نرخی درمان بو دو هنده چوار هنده و تنانت شش هنده برز بوتو صندوقی نو دولتی دراو پیش بینی دکات آبوری ایران لمسال بر رژه نزیکی صدا پینج پاشک شبکات لکات یک دا ولاتک روبروی رژه کی برزی هلاو سام بوتو کرتی فروکوانیش لای خوی و روبروی لکوتکانی سزاکان دبیتو بو پی گنجینی امریکا سزای بس 36 لانی پیوندی دار بو کرت سپاندو لهنگاوک دا کتورکانی گواسنو دارایو دابین کردن دکات آمانج لگل بردوامی گوشار آبوری کانو پکوتنی غیروی دبلوماسی قیرانی آبوری و گیکیگ لدوسی سرکی کانی روبرو بنوی نیوان تاران و واشنطن دمینه توا لماوکانی رابردوش دا دونالد ترامپ سروچی امریکا رای گیان که پیش نیازی هاوکاری آبوری پیشکشی ایران کردوا لبرانبر کتایی هنان ببرنامه اتومیکی بلام اوان رتیان کردو توا امش وک حلیکی گورا وصف دکات
0: آژانسی رویترز لازاری شش سرچاوی آگدار و بلاوی کردوا نونرانی حزب الله لبنان و برپرسانی حوالگیری ترکیه وزارتی دروی سوریه لترکیه کوبنوی که راست خونی هنیان انجام دا و سرچاوکان که لنیویان دا برپرسانی سوری و امریکی و اندامانی حزب الله هن قصیان با رویترز کردوا و دلین ام کوبنوی لسر داوی دزگا امنی و حوالگیری کانی ترکیه رخ راوا ام گفتو گویانه لکاتک دایا که دوی گورانکاریکانی سوریا دیمشق چندین جار حزب الله با تو مدبار کردوا که خاکی سوریا با گواسنوی نایسایی چک بکار دهنید. به گوری سرچاوکانی رویترز ترکیا وک میوانداری ام دیدارد در کوتوا. هولا دا ترولی هبید. لار خسنوی پیوندیکانی نوچک و رگری لا پک کوتنی سقامگیری سوریا بکرد. سرچاوی که امنی لبنان با رویترزی گوتوا حزب الله با آگاداری ایران بشداری کوبنوکی کردوا. ایرانیش به امید بولوی بتواند به شوی راستخو بشداری بکات چونکه احمد شرع تا است سوره لسروی ناوید هیچ پیوندی که راستخوی لگل ایران هبید. لایچی دیکا و نعیم قاسم امینداری گشتی حزب الله لبنان پیش وازیلا انجامدانی دیداری آشکرا لگل حکومت نوی دیمشق کردوا تاوکو بگن با لیکتگیشنی که رون لسر پرس امنی و سربازیکانی سر سنور. شپولی خوبشاندانی قطابیانی قطابخان آماده یکان لا فرانسا به شوی که برچاو فراوان تر بو بجوره که با تهوی پیک دادان لگل هز امنیکان و داخست نیسدان دا مزراوی پروردهی لشار جیوازکانی وک پاریس بودرو لیونولی به پی آمار فرمیکانی وزارتی ناخوتا اسا زیاتر لا 625 کس دزگیر کراون 83 کارمندی پولیسیش بریندار بون وزارتی پروردهی گیاندوا که 119 قطابی فرمانبر لا سرطای گرژیکان و بریندار بون تابیانی ناراضی که تمنیه لنیوان 15-18 ساله داوی چاکرنی باردوخی خوینده نکن. گرنگ ترین داوی کارکانیان بریتین لب کم کرنوی قربالغی نیو پولکان چار سرکرنی کشی کمی ماموستا پیدا چونوا بخشتی وانکانو دابین کرنی مرجی گنجاو لکاتیش پولکانی گرمی هاوین دا. تابیان اماج بواکن که کاتکانی خویندن زور دریجن اماج بوته هوی مندوبونی زوری اوان. للاي چي ديكوا ايمانويل ماكرون سرکوماري فرنسا سرکوني كارتوندو تيجي كاني كردو راي گيان كارتوندو تيجي بهيت شويك پاساي بو ناهندره توا او هر وها رخني لا هندك سياسي لاني چپي تندرو گرتكا بهانداني اختابيان بو توندو تيجي تو مدباريان دكاد لكات يكدا حكومت داوي گرانو اختابيان بو سرکورسي كاني خويندن دكاد يكي تيا قطابي كان جخد لسر بردوامي چالاكي كانيان دكنوا تابدي هاتني داوا كاري كانيان لهولیر سنتری خانه نشینانی آفرتان کراوت و روزانه و آفرتانی خانه نشین کراون لواکو دب نواب سخواسی رابردو ارکو وظیفه خویان دکن.
17: ایرا سنتری خانه نشینی آفرتانه. او افتانی سالانی چی زور لنا وندا جیاوازکانی حکومت خدمتیان کردوا دوای خاننشین بون ری لیر در دکنو لگال یکتر د مقاله او یادگاری روجانک دجرنوا کله فرمانګ کان بونا چون رای ایشکانو ارتی سرشانی خویان انجام دا
18: خاننشینی زور نخوش زور زور هیچ نکتم خاننشین بون ما مکتم تو کو ملادشم دا کړه یادم هبو خاننشین بوم راست کتم لماری باش بو الحمدلله ایره کرا و سپاسی شعلی دا کم براستی زور زور باشه لومان پیست من به هاو کاریه براستی استا من درزی اویلی دم انسولی درزی کانم گرانا عبو درمانم سکری مزقت ما توری ما یک تکلیم ضعیفا همو نخوش یکم هیا
19: زور باشن لقابا زیابی خوشک منن کاتوین تیره بو خوشی هاتوین انشاءالله رفاقت و خوشکایتی و دراوسیتی او تاثر بیت و خور با خوشی بجین
17: خانه نشینی بو او خانمانا کوتایی بجیانی چی پر لکارو بر پرسیاری کان نهیناوا بلکو دست پیچی قناقی چی نوی جیانا قناقی که تیدا هشتا یادگاری کانی رابردو زندونو جارجاره شلسنگاندن اگدکن همیشه خویان پی باشترا لوانه استاو دلین ماموستای جاران ماموستا بو دکتوری جاران اندازیاری جاران فرمانبری جاران باشتر بون
20: نه والا دایرش خوش نمایا لبگو چانیه وقتی تقاعد بوم ما استا دنان تحمل من نذکر استا ای موظفی استا وقی زمان قدیمین یا اما او همو ایشه من دکر هر بخیلش من دانه داد ایش من گل گرانش بو هم بو حسابات بو
21: امن ماموستا بو ماموستا بو بس جینش زور خوز بو دوائی تقاعد بو ماران موده اینه باه نتیار مارا چی مارا که موبایلی پیر که تقصه کردنی نیا ای؟ استا ایره کراوتن سار دیم ایره اولا کسم لبیر نیا
17: من دالکانیان و نوکانیان گوره بونو هر یکیان ریگای جیانی خوی گفتوا هندی چیان لگل هاو سرکانیان دجینو هندی چیشیان بطنیا بلام اوی لنیوانیان دا بردواما پیوند یکانی هاوریتی و کوبینو کانیان
22: ست شعلا داینای خوا خیری بنوسی همو من پیرین دین لیر جمع دبین اوند خوش همو غم من لبیر دا چی گلی خو من دکن کیفی دکن
23: دا حیل بوی نو اک او بوی استاش اختیار بوینا الحمدلله احترامی خو من هیا یعنی سمسی ندیه چی يعني ريز مان لي دقرن احترام او يكون سباس يعني دكين اري والله امن زور يعني معجب بقناتي سبيدا زور زاد كما جودة دم وعزكاني وقتي خومان بقران خين وب مثلا تسبيحات وشتوا دكين
17: تيروتي خان نشيبون لما مملكتي ايما واتا كوتاي هاتن باركيك كسالاني تي زور تساوت لسري كزبو دستت لقل نوتي قلم قرتن لرزوق بو پشتر بوی تماو توا. پیشکا چی پی بخشی؟ آیا جیانی چی شایستی پی بخشی؟ یان موتکت نیوی زیادری بو درمانو نیوکی تریشی؟ لپی داوستیکانی تر سرف دکیو. زور دارانیش بشت ناکا. هنر ملا محمد، کانال سپیدا، هولی.
0: یک اکتوبری همو سالک روژی جیانی با سالاتشوان اوان که زور بیتمنی خویان بمخاک بخشی و خزمتیان کردو. استا لقناغی پیری دان بشی هر زوریان رو بریباری سختی آبوری و تندرستی و درونی بونتاو. و پیریستیان با پالپشتی و هاوکاری زیادر هیا.
24: جیانی با سالاتشوان او بشی چی زور لخانه نشینان با سالاتشوان لیرن بزانین اوان که سالان خزمتیان کردو مافو حقی او خزمتیان پیداو. لگل هاتین روژی جیهانی بسالاتوان سیمای گشتی شاری هولیر چی روکو یاد کرنوی جیاواز دا جیره توا لپش تلاری کشکو بازار مودی نکانی پای تخت توا چینک لحولاتیان دا جین که تمنی گنزی خویان بمخاکه بخشیوا بلام امرو لقوناغی پیری دا لدزیاتی حوانو ورگتین ریز رو بروی دوخشی سختی آبوریو تندرستی و درونی بونه توا دوخی دارایی کات ایک موچا بشی درمانیا ناکات یک ایک لگورترین او گرفتانیا که بروشی بسالات سوانی لحولیر گرتو توا
25: چی ها
1: حکومتی هریم گرنجی به سالات سوان بداده بروی کتایی تمنیت یعن پیوستیان به استراحت یا پیوستیان به داو درمان هیا رات بکی لروزی خوی لاباز بکریتین او همو بر همه کابره چو چی من تلو پین سال خزمتم هیا استا هر تکوانکم کری با لکن باتی سیچل در ترشی هر دکن
2: سالات سوان زوری هر تقاعدن ونیا هاشی تقاعدی تاخیر مکن علی لقل وچی بغدای لیکن یه چی منجی یعنی لگر موظفی لیکنه و من روا بکا مگم کو دنا هموی بشی درمانکی اگر بکا تقاعدی که پینستا درمانکانی لحفظتی
3: زوربی او بسالاتوانی که خاون موچه خارنیشینین دنالین بدسکمی بری موچکیانو دعا کوتنی کل سایه گرانی بازار و برزبونوی نرخی پیداویستی سرطای کنده بشی چند روژه چی کم دکار
4: پیست ما با پال پشتیه اما خاصن لروشیان و یعنی نخوشین چکوانه پیرین براسی یعنی زور به زوری جانیان یعنی لو کاتانه دا یعنی پیستیان با درمان و پشکنین و پزیشکو اوشتانه هیا
5: نای منین سالیادی به سالات سوان نای بنین سالیادی خاون ازمونو خبرکان چکو اولی را دانشتوا و اولی متقاعده همو صاحبی ازمونو خبره چی دورو دریجه لحیاتی اوانا مفروض استفاده هم لیم کری
25: بلا اتو ساقوی لسال نو دو کارده کمو کری کاریو ایدی عمباریو عملاتیو تا دقات امرو و ایساج و عربانم لدسو الحمدلله سال نو دو بلا لارات نکهاتی نو
3: ام کورت هنانه دارایی وای کردوا کله سر شقامکان و بازارکان و دوروبری قلای هولیر دیان پیاوی تمن سروی 70 سال ببین رید که بهوی به درامتی و نه چار روزانه لجه تیش چی روش یان سر مادا کار بکن لا فروشتنی کلینک سوبنیشت و تا دگات عربانه دجری تنیا بو آی ببن دجری خیزانکان یان پاری درمانی نخوشیا دریش خاینکان یان دابین بکن زیاد ویسی کانالی سپیدا هولیر
0: لسنوری گندکانی قضای رواندز با گشتی و لسنوری دولی آکویان به تایبت براز زیانی زوری برز و باخی جوتیاران و برهمی جوتیاران گیاندوا جوتیارانی ناوچک دلن لبر یاسا و پارسنی مافی آجل ناتوانن هیچ کارگ لگل براز بکن لکاتک دا زیانی زوری به برهم و رز و باخکانیان گیاندوا
26: سرورای چندین گرفتی تر که بروکی زوتیارانی گرتوا. نهستادا لگوندکانی سنوری قضای رواندز زوتیاران لگل گرفته که تری چار سر نکراو تکوتونو هرشی برازکی و یکان با سر باغ و رزکان و تا مایی زیان کی زور با سر برهم و باغی زوتیارانی نوچکا. هرشی بردامی براز با سر رز و باغی زوتیاران وای کردوا. زوتیاران لکارکانیان سر ببنو و راستو خو کاریگری لسر بر همکانیان دروس کردو
27: هر همویان زرن مندن لدت برازی براز اگر زاوزه که لساری یکم دوازه فرخه که زه هر ساری ایچی کم که یعنی اگر دوازده بن هر ایچی دوازده فرخه بینی زارانی که چنده که یعنی لو سارک نه دو ساری دی جیانی او گنده لدت او خلکی درتی استفاده یان لو نانی
28: بکی بر همکش تقریبا صفر کاتو
26: زوتیاران داوی چاره سره کی خیر او هاوسنګ لاله پیوندی دارکان دکن اوان داوا دکن یان ریګیان پی بدید به شیواز کی کنټرول کراو مترسیکا دور بخنوا یان حکومت لاله پیوندی دارکان چاره سره کی خیر بو او گرفته بدوز نوا څونکه روز دوای روز جماری بر ازکان زیاده بیتو زیانکان شی بو سر رزو باغی زوتیاران زیاتر دبه
28: اما ازکین حکومت بریار شوا درکا یعنی زوتیارکان بتواوی بتوان با ازادی برازه كان بكوجن لبروي و برازه يعني او قرتو اواني ليدا او زرا زوري كرديا او زرا عتلا واري و خريكا خريك خوبي و ماندوكا و مصروفي زوركا همو صفركا تو بلاش ماندي بونكي بلاش اروا بوش هم زرا عتكلنا و تي هم يعني تو يشكت كرديا و هيت نتيجه و اوي برو بومي ديارني
29: والله اذا او زور بو برمس والله اي تيناقم و تهانوكا او سارانا براز نبو الانش براز لهم زیاد پیا بوا زر کزور لخرچه دا. اخم تی نگم که اری عجلا عجلش او عجلا بی یعنی رزقی بشری بخوا و تی چی بدا که اولو خشتوری که زاو ارزلم لوسیا ایسان اگه زره بکاق دوی ایلیاز شیلی بکن
26: کشه سرکی که زوتیاران تنها اتنی برازکان نیه که زیان با برهم و رزو باغکان یانده گیهنید بلکو دستبستوی خویانه لبرانبر یانده سون که هر هنگاویک بولن او بلدنی برازکان روبروی سزای قرسی جنگ پارز یانده که توا امش لکاتک دایا هیچ کسی خمیلن او چونی رزو باغو ماندوبونی زوتیاران لأستو ناگرید یونس حمد کنال اسپیدا گوندی فقیان لأسنوری قضای رواندز
0: زور جارده بینین که کسانی کن تمنیان دریجه و دگات سرو صد سال بابزانین هکاری امچیا لروی زانستیه و برزان لروی زانستیه و ام همو من دزانین که تمن دریجی به دسخوای گوریه بیوید کن فیکونی که بلام ام لروی زانستیه و باسیلی واکی چند روژه لمو بر افرتی که امریکی بناوی ناومی وایت هید یادی صدو شانزه سالی لدائق بونی بکرا ام افرته به تمنترین جنی زیندو لی امریکای و دوامه لی جیهان دا. ام بونه پرسیاری کی زانستی گرنگی و رو جاندو. نهینی تمن دریجی مروف چیه؟ توی جنو نویکانی سالی 2026 آماجه بواکن که تمنی دریج در انجامی هاوسنگی کی آلوزا لنوان با ماوی جیناد و شوازی جیان و جنگا. پیشتر واده زن را جیناد تنها صدا 20 کاری گره بلام داتا نویکان دری دخن. که کاری گری هاکارا نیوخویو با ماویی کن لوانه صدا پنجاتی پرنید. به طیبت با اوانی سرو صد سال دا جین. با نمونه من دالانی او کسانی گشتونه تا صد سال مترسی مردنیان برجه صدا چلو دوو توجبونیان بنخوشکانی دل بصدا سیوسه کم تره. لپال با هیلکان دا شوازی جیانی تندرست رولی کی سرکی دا گیرد. نا امی وایت هید هرگیز جگری نکیشاوو کحولی نخواردو او افرت امریکایی که حساب اسمان لیوکر. زنان لا توجینوی به تمنکانی تیکش دا وک ماریا برانیاسی اسپانی بویاندر کوتوا که سیستمی خوراکی دریایی ناوراست چالاکی بردوام کمی هو کردن و هبونی مایکرو بومی که دولمند لا ریخوله دا هکاری سرکین با دواخستنی نشانکانی پیر بون. زنستالید هیچ رگه چاره کی جادویی نیه با تمندریجی. بلام تیکلبونی جیناتی پاریزه رو جیانی تندروست کلیلی تمندریجیه.